0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Махамбеттің күйі Жомар Қылыш, орындайтын Нұрғиса Дәуешев.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естенде.
1: Ерлан Бағаевтың сөзіне жазылған Бейбіт Тәлденбаевтың әні «Кездесейік» орындайтын Ақылбек Жемени мен Эра тобы.

0: Шалқа радиосы.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Мойынқұмда» орындайтын Тараз триосы.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында. Әуе

Алматы көлде аққудай әсем қала бар, қазақ басын еген көсем қала, атқан таң бір көруге аңсап жетсе, батқан күн қимай жылжыр бәсең ғана деп ақын Кәкімбек Салықов атамыз жырлап өткен екен. Ендеше ару қала, арман қала, гүл қала, мінекей әдемі арайлақтаңды күлімдеп қарсы алып тұрған нұр қала, Алматыдан баршаңызға жалынды сәлем. Қайырлы таң қазақ елі, ояндыңыздар ма? Таңғы тіршілік әрине, қалалықтар қалың ұйқыда болса, далалықтар үшін баяғыда басталып кетті. Өзіміз Талғардан 5-тен қалаға қарай ағылдық, себебі кептелектен қашамыз. Дер кезінде жұмысқа жетіп алу керек деген миымызға үнемі жатталып қалған, санамызда сақталып қалған ой. Ал біз жеттік, ал сіз ше, қай жердесіз қадірлі тыңдарман? Армысыздар, бармысыздар, бүгінгі бейсенбі берекелі бай күн болсын. 3-ші қыркүйек сіздер үшін керемет жағымды жаңалықтарға толы жақсы күн болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Сонымен бүгін елімізде қадірлі тыңдарман ерекше мереке 3-ші қыркүйек қазақ тазысымен төбеті күні болып бекітілді. Олай болса, осы еліміздегі тазы мен төбетті баптап жүрген жандарды шын жүректен мерекелерімен құттықтаймыз. Иә, бұл тазы төбет деген кезде кезгеген қазақ әрине рухтанамыз, ерекше бір сезімге бөленеміз. Олай болса, осы тақырып бүгінгі біздің басты тақырып және тапсырма болмақ. Ендеше қазақ тазысы мен төбеті, қадір қасиеті туралы бүгінгі бағдарламамызда ой бөлісуге дайындалыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, сіздермен біргеміз. Шалқар арнасына қосылыңыздар. Жақсы көңіл-күй, әсем әндер тек қана сіздер үшін.

саласы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Жалқар таңы.

0: Қайырлы таң деп сонымен арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандармен амандасайық. Бейсенбі берекелі күн болсын. Осынау керемет күн елімізде қазақ тазысы мен төбеті күні болып бекітілді. Мереке ретінде аталып өтіп жатыр. Енді Қазақстан үкіметінің 2026 жылғы 15 сәуірдегі қаулысына сәйкес жыл сайын 3 қыркүйекте қазақ тазысы мен төбеті күні ресми түрде аталып өтілетін болды. Бұл бастама ұлттық құндылықтарды дәріптеу мен дәстүрлі ит тұқымдарын сақтауға бағытталған маңызды қадамдардың бірі болып отыр. Олай болса, қадірлі тыңдарман, осы тазы мен төбеттің қадір-қасиет туралы бүгінгі бағдарламада ой бөлісесіздер. Ал енді үйінде тазысы төбеті бар жандар, суретке бірге түсіп жіберіңіздер, видео жолдаңыздар, таныстырыңыздар. Қашаннан бері дос болып жүрсіздер. Құдайдың құдіреті, мен жаңа таңертең үйімнен көшеге қарай шықсам, ауладан алдымнан бір тазы шыға келмесі бар ма? Я мойнында әрине белбеуі бір үйден босап кеткен бекен, есін іздеп жүр ме, үйін іздеп жүр ме, бірақ менің аулама кіріп, менің жанымда еркеле біраз тұрды. Сосын түсіндім, бүгін сенің күнің, сенің мерекең, мен қазір қазақ еліне, тазы төбет туралы әңгіме айтуға бара жатырмын, сол үшін келіп тұрсың ба деп. Қазір сіздерге мына 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне статусқа видеоны жариялап қоямын. Сонымен сондай бір қызық болды. Енді оны иесі тауып алар. Өзіміздің ауылымыздың чаты бар. Яғни сол жерге видеоны жолдап қойдым. Жоғалтып алған жан иесі тауып алсын деген ниетпен. Сонымен әрі қарай мінекей тыңдаушыларымыздың да туласыз хаттары келіп жатыр арнамызға. Өте қуаныштымыз. Тұраппек ағамыз жолда. Сізде кептелік басталып кеткен сияқты кене. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Бүгінгі бай бейсенбі берекелі болсын. Шалқарды қосып жұмысқа шығып бара жатырмын дейді. Жолыңыз болсын, аман есен межелі жерге жетіңіз. Ал Нұрғали тыңдауырманымыз, бай қуатты болыңыздар, ассалаумағалейкум, таңымыз қайырлы, күніміз берекелі болсын деп дауыс хабарлама жеткізген екен. Кәнеке тыңдап жіберейін, не дейді Нұрғали ағамыз?
1: Дауысы ше, қай жердесіз, қадірлі тыңдарман?
0: Менің дауысымды жазып қойған екен. Тамаша, жолыңыз болсын, жазуға мүмкіндігім жоқ деген видеоңыз ғой, соған қарағанда, иә? Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, Шалқар радиосы қазақ елі. Бүгінгі атаулы күн құтты болсын, менде құттаяқ деген тазы бар. Ақылды ит, сұлу ит, тазының болмысы басқа ғой шіркін деп, мінекей құттаяқтың суретін жіберіпті Қайрат Құрметұлы. Тамаша, мінекей тапсырмамыз орындалып басталды. Толқын Нұржауова, қайырлы таң қазақ елі. Гүлмира ханым, қалайсыздар? Құмай тазы жеті қазынаның бірі деп тазы итті ерекше жақсы көретін көкеміз бен апамыз бар еді. Өмір бойы қырда мал баққан, сол малын итпен бірге тазысы бар қазақ иті бар. Бірден 2-3 ит асырайтын, арнайы тамағын жасап жүретін, қазір ол кісілер жоқ. Ал өзім онша итке қызығушылығым жоқ, бірақ әдем ит болса, сырттай жақсы көріп тамағын беруге ғана баратын едім. Енді ит деген ит қой, ал оның ішінде тазы мен төбеттің жөні бөлек. Біз үшін қадірлі жеті қазынаның бірі Толқын ханым. Ақ жүрек батыр, ой, біздің арнамызға қосылыпты. Қайырлы таң Шалқар радиосы, бейсенбі берекелігіге толы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ақ жүрек Мархабатұлынан жалынды сәлем. Құмай тазы мен мінекей әкесі Мархабат екеуі суретке түсіп жіберіпті. Бәрекелді дейміз, тамаша. Нұрман ағамыз отырардан қол көтеріп амандасып жатыр. Елубай Кенжалиев, сәулет салтанат мемлекеттік би ансамблінің директоры, өнер жанашыры, қайырлы таң Шалқар. Жолдамын десе, Қайрат Құрметұлы, керемет мінекей тасымен қан сонарда бір күші шығаданға деп мінекей суретін жолдапты. Тамаша, өте қуаныштымыз, жарайсыздар. Сонымен бүгінгі күн қазақ тазысы мен төбеті күні. Сіздер бұл тақырыпқа не дейсіздер? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Одан бөлек Ақтөс те бар дейді Қайрат мырза. Қандай тамаша, мінекей қазақтың нағыз азаматтары осылай тазы төбет асырайды. Жарайсыздар.

иә, сонымен қазақ халқы үшін тазы мен төбе тек үй жануары ғана емес, тарихи және мәдени мұраның ажырамас бөлігі саналады. Тазы аңшылықта ерекше жылдамдығымен танылған, ал төбет мал мен үйді қорғауда сенімді серік болған. Осы ит тұқымдары ғасырлар бойы көшпелі өмір салтымен біте қайнасып, халқымыздың тұрмыс тіршілігінде маңызды рөл атқарған. Жаңа мерекенің енгізілуі ұлттық ит тұқымдарының қадірін арттырып қана қоймай, оларды қорғау, көбейту және халықаралық деңгейде танытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл күні кинология саласының дамуына серпін беріп, жас ұрпақтың дәстүрге деген қызығушылығын арттыруға ықпал етеді. Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары таза қанды қазақы ит тұқымдарын сақтау мәселесі өзекті болып отыр. Сондықтан мұндай мерекелік күннің белгіленуі тек символикалық қадам емес, нақты іс-шараларды жүзеге асыруға негіз болатын маңызды шешім. Қазақ тазысы мен төбеті күн аясында еліміздің әр өңірінде көрмелер, жарыстар, танымдық іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып жатыр. Бұл өз кезегінде ұлттық мұраның жаңғыртып, қоғам назарын дәстүрлі құндылықтарға аударуға ықпал етеді. Осылайша 3 қыркүйек қазақтың бірегей ит тұқымдарын ұлықтайтын, ұлттық рухты жаңғыртатын ерекше күнге айналып отыр. Олай болса, хабардар болыңыздар, ұмытпаңыздар, 3 қыркүйек қазақ тазысы мен төбеті күні болып белгіленді. Олай болса, бүгін айналаңызда, аймағыңызда өтетін шараларға барыңыздар, ұрпағыңызды, немереңізді, балаңызды ертіп апарып көрсеттіңіздер. Бұл біздің нағыз ұлттық құндылығымыз. Жоғалтып алмайық, сақтайық деп бұған дейін қаншама жанайқайын айтқан тазышылар біздің де осы Шалқар радиосының студиясында қонақ болып әңгімесін айтқан болатын. Мінекей бүгінде осындай керемет күнге қол жеткіздік. Ендеше тыңдармандарымыз 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп, амандасып, таңғы көңіл күйлерін білдіріп және өздерінің ой пікірлерін жолдауда. Алтай ағамыз мінекей қол көтеріп амандасса, Құрман есімді тыңдарманымыз, ол кісі де суретін жеткізіпті, тыңдап отырмын дейді. Сәрсебай ағамыз мінекей Шалқар радиосымен біргемін дейді. Арман Сүлейменов те солай. Баршаңызға мың алғыс. Айбар мырзаның жазбасы: ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң Шалқар радиосы. Бүгінгі тапсырма тазы төбет жайында екен. Бұл сала айтуға оңай болғанымен жауапкершілігі үлкен. Ит баптау ол да бір жұмыс. Көңіл бөліп тәрбиелемесеңіз жаман қылықтарға үйреніп кетеді. Әкемнің айтқаны есіме түсіп отыр. Әкемнің бала күнінде үйде 2 таз болған екен. Ас бөлмесінде 2-2 екі бұрышта жатады екен. Сөйтіп қызық көріп, дастархан үстіне астарын жайып, келесі бөлмеге шығып кетіп, есікті жауып қойып аңдайды екен. Қызық көреді ғой әрине. Сонда 2 тазы дастарханға тимейді екен. Тазының сондай ақылды қасиетін айтқым келгені сіздермен бірге әрине. Айбар дейді. Қандай тамаша әдемі естелік. Өте дұрыс айтасыз. Тазы тіпті үйге де кірмейді ғой олар. Сондықтан да әрине дастарханға да жоламайды. Саялдан Данияр: қайырлы таң қазақ елі. Біз әдеттегідей келіншегім екеуміз Шалқар радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмыз. Бала кезде ауылда Тұйғын деген тазы ит болды. Өзі сүйкімді, арық, нәзік болатын. Құмға атпен шыққанда лесіп жүретін. Кейін Тұйғынды бір ағайынға бердік, қоянға салғанын естідік. Ит жеті қазынаның бірі. Ит досың болсын, досың ит болмасын. Күндеріңіз сәтті, берекелі сәтті өтсін деп Саялдан Данияр салтанат осындай керемет тақырыпқа да ой бөлісіп жазған екен. Азизат ханым, біздің тұрақты керемет тыңдарманымыз, амансыздар ма? Шалқар қосылды. Жұмыстарыңыз берекелі болсын. Жақсы тақырып, Гүлмираш. Сіз айтып отырған төбет пен тазы жеті қазынаның бірі. Қазақ көшпенді халық болғандықтан, мал жан бар болғандықтан тазы мен төбетті баққан. Ол кәдімгі сол үйдің мүшесі болды деуге келеді. Малды да бағысқан, саятшылық кезінде де жанынан жігіттер тастамаған, үйді де күзеткен ақылды иттің бірі деп ойлаймын. Мұхтар Мағауиннің осы кітабында «Тазының өлімі» атты повесінде керемет бейнеленген. Оқсаң жылайсың. Нағыз дос өлімге қимайтын. Қазірде тазы мен төбетті асырап отырған кісілер баршылық. Жалпы жақсы көретін адам өте көп. Тазы мен төбет бар жерде мейірімділік бар деп ойлаймын. Ол нағыз әділеттіктің символы. Өйткені адамға адал қызмет етеді, жауға төтеп береді, сезгіш келеді, түрлі апаттың алдын ала біліп отырады. Сондықтан тазы мен төбетке ерекшелікпен қараған, өлімінің өзін құрметтейді, нағыз намысшыл, қожайынның көңілін сыра ойлайтын сияқты, қиналмасын дейді ау. Табиғаты бөлек, тазы мен төбет біздің, яғни қазақтың ырысы деген жазбасын қалдырған Айзат ханымға мың алғыс. Ал Күлшахан ханым: қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті болсын. Тазы иттің сұлтаны ғой. Әкеміз керемет баптап таз ұстайтын. Қазір сол үрдісті інім Байдәулет және оның балалары жалғастырып келеді. Олар тазыларын адам баласы құсатып баптап ұстайды. Қыста аңға шығады, жетісіне бір рет. Біздің елдің керемет табиғатында аң аулау керемет бақыт қой. Туған жердің туын ұстап, елдегі бар салт саны
салт-сананы ұстап отырған бауырларыма мың алғыс айтамын. Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылы Алматыдан Күлшахан Жұмашқызы деген екен. Мінекей бабалар салған ізді әрі қарай жалғайтын шынында да бүгінде ұрпақ бар. Олар әрине көп емес. Бірен саран қара десек те, солардың сол аталарының баққанын, әкелерінің баққанын көз көріп, әрі қарай өздерінің жалғастырып жатқанына сондай риза боласың шіркін. Сонымен бүгінгі тақырып қазақ тасы мен төбетінің қадір қасиеті. Айтар ой пікірлеріңіз болса, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар.

Арайлақтанды күлімдеп қарсы алып, Шалқар радиосын қосып, бізді ерекше сезіммен тыңдап бара жатқан барша жанға қайырлы таң деп амандасайық. Бейсенбі тамаша күн, бай күн, керемет күн деп, я, жақсы күнге қадам басыңыздар, сәттілік серігіңіз болсын. Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында сіздермен бірге сейсенбі және бейсенбі күні эфирге шығатын Гүлмира Адылханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, сіз қай күндері эфирге шығасыз, таңғы эфирді жүргізесіз бе деген сұрақтарға жауап бере кеткенім ғой. Сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне 3-ші қыркүйек қазақ тазысы мен төбеті күніне арналып, неге осы келі етіміздің қадір қасиеті туралы өздерінің әңгімесін, пікірлерін жазып жатқан тыңдаушыларымыздың хаттарына үңілейік. Сонымен армысыздар, шалқыған шалқарымыз тазы және төбет күні құтты болсын. Біздің ағам екеуміздің тазымыз бар. Есімі Ызғыт дейді, Бексұңқар мен Бегасыл және Ызғыттың суретін жіберген екен. Қандай тамаша, керемет, жарайсыздар. Есім Әбікенов, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының тыңдаушылары. Қазағымның жеті қазынасының бірі төбеті мен тазысының күні екенін білгендей, бүгін құрдастар,

жеті қазынаның бірі қазақ тазысы туралы айтқым келеді. Қазақы тазы халқымыздың ежелден келе жатқан асыл тұқымды жүйрік әрі өте алғыр иті. Оның сұлулығы мен сымбаты, иесіне деген адалдығы ерекше. Қазақ даласында тазыны аңшылықта серік етіп ерекше қадірлеген тазы халқымыздың ұлттық мұрасы, қазақтың салт-дәстүрі мен тарихымен біте қайнасқан жануар. Қазақы тазыдай асыл қазынамызды қадірлеп, ұлттық құндылықтарымызды кейінгі ұрпаққа аманаттайық. Шалқар радиосының ұжымына шығармашылық табыс тілейміз. Тыңдармандарыңызға шуақты таң мен сәтті күн тілеймін, дейді Түркістаннан Гүлнар ханым. Тамаша, керемет, бәрекелді. Ес Болат есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, тазы төбет деген керемет қой, төбеттер үйде бар, тазыны жүгірдуге уақыттың жоқтығы, деп неке Ес Болат есімді тыңдарманымыз суреттерін, видеоларын жолдапты. Керемет дейміз. Енді Батырғали Оразаев есімді тыңдарманымыздың жазбасы дауыс хабарламамен келген екен. Қазір үзіліс кезінде тыңдайын. Зайсаннан Нұршат апайымыз бүгінгі тапсырмаға сәйкес ит адамға ең жақын және көне заманнан бері қолға үйретілген үй жануары, жеті қазынаның бірі. Менің күйеу балам Асқар үйінде төбет ит асырайды. Ол үйді күзетеді және малды ит құстан қорғайды. Оның төбетті асырағанына 10 шақты жыл болды. Итінің аты Ақтөс. Ал соңғы суреттегі ит баламның аңшылық иті, аты Афина. Оны әрдайым күтіп баптап отырады. Аңшылық мақсатқа пайдаланады, деп неке керемет суреттерді жолдапты. Тамаша. Бағира ханым, іске сәт, дейді. Сіздерге де солай болсын. Ал Алматы май зауыты жүргізушілерінен сіздерге жалынды сәлем, деп неке суреттер жолданып жатыр. Таңғы көңіл-күйлеріңіз тамаша екен, жарайсыздар. Мінекей осындай хаттар легі сіздер тарапынан жетіп жатыр. Енді тазы мен төбет иттеріміз енді қазаққа дос деп айтып жатырмыз. Адалдығын, тазалығын да айтып жатырмыз. Жалпы жүгіртсе желмен жарысқан, жетекке алса сұлулықтың символындай, ал аңға салса аузын майлаған тазы итінің қасиетіне кім болса да тамсанады. Құмай тазы тектіліктің белгісіндей, тәуелсіздікпен түлей жаңғыра келген ұлттық дәстүріміз, саятшылық, аңшылық өнері жылдан жылға қанатын жайып келе жатыр. Енді осындай керемет тазы мен төбетті бағып жүрген, әрине баптап жүрген жандарға оңай емес. Иә, шынында да адамды баға алмай жүргенде, енді қазір итпен осы тазы мен төбетті бағып, оған сондай бір ерекше махаббатын, сезімін, шыдамын, төзімін, сабырлығын арнайтын мен жігіттерге қайран қалам. Нағыз мінекей сері жігіттер деп айтсақ жарасады сіздерге. Сондай керемет, енді қазіргі таңда мына қазақтың той думанында қыран бүркітімізді, тазымызды, құмай тазымызды алып шығатын болды ғой. Мен енді сол көпшіліктің ортасында, той думаның ортасында жүретін болғандықтан байқап тұрам. Негізі мына мейрамханаларға құмай тазылардың кіруі өте қиын. Кіргізе алмай, осы қиынап кіргізіп жатады. Міне, тазалық демей не осы? Сыртта қала берсе, сол сыртта тұра берсем, дейді. Оны біз адамдар қинап алып, жаңағы тойдың төріне шығарамыз да сән салтанатпен көрсетеміз. Ол бір жағы дәріптеу дұрыс, насихаттау дұрыс, кішкентай ұрпағымыз көріп өсет. Бірақ енді сол итімізді салтанатты сарайдың ішіне кіргізіп, дастарханды жағалатып, төрімізге тұрғызғанымызға сол құмай тазының өзіде өкпелейтін сияқты көрінеді маған. Бұл сұраққа сіздер не дейсіздер? Енді тазы баптайтын жандар болса, жауаптарыңызды бізге енді ерінбей жалықпай жолдасаңыздар жақсы болар еді. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Шалқар радиосымен бірге жандар, қанекей, қол көтеріп, жүрек лүпілдерін жолдап қойыңыздар.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Сонымен 3-ші қыркүйек қазақ тасы мен төбеті күні. Осы орайда біз таңғы тапсырма мен тақырыпты талқылап отырған жайымыз бар. Арнамызға жаңадан қосылған жандарға армысыздар деп амандасайық. Нұргүл есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң қазақ елі. Сәттілік серік болсын, әр күндеріңіз қуанышпен жақсылыққа толы болсын, сіздермен біргеміз дейді. Айтуыңыз өте орынды деп Айбар мырза. Мінекей тойдағы тазы жайлы әңгімеме өз ойын жеткізіп жатыр. Сәлеметсіз бе Гүлмира апай, менің Руслан інімнің төбет иттері болған. Бала күнімізде ауылдағы кісілер төбеттен күшік алайық деп келетін. Өте үлкен төбет болатын. Табандары жалпақ, әкем марқұм күнде кешке бір қазан ботқа жасап беретін төбетке. Тазы ит ауылды жерде ұстамайды көбінесе, мен көрмеппін дейді Бақытша Дыралықызы. Қайрат есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн, сәттілік серік болсын десе, Ақтөбеден Батырғали ағамыз да үнемі таң қалай атады, шалқарды қосам, түнде сіздермен, сіздер тоқтағанда мен де ұйқыға кетем деп өз пікірін айтып жатыр. Рахмет, мінекей осындай керемет көңіл күйлеріңіз біздің арнамызға, Шалқар радиосының толқынына және 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жетіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Енді тазы мен аңға кез келген уақытта шыға беруге болады дейді тазы баптаушылар. Қар жауып күннің аязданған күтудің қажеті шамалы, тек ит бабына келсе болғаны. Қансонарда тазының артық тырнағын кесіп тегістеу керек. Тұяғының арасы да мұқият тазартылады. Өтпегенде артық тырнақ тазының еркін аң аулап жүгіруіне кедергі. Сабалақ жүнін жұқартып қоймаса, ол да оған бөгет. Жалпы ит иесі барда жыртқыштан қорықпайды екен. Қар жаңадан жауғанда тазылар ерекше иіс сезгіш. Тазылар тегіне сипатына қарай әргелгі, қоян, түлкі кейбірінің қасқыр алуға да бейімі бар. Бірі ептілігімен ерекшеленсе, бірі күштілігімен, батылдығымен өзгеше. Жүйрігі аңға тез жетіп алса, күші көбі қасқырға түседі. Қасқыр қууға иттер арнайы дайындалады. Тазы аңғарымпаз хайуан, иесінің іс қимылын мүлтіксіз бақылап, сақтықпен әрекет қылады. Аңға шыққанда атпен шауып келе жатқан иесінің қапталымен жүгіріп отырады. Аңшылыққа даңғыдыланған тазы түлкіні әп-сәтте мойнынан бұрайды. Әкісі түлкінің тұмсығынан қысып жерге ұрады. Ал қоянды кез келген жерінен қарпиды. Тазының батылы, күштісі қасқыр алады. Тазы ақылды жануар, түс тағысынан бірден тап бермейді. Қасқырдың мысы қайткенде басын болады. Сондықтан тазы қасқырдың шабынан тартып, әбден ызасын келтіреді. Сөйтіп иесі келгенше осы әдісті қайталайды. Аңшының төбесі көріне бастағанда қасқырды желкесінен, алқымынан алып жұлмалайды. Иттің есілігі сол, қасқырды қуып жеткенде тірсегінен қиып жіберуге ұмтылады. Мұндайда иттің иесі жылдам келуге тиіс. Себебі қасқыр тазына жарақаттауы мүмкін. Әдетте тірсегі қиылған қасқыр алысқа кетпей шойырылады дейді жосалылық тазы баптаушы Әділбек Серікбаев. Иә, мінекей осындай әңгімеде бағдарлама барысында айта отырайық. Менің нағашы атам, анамның әкесі Бекжан Құрағұлы да сондай керемет аңшы серіксі болған. Ол кісінің мен көзі тірісінде, ол кезде кішкентай баламыз, нағашымның үйіне барған кезде тазыларын көруші едім. 3-4 болатын. Оларға сондай атамыз өте баппен қарайтын. Апам Зілиха, яғни келіні, қазан жаңағы атала ботқа дайындайтын. Сол ботқаны ыдысына құйып береді, сосын иттерін, таз иттерін шақырады. Олар бір ерекше бір махаббатпен бұраңдап, әдемі бір сылаңдаған ауруды көз алдыңа елестетеді. Мысалы, сол алдындағы табағындағы ботқаға бір темір, кішкене бір күл қоқыс түсіп кетсе, сол тазылар айналып жүріп алады. Сосын атам, не болды? Неге ішпей жатырсыңдар? Бірдеме болды ма? Түсті ме? Деп жаңағы ішін ақтарып жүріп, бір тауып алады, бір қасық тауып алады, болмаса темір. Соны алып тастағаннан кейін барып жаңағы тазылар соны ішеді. Сосын атам қайда барады? Тазылар бірге аңшылыққа шығады, саятшылыққа шығады. Сол қиын замандарда бір ауылды асырады десек артық айтқанымыз емес. Сосын жаңа аулаған аңының терісінен тымақтар тігеді. Сондай өте бір шебер адам болатын, марқұм жатқан жері жайлы болсын. Енді қазір сол атамның үрдісін, тазы баптауды менің Тәкен деген нағашы ағам жалғастырып жүр. Ол да атымен жаңағы тазын ертіп алып қыста саятшылыққа шығады. Мінекей бәрібір де ол бабалардан келген дүние, қаныңда бар дүние, ешқашанда өшпейді екен. Ары қарай ол қалай да жалғасын табады. Сондықтан да бүгінгі күн бекер емес. Президентімізге де білесіздер ғой, тазы сыйлады. Басқа елдің мемлекеттерінің президенттеріне тазы сыйлап жатырмыз. Олардың бір ерекше құрметпен, сондай бір сезіммен, таң қалыспен қабылдап жатқаның да куәсі болып жатырмыз. Сондықтан да
бұл дүние біз үшін қадірлі дүние деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгін қасиетті ит тазы туралы айтып отыр екенсіздер. Менің әкем марқұмның екі бірдей тазы болып еді. Атпен тазыларын ертіп аңға шығатын, қанжығасына қоян байлап келетін еді. Сол бала кезімдегі көрініс есіме түсіп, марқұм әкем үнемі қайда барса да атын сәндеп баптап атпен жүретін еді. Өмірден өткен әке шешем есіме түсіп отырғаны, баптап таза тамақтарын беретін деп Күлпан апамыз мінекей естелігін айтып жатыр. Шында да қаншама уақыт өтсе де сол әкеге деген, анаға деген сағыныш қой. Бүгін бағдарлама барысында жүректеріңіз толқып жатқан болар, сонымен бүгінгі тақырып осымен тәмам деп айтсақ болады. Сіздердің жариялаған суреттеріңізді, видеоларыңызды мен біздің WhatsApp нөміріміздің статус бөліміне жариялап қойдым. Сол жерден өздеріңіздің лүпілдеріңізді бассаңыздар болады. Енді әрине тазы баптайтын, төбе тұстайтын тыңдаушыларымыз бар екен. Бұл да бір өнер деп айтсақ болады. Сондықтан да сіздерге тек қана жақсылық тілейміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы Шалқар таңы бағдарламасында бүгінгі тақырып көңілдеріңізден шықса, әрине жақсы пікірлеріңізді, жылы лебіздеріңізді асыға күтеміз. Ал енді екінші сағатта сол еліміздегі мәдени жаңалықтарды айта отырып, осы тазы төбет иттеріне қатысты мамандардың пікірлерін, кеңестерін сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ең бастысы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Енді дәл қазіргі сәтте көптеген тыңдаушыларымыз жолға шықты, таңғы тіршіліктерін бастады. Алла істеріңізге береке берсін. Бүгін несібелі күн болсын. Жайып тамаша, керемет сезіммен өрілген бақытты күн болсын.

Елордада сағат 8.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Күн сүйсе, қанаты мен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғаты бән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
1: Оянғаныңда арайлы таңның шуағын сезінсең, жақындарыңның амандығын білсең, өмір керемет екеніне көз жеткізсең, бақыт деген сол емес пе? Олай болса, әр таңда күлімдеп оянып, ерекше күнде бір-бірімізге шуағымызды шашып, жылы сөзімізді арнап, бір-бірімізді еркелетіп, өмірде аман есен жасай берейік деген тілегімізді өздеріңізге жолдай отырып, әрине қайырлы таң деп арнамызға енді ғана кешігіп қосылған жандармен сағына қауышып амандасып қояйық. Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының алғашқы сағатын таңғы таң қырпен тапсырманы түйіндеп аяқтап, енді екінші сағатқа қадам бастық. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен бүгін 3-ші қыркүйек, ал аптаның бейсенбі күні, мінекей кеше ғана дүйсенбі деп отыр едік, зымыраған күндер ай десеңізші. Әрине, әр күніміз оралмайды, олай болса, келер күнге жақсы үмітпен қадам басайық. Бүгін 3-ші қыркүйек, елімізде қазақ тасы мен төбеті күні, олай болса, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп бағалап осы саланы дамытып жүрген жандарға бүгінгі мереке құтты болсын деп тілегімізді арнаймыз. Ал әсем ән арнамызда сіздер үшін.

0: Сонымен, қадірлі тыңдарман, біз бүгін қазақы тазы мен төбет жайлы әңгіме айтып отырмыз. Қазақы тазы жүйріктігімен, қырағылығымен және аңшылық қабілетімен ерекшеленетін асыл тұқым. Оның денесі ықшам, аяқтары ұзын, ал құлағы мен құйрығында шашақ жүні болады. Тазы иіс арқылы емес, көбіне көзімен шалып, аңды жылдам қуып жетеді. Мінезі сабырлы, өте сезімтал, әрі иесіне адал. Ал қазақы төбет ірі денелі, күшті әрі қайсар күзетші ит. Ол ежелден малды, қасқыр мен басқа да жыртқыштар қорғаған. Төбет қауіп төнбесе орынсыз шабуылдамайды, бірақ өз аумағымен иесін жанын сала қорғайды. Тазы аңшылықтың серігі болса, төбет төрт түліктің айбынды сақшысы. Екеуі де халқымыздың тұрмыс тіршілігімен біте қайнасқан ұлттық құндылық. Енді осы орайда бүгінгі арнайы күнге арнап, біз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті археология, этнология және музеология кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты, этнограф Тәттігүл Қартаеваның пікірін жазып алған едік, назарларыңызға ұсынамыз.
1: Тазы төбет бұл ежелгі ит тұқымдары. Бұл ежелгі ит тұқымдарының өз мемлекетінде, яғни Қазақстанда санының азаюы, таза қанды тұқымдарының жойылу қаупіне жетуі, немесе таза қандылардың өзге тұқымдармен буданға түсуі ғалымдар арасында иттану деп аталатын жаңа ғылыми бағыттың негізін қалады. Қазіргі таңда әлем елдерінде қалыптасқан тәжірибелермен қатар ежелгі ит тұқымдарын қорғаудың құқықтық нормативтік құжаттар жасалып, қолданысқа енгізілді. Қазақстанда ежелгі ит тұқымдары тазы мен төбет ұлттық код ретінде статусқа ие болды. Ұлттық бренд ретінде танылды. Қазақстанның материалдық емес мәдениет мұраларының ұлттық тізіміне қосылды. Тазы және төбет стандарттар жасалды. Осылайша соңғы 3-4 жылдың көлемінде елімізде ежелгі ит тұқымдармен байланысты байырғы халықтық білім негізінде итке қатысты жаңа гуманистік көз қарас қалыптасты десек болады. Бұл күні ел қауіпсіздігін қамтамасыз етуде шекарада із кесу, іздеу, табу, шекара күзету қызметіне тазы мен төбет тартылып отыр. Оларды үйрету, баулу, пайдалануды жүзеге асыруда. Әрі бұл оң нәтижесін беруде. Қазіргі таңда ит өсірушілердің ежелгі ит тұқымдары тазы мен төбетті ұлттық спорттық жарыстарға, мәдени көрмелерге қатыстыру белсенділігі артып отыр. Ал дәстүрлі мал шаруашылығы, дәстүрлі аңшылықтан қол үзбеген қазақы ортада шалғай малшылардың ортасында тазы мен төбеттің таза қандылығын генетикалық тұрғыда сақтау ісі ешбір құқықтық әкімшілік үйлестірусіз атадан балаға мирас еткен құндылық ретінде жалғасын тауып отыр. Аборигендік ит тұқымдары тазы мен төбет генезисін, оның толық ұлттық келбетін жасау ісіне селекционер, кинолог, зоолог, генетик, этнограф, археолог ғалымдардың ынтымақтастықта жұмыс жүргізуі қажет. Яғни бізге тазы мен төбетті тек сақтауда ғана емес, сонымен қатар олардың тұқымының тарихын, дамуын және селекциясын зерттеуде көмектесетін барлық сала ғалымдарының пән аралық байланыста болуы аса маңызды. Ежелгі ит тұқымдары тазы мен төбет тарихи танымдық тұрғыда журналистік насихаттау да басты назардан түспегені абзал. Елімізді жаңа мерекесі ұлттық тазы мен төбет күнімен құттықтаймын. Бұл тәжірибе әлемнің көп деген елдерінде бар. Көршілес қырғыз бауырларымызда тайған күні бар. Орта азиялық бауырларымыз түркмендерде ұлттық алабай күні бар. Яғни әлемнің көп деген мемлекеттерінде өздерінің ежелгі аборигендік ит тұқымдарын қорғау және оны дамыту жұмысы жүзеге асып отыр.
0: Я, мінекей, сіздер этнограф ғалым Тәттігүл Қартаеваның пікірін тыңдадыңыздар. Енді Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылында тазы баптап жүрген ұлттың жанашыры Мейрамбек Серқалиұлының да тілегіне құлақ түрейік.
2: Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, құрметті Шалқар радиосы, жеті қазына жанашырлары. Менің есімім Бердібаев Мейрамбек Серқалиұлы, ұлттық құндылық жанашыры, қазақ құмайтазы, аптаушы, сұрыптаушы, өсірушімін. Өздеріңізге белгілі президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың белгілеуімен 3-ші қыркүйек қазақы төбет және қазақы тазы күні болып белгіленген. Осы орайда сіздерді осы мерекелеріңізбен құттықтаймын. Қазақтың салт-дәстүрін дәріптеп, ұлттық құндылығын дәріптеп, жеті қазынасын өсіріп өндіріп жүрген барлық азаматтарды, қазақтың серілерін құттықтаймын шын жүректен. Қазақы төбетімізбен тазымыз дами берсін, бүкіл әлем мойындайтындай. дәрежеге жетуіне тілектеспін.

0: Шалқар таңы көңілі ашар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған жандарға берекелі, керемет, несібелі күн тілейміз. Енді бүгін 3-ші қыркүйек, қазақ тасы мен төбеті күні болғандықтан тыңдармандарымыз әлі де өздерінің ой-пікірлерін жолдап жатыр екен. Олай болса, Тоғжан ханым, қайырлы күн. Шалқарым, статус бөлімінен көріп қалып жіберіп жатырмын сіздерді. Баламды мектепке тасып жүріп, таңертең күнде тыңдаймын. 3 ай демалыста қол үзіп қалдық. Көлік айдаудан, радио тыңдаудан енді қайта басталды. Құтты болсын. Жаңа оқу жылы мына жерде таздың күшіктері көршілеріміздікі еді. Өте мейірімді әрі сүйкімді күшіктер. Барлығыңызға күннің берекесін тілеймін деген екен. Зипаш апайымыз, қайырлы күн қазақ елі. Әндеріңізді естіп, өмірге деген құлшынысымызды арттырып, сондай бір керемет шабыттанып отырмыз. Зейнеткерлеріміз әрине, менің айтарым Жәнібек деген бауырым таза сұрайды. Басқа иттер де бар, өзі ішпесе де соларға береді. Тамақтары бөлек, оннан басқа да тамақтар жасап береді. Басқа ауылда тұрады, суреті жоқ деп шығыстан Зипаш апам мінекей өзінің пікірін жазып жатыр. Серік есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, қазағымның радиосы Шалқарым, шарықтай беріңіздер. Аман есенсіздер ме, бейсенбі берекелі сәтті күн болсын дейді Серік мырза. Айдар мырзаның жазбасы, қайлы таң, енді қосылдым, бейсенбі берекесімен келсін. Тақырып қандай дейді? Бірінші сағатта біз тазы мен төбет туралы қадір қасиеті жайлы айтқан болатынбыз, енді аяқтадық. Біздің Қыстаубек есімді тұрақты тыңдаушымыз бар. Сол кісінің анасы Зоя апамыз Жамбыл облысы Талас ауданы Ойық ауылынан Алматыға қыдырып келген екен. Сосын ұлының көлігінде отырып, бүгінгі тақырыпқа қызығып кетіп, өмірден өткен азаматын еске алып, бізге мынадай жазба қалдырған екен. Тыңдатайын сіздерге.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті Шалқар радиосы. Мынау сіздердің бүгін тазы туралы хабарларыңызды естіп, мен де өзімнің жолдасым туралы айтқым келіп отыр. Менің жолдасым да тазы ұстап, қансонарға барып, әптен тазы баттаған жан еді. Қыс болып, қансонар болса, екі қанжығасы майланып, қоян, түлкі, қасқырға дейін ұстаған күндері болған. Тазыны талай баттадық. Тазы тазалықты жақсы көреді. Киіз үйдің оң босағасына жататын. Жаңағы тыңдап отырмын, айтқан сөздеріңізді, өте тазы деген таза болады. Кез келген ауқат ішпейді, арнайы тамақ істеп беретінбіз тазыға. Үш тазысы болатын. Атқа мінетін қаншонарда жатпайтын. Қар жауған күні таңғы сағат сол 2-3-4-тен бастап жолдасым жатпайды, атын баптайды, тазысын баптайды, сөйтіп қансонарға шығатын. Қазір мына әңгімелеріңізді естіп, менде сол жолдасым есіме түсіп, толқып отырмын. Керемет күндер болатын. Мынау істеріңізге сәттілік.
0: Неке осындай өмірден өткен Кенішбек Тұрсынбекұлы жайлы өзінің асыл жары туралы толғанып жатыр апа. Рахмет көңіліңізге, ниетіңізге. Нәсілбек ағамыз қайлы таң деп қол көтеріп амандасса, Алтай ағамыз қайлы таң шежірелі Шалқарым. Малжан аман ба, бүгінгі күні қалада тұрамыз, сонда да үйімнің босағасында әрдайым жеті қазынаның біреуі ит міндет түрде болады. Бірақ қазақы төбетпен тазы қолға түспей жүр. Дегенмен бір жолы ертеңгісін тұрсам, есіктің алдында тазы ит жатыр, көмек сұрап келіп тұр екен. Алдыңғы бір аяғы гүп болып ісіп кеткен, сөйтсем біреулер қоянға құрған тұзаққа түскен бе, аяғын сым темір булап тастап етіне дейін еніп кетіпті. Сым темірді жаймен алып, септикалық заттармен 2-3 күн өңдеп тұрдым. Аяғы жазылып, ақыры сол тазы менің үйімде қалды. 2 жылдай болды, жоғалды. Ит ататындар атып кеткен болуы керек. Бір қызығы, мен арнайы ит асыраған емеспін. Осылай менің үйіме келетте қалып қалады. Өзім де зайыбым да итшілгі, және ұлым да итшілгі. Сосын шығар бәлкім. Қазір де итім бар, бір қар басқан күшігеді, қазір қартайып қалды, әрең жүр. Бүгінгі бағдарламадан кейін тазы мен төбет міндет түрде тауып асыраймын. Ауыл жаққа барғанда неше жыл болды төбеттің күшігін таба алмай жүрмін дейді. Фариза ханым Ақтөбеден қайырлы таң, Шалқар радиосы. Сиқырлы таңдағы Күләш апаның тазылары үнемі таңда табиғатқа осы тазылармен бірге шығады. Бұл апайымыз Алматыда тұрады дейді Фариза. Рүстем Қамбар мырза да мінекей қол көтеріп амандасып жатыр. Бәрекелді, иә, рахмет. Енді бүгін арнайы осындай белгіленген күн болғандықтан сіздер жазған хаттарды да тыңдарман назарына ұсынып отырмын. Енді Алматыдағы мәдени жаңалықтарды да өздеріңізге таныстыра отырайын. Кеше Ару қаламызда ерекше шара өтті. Яғни Сарыарқа кинотеатрында «Фамилия» деген тақырыппен жаңа киноның тұсау кесер рәсімі өтті. Көрермен ерекше ықыласпен қарсы алып, өздерінің тілектерін жолдауда. Әлеуметтік желіде Астана, Шымкент қалаларында өткен жабық көрсетілім бүгін кеше осы Алматыда жалғасты. Жас режиссер Мыңбаев Нұржігіт, бас продюсер Рамазан Амантай алдағы күндерде осы бір фильмді тамашалап, ерекше бір сезімге бөленсеңіздер. Енді қазақ киносы жайлы әңгіме айтқан кезде, алғашқы жылдарда, алғашқы 10 жылдықта біз сондай бір күңіреніп, кемшіліктерін айтып, сынап жататымыз. Ал бүгінгі кино қазір енді өзгеріске ұшырай бастады. Сауаттылық артып, жауапкершілік молайып, жеңіл-желпі дүниеден салмақты ой салатын фильмдерге ауысып жатқанымыз өте қуанышты. Қазақ киносын көтеретін жастарымыз көбейе берсін. Шалқар радиосы сіздермен бірге, ал сіз ше, біздің арнамызда біргесіз бе?

Жолдарыңыз болсын, жолаушылар, жүргізушілер. Бүгінгі сапарларыңызға сәттілік. Енді «Желден жүйрік тазы» атты фотокөрме Брюссельде өтіп жатқаннан сіздерге ақпаратты жеткізе отырайын. 3 қыркүйек қазақы тазы күніне орай Бельгия астанасы Брюссель қаласында осындай тақырыппен керемет фотокөрме өтіп жатыр екен. Сонымен қатар фотокөрмелер Финляндия, Түркия және Эстония мемлекеттерінде ұйымдастырылуда. Мұндай іс-шаралар қазақы тазыны халықаралық деңгейде кеңінен насихаттауға және оның ұлттық құндылық ретіндегі маңызын танытуға ықпал етеді. Енді Алматы қаласында 5-6 қыркүйек күндері Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған жергілікті брендтердің фестивалі өтеді. Бір алаңда киімдер мен аксессуарлар, әшекейлер мен косметика, интерьер бұйымдары мен үйге арналған тауарлар авторлық жобалары ұсынылады. Бағдарламада гастрономиялық аймақ пен музыкалық қойылымдар да бар. Сахнада елге танымал өнер жұлдыздары өнер көрсетеді. Фестиваль 50-ден астам дизайнер мен кәсіпкер басын қосып, қонақтарға заманауи қазақстандық брендтермен және олардың авторларымен танысуға мүмкіндік береді екен. Сонымен қатар, қадірлі Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді қала күніне орай, яғни 4 қыркүйек күні сағат 11:00 Алматы музейінде өтетін Қазақстанның халық әртісі, социалистік еңбегері, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, қайталанбас дауыс иесі, қоғам қайраткері Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына арналған Ермек Серкебаев дәуірдің дара тұлғасы атты көрменің салтанатты ашылуына шақырамыз дейді. Көрмеде тұлғаның шығармашылық және өмір жолынан сыр шертетін жеке заттары, сахналық костюмдері, сирек фотосуреттері, концерттік афишалар мен музыкалық аспаптары көпшілік назарына ұсынылады. Қабанбай батыр көшесінде 132 үйде орналасқан осынау керемет шараның Алматы музейінде өтетін Ермек Серкебаевты еске алуға арналған мәдени рухани кештің куәсі болуға асығыңыздар дейміз. Осындай керемет жаңалықтар елімізде көп болсын. Енді қыркүйек айы басталған сәттен Алматы қаласының күндері басталатыны белгілі. Осы орайда түрлі көптеген шаралар осы мәдени орындарында көбірек ұйымдастырылып жатыр. Сондықтан да үнемі Шалқар радиосына құлақтырып жүрсеңіздер, өтетін дүниелер, керемет рухани кештер жайлы естейсіздер. Шалқар радиосы әрқашан сіздермен бірге. Ал сіздер ше, біздің арнамызда жүрек лүпілдеріңіз әуелесін. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

құтты болсын, Байғанин ауданынан жомарт деп неке өзінің керемет суретін жеткізіпті. Арман Анарбеков есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум шалқарым, біз сіздермен әр қашан біргеміз, Алатау қаласынан Арман дейді. Таңдарымыз қайырлы, күндеріміз берекелі болсын. Қазақ елі, менің бала кезімде біздің үйде бөрбасар деген төбетіміз болған деп неке керемет күндерді сағынышпен еске алып жатыр. Бәрекелді дейміз. Ал енді еліміздегі тағы да бір театр саласындағы жаңалық, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 81-ші маусымның салтанатты түрде ашылуын ерекше өткізейін деп жатыр. Жаңа премьера 11-ші, 12-ші, 16-ші қыркүйек күндері 18:30-да театр ұжымы көрермен назарына Жүсіпбек Аймауытовтың классикалық «Ақбілек» романының желісі бойынша сахналанған «Ақбілек» түс спектаклін ұсынады. Қойылым тобы, қойылымның режиссері Мәжит Ғафури атындағы Башқұрт мемлекеттік академиялық драма театрының бас режиссері, Башқұрстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Айрат Абдушахманов, ол Ресейдегі беделді ұлттық театр сыйлығының лауреаты және номинанты. Енді инсценировка авторы Сағдат Ордашева, Айрат Абушахманов болса, хормейстер Анель Сергебаева, хореограф Салтана Беймішева, композитор Аманжол Ержанұлы, қойылымда Асыл Сәрсен, Қазбек Төлен, Толқын Нұрбекова, Еділ Рамазанов және тағы да басқа театр әртістері өнер көрсетеді. Өскеменнің ар жағында, бұқтырманың оң жағында әлемге аян Алтай бар. Сол Алтайға көршел алып империяда азамат соғысы басталды дейді. Бір қарынан шыққан бауырлар бір-бірін жағадан алысты, оқ атысты, қан төгісті. Ақтар мен қызылдар болып бөлінді. Ал Алтайда оның бірі де жоқ, жұмақтай тамылжыған тұнық еді. Сол өңірдің қормал байы Мамырбайдың жалғыз қызы, жас түлегі Ақбілек ауыл аймақтың көз құртын жеген хас сұлу болып өсті. Алайда бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Алтайға үлкен қауіп төнді. Қызылдардан қашып ақтар ауылға шапты. Мамырбайдың Ақбілегі жаудың қолында кете барды. Мінекей осындай мағынада өрілетін жаңа қойылымның әрине тек қана тамашалайтын бақытты көрермені болу қажет. Театр әлеміне де қайта есік ашылды. Олай болса, қош келдіңіз көрермен дейміз.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

Жақсылықтан күдер үзбейік, қадірлі тыңдарман. Мінекей өздеріңізбен бүгінгі бейсенбінің ақтаңын қарсы алдық. Аллаға шүкір, өмір көшіне ілестік. Бұл әрине адамзат баласы үшін қуаныш. Ендеше бақытты күндеріміз жалғаса берсін. Күз айы берекелі мерекелі болсын. Бүгінгі 3 қыркүйек қазақ тазысы мен төбеті күні құтты болсын. Аман болыңыздар. Әрине қоштаспаймыз. Түскі сағат 1-де Жайдарман бағдарламасында жүздесеміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, Шалқар радиосы қосулы болсын. Келер сағатта топ жарған радио ойына.

0: Елордада сағат 9.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тарих, тағылым, таразы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында Шалқар шуағы радио ойыны.
4: Алматыдан сөйлеп

сөйлеп тұрмыз.

0: Қайырлы күн ағайын, біз әр бейсенбі сайын сіздерге дауысты таны радио ойынын ұсынып жүргеніміз естеріңізде болар. Осы радио ойын арқылы біздің Шалқар радиосының тыңдармандары қаншалықты бізді тыңдап жүр, және дауыс арқылы бірден тани ма, соны білгіміз келеді. Сонымен эфирде жүрекке шылу сыйлайтын Шалқар шуағы бағдарламасы. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуінмен әрлеп эфирге қосатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірін білесіздер. Дәл қазір қосулы тұр. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатымызды ұтып алыңыздар. Қазір сіздерге белгілі жазушы, ақын, қазақ радиосы ардагерінің дауысын жасырғалы отырмыз. Алтын қордан алынған хабардан үзінді тыңдатамыз. Сіздер кім екенін дауысынан танысаңыздар, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Қасиетті шаңырақ деген әдеби хабар тыңдаңыздар. Қасиетті қара шаңырақ, кәдімгі киіз үй. Осы бір киелі сөзді естігенде, кеудесінде жаны бар қазақ баласы бір тебіренбей қалмай. Бұрынғы соңды халық жырларына зер салар болсақ, олардан дөңгеленген ақ орда мен қасиетті қара шаңырақтың әруақты қалпын, аяулы образын айқын байқаймыз. Әрге бармай ақ қояйық. Махамбет атамыз, еңсесі биік ақ орда еріксіз кірсем деп едім. Немесе, турлығы тесіп тұл үйге ту байласан тұрар ма деген еді ғой. Халықтың басына нелер кеп не кетпеді. Олай болса, киіз үйдің де шаңырағы талай шайқалды. Шайқалса да ортасына түскен жоқ, шүкір сақталып келеді. Қапас тамдар кімде жоқ, ақ отау үй бізде бар. Мен де киіз үйде туып өскен дала перзентімін. 14 жасқа дейін сол құтты қанадан алысқа ұзап көрген жоқ. Қала тірлігіне тым кеш араластым. Дала табиғаты менің зердеме күмбірлеген киіз үй арқылы ұялады. Ай далада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау сынды жұмбақтар санамды жетілдірді. Баспасөз бетінде жарияланған алғашқы өлеңдерімнің бірі де киіз үй жайлы болатын. Еңсесін шаң жуып та, қар жуып та, талай жыл сауыт болған сан құрыпқа қосынау кеңістікті мекендеген киіз үй секілді еді ақ жұмыртқа.

0: Шалқар шуағы хабары тікелей эфирде 8-700-393-22-82 біздің WhatsApp нөміріміз. Бір емес екі бірдей тыңдаушымыз бірінен кейін бір жазып дұрыс жауабын жолдаған екен. Нұрила тыңдаушымыз ең бірінші жазды Дүйсенбек Қанатбаев деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бірақ минут кешігіп Дүйсәлі әл Құлсари атамыз да Дүйсенбек Қанатбаев екендігін жазған еді. Перизат жуалыдан оқып үлгірмедім, не жаздыңыз? Жазып өшіріп тастадыңыз, е? Нұрман аға отырардан, қайырлы күн, мен енді қостым радиомды. Бүгін тапсырма қандай топ жарғанда дейді. Көңіл күйлеріңіз жақсы ма деп сұрапты. Рахмет, Нұрман аға, көңіл күй бәрі ойдағыдай. Бүгінгі тапсырманы жаңа айттық. Шалқар шуағы бағдарламасы тікелей эфирде. Біз радио ардагерлердің дауысын жасырамыз. Радио ардагерлер және дәл қазіргі уақытта Шалқар радиосында қызмет етіп жүрген журналистердің дауысын үнемі жасырып жүрміз. Бұл қарымды қаламгер, ақын, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, Қазақ телерадиосында редакторлық қызмет атқарып, бірнеше республикалық баспаның жұмысын қыздырып, өнегелі істерімен құрметке бөленген Абзалжан Дүйсенбек Қанатбаев ағамыздың дауысы болатын. Дүйсенбек Садырбайұлы осыдан 16 жыл бұрын дүниеден озды. 70 жылдық зерделі өмірінде талай белестерді басып, талай асулардан асқан еді. Алғашқы өлеңдері 1960 жылдары жарық көрген екен. Олай болса, Қайсар Нұрила тыңдаушымыз бен Дүйсәлі атамыздың құрметіне деп бір әсем әніңді жолдасаң.

0: хабарымызды жалғастырамыз. Сонымен Нұрила тыңдаушымызды бір ұппай. Келесі кейіпкер ол кісі де біздің әріптесіміз болды. Биыл ағамыздың өмірден өткеніне 4 жыл болыпты. Өтіп жатқан уақыт. Қазір ағамыздың дауысын тыңдатамыз. Танымауларыңыз, таппауларыңыз мүмкін емес.
1: Отырарда Әл Фараби тұтты мақтанамыз. Өзбек Әл Жәнібек ұлттың ұстазына айналған. Вальс королі атанған ұлы композитор Шәмші Қалдаяқов осы отырарда туған. Үшқалға ақынның, айтыс ақынының бірі Әтіқан Қалыбекова, Өмірзақ Айтбайұлы академиктер тола. Менің әке шешем қойшы болған мынау Сырдария мен Амудрияның ортасында сыңсыған құм, мидай дала, жазық, жантақ, түйе, басқа ештеңе көрмейміз. Шешем 10 бала туған, алтын құрсақ ана, сон 3 қыз, 7 ұл өмірге келді, тұңғышым менмін. Мен әжемнің қолында өскеннен кейін бетіме келетін ешкім жоқ, мені бетімен кеткен бала деп атайды екен. Ерке, тотай, әжем арқасы ем бол, әкемнен де қорықпаймын, шешемнен де қорықпаймын, ешкімді аяқ тартпаймын. Соған әжеміз жанталас үйретеді ғой. Алты-алты алабаспақ бақтым. Алты-алты алабаспақтың ішінде бір тарғыл тарғақ бас ақбаспақ бар. Сол тарғыл тарғақ бас ақбаспақты мен тарғыл тарғақ бас ақбаспақ демегенде кім тарғыл тарғақ бас ақбаспақ дейді? Ал айтып көріңіздер.

0: сіздер Шалқар Шуағы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ағамыздың дауысын сағынып қалыппыз, е? Сіздер де сағындыңыздар ғой. Тағы бір тыңдап көрсек, Тұрапбек есімді тыңдаушымыз Дидахмет Әшімханұлы деп жазған екен. Сіз үшін тағы бір тыңдатайықшы.
1: Мектепте оқып жүргенде мен қазан қақпағын жасайдым. Жүгаяқ, кебеже, терезе, сол кезде қорын тамға лайықты дүниелер ғой. Сөйтіп жүріп сурет салатын мен. Содан бір күні құрама велосипед деген бір сурет салдым. Өзі ауылда конки жоқ, велосипед жоқ, байдың балдарында ғана бар бір екі балада. Теуіп жүргенде соны шұрып жүгіріп жүреміз. Сол лақтырып тастасаңыз құрастырамыз. Сөйтіп бір құрама велосипедті құрастырып, соның қасына 3-4 баланы тұрғызып қойып, мен сурет салдым. Велосипедтің рөліне арқардың үйін салдым. Отыратын несіне ер тоқым салдым. Сөйтіп, трактордың бір шынжырын жасап қойдым. Балдар қызығып қарап тұрған суретті салдым. Сөйтіп, астына бір екі шумақ өлең жаздым. Спортшымыз Арнабек велосипед құрап жүр. Сенде рама бар ма деп көрінгеннен сұрап жүр. Жинай-жинай әр тұстан велосипед құрады, шықса бірақ жарысқа орта жолда тұрады. Бұл екі шумақ өлеңім нешін жаздым? Жаңа салған суретіме кішкене сеп болсын, соны түсіндірсін деген сөз еді. Сөйтсе мен суретімді баспай, екі шумақ өлеңімді 8 жасында оқушы деп балдырғанға жарқыта қалды. Сол күннен бастап мен жазуға өстендім. Егер мен суретім басылып кеткенде, мен мүмкін суретші болып кетуім әбден мүмкін еді.
0: Сонымен біз бірінші жасырған заматта Нұрман аға отырардан Көпен Әмірбек деп нақты дұрыс жауабын жазып үлгерді.
2: Тамаша!
0: Бір емес 6 тыңдаушымыз бірдей 9-дан 20 минут өткенде Көпен аға деп дұрыс жазған екен. Екінші боп Нұрила жазды. Махамбетов Аслан Көпен Әмірбек атамыз дейді. Дүйсәләл Құлсари атамыз да Көпен Әмірбек екенін нақты дұрыс жазды. Бауыржан Нұрманов ағамыз дыбыстық хабарлама жіберген екен. Тыңдап көрейікші, Қайсар.
3: Ассалаумағалейкем. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Қайырлы таң Гүлбану ханым. Жұмысқа оралуыңызбен. Бұл Көпен Әмірбек ағамыздың дауысы.
0: Яғни Бауыржан ағамыз да дұрыс, айтқан екен. Келесі Еркінбек, аты жөніңіз толығымен Керімбеков. Көпен Әмірбек деп жазыпты. Азамат тыңдаушымызда Көпен Әмірбек десе, Айман Садықова. Оңай тыңдаушымызда Көпеннің дауысы деп жазыпты. Раушан қазір аты жөніңіз толығымен Нысанбаева. Қайырлы күн, Көпен Әмірбеков атамыз дейді. Қуат тыңдаушымызды, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бұл кісі сатирик Көпен Әмірбеков деп жазған екен. Батырхан тыңдаушымыз Марат Гүлшат деп сақтап қойған екен. Сабыр тыңдаушымыз Тараз қаласынан Сабыр дейді. Көпен аға екен, сіздер де дұрыс жазыпсыздар. Жұмазия, қайырлы күн Шалқа радиосы, Көпен Әмірбеков ағамыз ғой деп жазыпты. Сіз аты жөніңізді дұрыс толық жазбаған екенсіз. 0331 соңғы нөмірі марқұм Көпен Әмірбеков әзілдің атасы ғой дейді. Абзалбек, жақсы, сіз де дұрыс жауабын жаздыңыз. Парасат орденінің иегері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, белгілі сатирик, бақ саласында екі рет президент сыйлығын алған журналист Көпен Әмірбектің дауысы болатын. Көпен Әмірбек қазақ сықақ өнері мен журналистикасында өзіндік қолтаңбасын қалдырған бірегей тұлға. Сондықтан да бәріңіз бірден тауып отырсыздар. Оның артында қалған мол мұрасы халықтың жүрегінде әлі күнге дейін өмір сүріп келеді. Қайсар, олай болса, барша тыңдаушымыздың құрметіне деп әсем әндеріңді жолдасаң.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Неге?
0: Ой, жарға оған жарған аттай мақы сабырап тұр. Ай, ай, ай, ай.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
4: Топ жарған радио ойынының ішінде Шалқар шуағы деп арнайы біз осы айдарды Шалқардың 60 жылдығына орай ұйымдастырған едік. Нұрман ағамыз жаңа екінші сұраққа бірінші боп жауап бергенімен бірінші жасырған дауысты тыңдап үлгермей, яғни жауап бере алмай қалды. Сондықтан Нұрила тыңдаушымызда екі ұпай, себебі Нұрман ағадан кейін екінші боп жазып үлгерді. Меңдігіл тыңдаушымыз не дейді? Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы, журналистер қауымы, Гүлбану Алпамыз қызы, денсаулық, шығармашылық табыс, шексіз шүкіршілік дейді. Рахмет, айтқаныңыз келсін, бірақ ойынға да қатыса отырыңыз, иә, Меңдігіл. Ал енді тағы бір ардагер апамыздың дауысын сіздерге қазір тыңдатамыз. Қандай қызмет атқарғанын өзі айтып береді. Сіздер кім екенін дауысынан танысаңыздар, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
5: Мен 1969 жылы осы Қазақ радиосына режиссер болып келдім. Соңғы уақытта істегенім Шалқар редакциясының режиссері болдым. 2006 жылы пенсияға шыққанмын. Шалқар радиосын мен өзім тыңдаймын кешке қарай. Өзіміздің жасаған хабарлар, Алтын Ордағы хабарлар бәрі беріліп жатады. Мыңда бір рахмет. Тағы да Шалқардың 60 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын, табыс тілеймін.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

хабарымыздың аяқталуына аздаған уақыт қалды. Альмира Елімсарина депті Нұрғалым есімді тыңдаушымыз. Құлғасыл, иә, Мамырбек қызы. Қайырлы күн Шалқар радиосы, 60 жылдық мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын деп құттықтаған екенсіздер. Иә, біз жыл бойы Шалқардың 60 жылдығын мақтанышпен айтып жүрміз. Рахмет, бірақ ойынға қатысып кімді жасырдық жауабын жазғаныңызда дұрыс болар еді, иә? Нұрман аға отырардан не дейді? Алтын Иманбаева деп бір жауап жолдапты. Радиом ғыжырлап естілмей қалды. 69-шы жылы деді ме, онда Руслана апай Құдайбергенова деп жазыпты. Дұрыс емес. Қалай істейміз, Қайсар? Апамыздың дауысын, радио ардагердің осы айтқан әңгімесін алдағы бейсенбіге қалдырсақ, солай дұрыс бола ма? Яғни Қайсар да маған қосылып отыр. Келесі бейсенбі күні тағы бір рет жасырамыз. Мүмкін сол кезде тауып қаларсыздар. Ал екі ұпаймен алда Нұрила тыңдаушымызды жеңімпаз деп танимыз ба? Үшіншісіне жазбадыңыз. Әлде тыңдамай отырсыз ба? Бірақ еңбегіңіз бар, екі бірдей сұраққа жауап бердіңіз. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтасақ деп отырмыз. Бүгінгі радио ойынымызға атсалысқан баршаңызға мың алғыс. Шалқар шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге. Мен сіздермен қоштаспаймын, сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында қайта жолығамыз. Қазақ ұлттық дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығының эпидемиологиялық мониторинг бөлімінің меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты, денсаулық сақтау үздігі, жоғары санатты инфекционист дәрігер Гүлжахан Ахметоваға қоятын сұрақтарыңыз болса, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне қазірден жазып жолдай беріңіздер. Тікелей эфир барысында жауап беретін болады. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, эфирге қосқан Қайсар Тұрмағанбетұлы, амандық болсын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. ЕГОВ порталында және ЕГОВ мобайл қосымшасында шұғыл түрде ауруханаға түскен жағдайда жақындарын автоматты түрде хабарлама жіберетін тегін сервис іске қосылды. Енді жол көлік оқиғасы, денсаулықтың күрт нашарлауы немесе басқа жағдайға байланысты адам өзі хабарласа алмаса, алдын ала таңдаған жақындары оның ауруханаға жатқызылғаны туралы ақпарат алады. ЕГОВ-та емдеуге жатқызылған жағдайда хабарлау үшін сенім білдірілген байланыстарды тіркеу қызметін қосу қажет. Үш адамға дейін сенім білдірілген байланыс ретінде көрсетуге болады. Олар 18 жастан асқан және мобильдік азаматтар базасында тіркелген болуы тиіс. Ертіс орманы резерваты аумағында жаңа бақылау өткізу бекеті жұмысын бастады. Енді жасыл аймаққа кіру ақылы болмақ. Ал қарағайлы орманға жақын орналасқан елді мекендердің тұрғындары тиісті тіркеу құжатын көрсеткен жағдайда тегін кіре алады. Биыл резерватқа Ресей, Өзбекстан және Норвегиядан туристер келген. Сондықтан алғаш рет туризмді дамытумен айналысатын кәсіпкерлерге жер телімдері беріліп жатыр. Естеріңізге салайық, Ертіс орманы резерватының аумағы 118 мың гектарға жуық. Оның 90 мың гектарын қарағайлы орман жауып тұр. Байқоңырдағы Михаил Янгель атындағы бұрынғы нөмірі 7-ші мектеп толығымен Қазақстанның білім беру стандартына көшті. Қызылорда облысы Қармақшы ауданының білім бөлімі хабарлағандай, мектеп ғимараты Байқоңыр кешені жөніндегі Қазақстан-Ресей үкіметаралық комиссиясының бірлескен шешіміне сәйкес қала әкімшілігінің жалға беру қорынан шығарылып, Қазақстанның коммуналдық меншігіне өткен және нөмірі 298-ші орта мектеп атауын иеленген. Нысан 790 оқушыға шақталған. Жаңа оқу жылына дайындық аясында жөндеу жүргізіліп, мектептің материалдық техникалық базасы жаңарған. Бүгінде Байқоңыр қаласында 11 мектеп бар, оның 6-ы қазақстандық білім беру стандарты бойынша оқытады. Алаяқтар енді неке мерзімін ұзартуға көшті. Неке туралы құжаттарыңызды жаңартыңыз, әйтпесе банк қызметін қолдана алмайсыз деп алдайды. Әділет министрлігі осындай хабарлама келсе, сілтеме арқылы өтуге болмайтынын ескертеді. Ведомство неке бір рет тіркеледі және оның шекті мерзімі белгіленбейді. Әлеуметтік желілерде екінші деңгейлі банктердің қосымшасы арқылы таралып жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейді деп ресми мәлімдемеде жасады. Жыл басынан бері 166 адам балаларға буллинг жасады деген айыппен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Былтыр бұл көрсеткіш 272 адам болған. Жасөспірімдер арасындағы қысым көрсету мен қорлау деректері әлі де тыйылмай тұр. Жаңа оқу жылынан бастап «Дос болайық» жобасы жаңғыртылып, барлық білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады. Спорт жаңалықтарынан Қазақстанның бірінші, әлемнің 16-шы ракеткасы Александр Бублик Америка Құрама Штаттары ашық чемпионатының 3-ші айналымына шықты. Отандасымыз 2-ші айналымда әлемнің 67-ші ракеткасы франциялық Адриан Манаринаға тап келді. Матч Бубликтің айқын басымдылығымен аяқталды. Есеп 6-3, 6-1 және 6-1. 1 сағат 22 минутқа созылған бәсекеде Бублик 16 эйспен бірге 14 брейкпойнттың 6-ын пайдаланды. Манарина 1 эйспен шектелді. Александр Бублик 4-ші айналымға шығу үшін әлемнің 21-ші ракеткасы америкалық Томми Пол немесе рейтингіде 102-ші сатыдағы хорватиялық Дино Прижмичтің қай жеңгенімен таласады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 39 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Орай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 21 градус жылы, Алматыда 23 градус нөлден жоғары. Сондай ақ бүгін Өскеменде 16, Павлодар, Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл, Талдықорғанда 20 градус жылы, Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Түркістанда 28, Атырау, Шымкентте 30 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз, оның алдын алу үшін не істеу қажет?
4: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
3: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
5: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сүйсенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сып кететін поликлиникаға соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, сұрап-сұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
4: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Ахметқанның айтқандары. Торғай өңірінің атақты ақыны, әйгілі әншісі, саусағынан бал сорғалаған күйшісі Ахметқан Әбіқайыпқа әзілкешінісі ғалым: «Аха, сіздің басыңыз атам үйінің ақ құнаншасының басы секілді сопақ екен ғой», депті. Сонда Ахметқан: «Шырағым ғалым, кәрі қойдың басы піскенше тоқты торымның басы түсіп қалады. Біздің бас әлі мықты ғой», депті. Бірде Ахметқанға ауылдастарының бірі: «Ата, біз күй тартып ән салып отырғанда қозғалақтап билеп кетесіз, оны қайдан үйрендіңіз?» депті. «Мен оны жиенімнің жампоз атанынан, нағашымның қарала торпағынан, құдамның зулаған пырағынан, өз үйімнің тастан тасқа секірген лағынан үйрендім», деген екен. Бір жолдасы Ахметқанды бірнеше рет үйіне іздеп барып таба алмай қайтады. Бір кездескенінде: «Сізді жоғалттым деп жер жүзіне іздеу салдым», депті. Сонда ахаң: «Әй шырағым-ай, осы күнгі жылдамдықтың, жүгірістің заманында адамды жалғыз жер бетінен іздеп таба аласың ба? Адам біресе айда, біресе аңыра қайда, енді бірде теңіз түбінде жүре бермей ме? Шаруасы жалғыз жер бетінде ме?» деген екен. Жамбылдың әзілдері. 1938 жылы 19 майда СССР Жоғарғы Советі Президиумының қаулысымен Қазақстанның халық ақыны Жамбыл Жабаев Ленин орденімен наградталады. Жакеңнің атына шартараптан құттықтау телеграммалар келеді. Қазақстан, Қырғызстанның жақын адамдарының барлығы лег-легімен келіп, қуанышқа ортақтастық ниеттерін білдіреді. Соның барлығын қарсы алып, шығарып салып, қайта жасарғандай жайдары жүреді. Бірақ Жамбылдың көңілі елегізіп, біреуді іздегендей күйде ауық-ауық алаңдай береді. Арада бірнеше күн өтеді. Жамбылды құттықтауға Алматыдан Дина Нұрпейісова келеді. Сонда Жамбыл Динаны құшақтап тұрып, замандасына базынарыла сәзілмен: «Көп болды, Дина, сені көрмегелі, орденап өрге шауып өрлегелі. Сен дегенде көңілдің ілгіші бар, келдің бе сол ілгішті жөндегелі», деген екен. 1944 жыл, соғыс жылдары, Жамбылдың жасы 100-ге толса да атқа ширақ жүреді екен. Сол тұста Самсы селосының беделді бір адамы Жакеңді қонаққа шақырады. Шақыруды қуана қарсы алады. Оның екі себебі бар еді. Біріншіден, өзінің ұзақ жыл отасқан ардақты әйелі Ханымжан сол елдің қызы. Екіншіден, соғыстың зардабынан қажыған халықтың көңілін көтермекші. Шақырылған уағдалы уақытта Жамбыл қонаққа келеді. Үйге көп адам жиналған, ауылдың ақсақалдары соғыстың барысын айтып, ауыр әңгімелерді ауық-ауық еске ала береді. Солардың көңілін басқа жаққа бұрайын деп, Жакен қарсы бетте шай құйып отырған орта жастан асқан келбетті кескінді әйелмен: «Балдызым ғой», деп сыпайы әзілдеседі. Әйелде сөзшең көрінеді. Орайына қарай Жакенді қағытып қалжың айтады. Сөзден сөз шықсын деп іштей қызынып отырған Жамбыл әлгі балдызына: «Балдыз деймін, балдыз деймін, су жағалай бітеді жалғыз деймін. Жазым келді 98-ге, жезден қалай жатады жалғыз деймін», дегенде үй толы отырған қонақтардың бәрі көтеріле күліп, Жакеңнің жұмсақ майда әзіліне әбден риза болыпты. Сіздердің тыңдағандарыңыз «Атадан қалған асыл сөз» хабары. Хабардың радио нұсқасын жасап, сіздердің назарларыңызға ұсынған редактор Ахметқали Әлімбай. Дыбысын қадағалаған Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді қазанғаптың күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жем суының тасқыны орындайтын Ерболат Мұстафаев.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Қазанғаптың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Жамбыл толғау» орындайтын Астана сазы фольклорлық ансамблі.

0: Шалқар радиосы.
1: Айтқали Жайымовтың қазақ әндері тақырыбына жазған сүйітасы, орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодекованың. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірімін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет. Оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Мен деп ойла» орындайтын Айжан Нұрмағамбетова мен Қайрат Түнтеков.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Біржан Салдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
2: Қайырлы күн ағайын, бүгінгі хабарымыздың тақырыбын жүктілік және АИТВ деп алып отырмыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. АИТВ инфекциясы бар әйелдер дәрігердің бақылауымен және антиретровирустық терапияны уақытылы қабылдау арқылы дені сау бала дүниеге келтіре алады дейді дәрігерлер. АИТВ және антиретровирустық терапия дегеніміз не? Бүгін осындай ауыр тақырыпты талқылағалы отырмыз. Студиямызға қонаққа Қазақ ұлттық дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығының эпидемиологиялық мониторинг бөлімінің меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты, денсаулық сақтау үздігі және денсаулық ісіне қосқан үлесі үшін төсбелгілерінің мейірім медалінің иегері жоғары санатты инфекционист дәрігер Гүлжахан Ахметованы шақырған едік. Қош келдіңіз.
3: Саламатсыз ба?
2: Бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Гүлжахан Мәжитқызы, алдымен АИТВ, жаңа тілім келмей отырған антиретровирустық терапия дегеніміз не, және оның жүктілікке қандай әсері бар? Осы сұраққа жауап беруден бастаңызшы.
3: АИТВ деген адамның иммун тапшылық вирусы болып табылады. АИТВ ол негізі АИТВ инфекция деген ауруға келеді. Ол ауру, енді сіз естігеніңіз бар шығар, ЖИТС деген, СПИД деген соған әкеледі ең соңғы стадияда, емделмесең. Бірақ та бүгінгі медицинаның дамуымен ол тіпті қолға алатын ауру болып тұрды. Оны антиретровирустық дәрілер бар, ем бар. Ол біздің Қазақстанда тегін беріледі. Қазақстан азаматтарына ешқандай қиыншылығы жоқ. Тегін бақылау, зертхана мониторингін, плюс сол дәрілердің бәрін тегін алуға болады. Сол жағдайда қазіргі АИТВ инфекция есіңізде болса, еще бұрынғы ғасырда бұл прям өлімге әкелетін ауру деп саналатын, қазір жай хроникалық сондай қолға алатын ауру деп саналады. Сол үшін АИТВ-дің қорықпау керек. Бірақ ең қиыны анықтау. Кезінде анықталса, ол емі бар, қаралуың бәр, протоколдарың бәрі жазылған, клиникалық жағынан ешқандай қиыншылық жоқ. Бірақ біздің әлемімізде сол АИТВ инфекциямен ауыратын адамдарға, АИТВ инфекциямен өмір сүретін адамдарға қарым-қатынас өте қиын болып тұр. Шетлейді оларды, кемтеді, бірақ ол дұрыс емес. Қазіргі жағдайда антиретровирустық емі Қазақстанда өте жоғары деңгейде, жақсы-жақсы дәрілер бар, оны емдейтін ешқандай қиыншылығы жоқ. Ол дәріні күнде-күнде ішіп тұрсаңыз, бір таблетка негізі, ауру деген контрольда болады, ешқандай асынып кеткен ауру да болмайды, спитке де жетпейді, дені сау бала табу мүмкін.
2: Оны сіздер жаңағы емді тағайындадыңыздар, дәрігерлер, бірақ соны ішпей қойған жағдайда не болады?
3: Иә, ішпей қойған жағдайда ол таралуы мүмкін. Ең біріншіден адамның өзінің денсаулығы зияны болады және таралады. Берілу жолын бәрі білетін шығар. Енді АИТВ-нің ол бірінші жыныстық қатынас кезінде, екінші жолы бұл қан арқылы, негізі сол бізде нашақорлар наркотик қолданған кезде сол кезде берілу мүмкін. И үшінші жолы ол анадан балаға. Анадан балаға берілу мүмкіндігі жүктілік кезінде, туып атқан кезінде және баланы емшекпен емізген кезде сүтпен берілу мүмкін. Бірақ осы анадан балаға берілу жолды біз енді қолға алып нөлге жіберсек те болады. Бізде жаңа ақиқалар балалардың арасында болмау керек. Сол біздің мақсатымыз.
2: Тура, сіздің айтып отырған әңгімеңізге қарай сұрақ қойып үлгеріпті Маржан есімді тыңдаушымыз. Сәлеметсіздер ме, АИТВ туралы көп естейміз дейді. АИТВ жұқтырған адаммен бір ыдыстан тамақ ішу, қол алысу немесе құшақтасу арқылы вирус шығуы мүмкін бе деген сұрағын жолдапты.
3: Өте жақсы сұрақ. Вирус осындай өмір сүрген арасында ешқандай басқа жолдармен берілмейді. ол адаммен құшақтасып сүйсеңіз де, бірге тамақ ішсеңіз де, бір моншаға түссеңіз де, бассейнде ешқандай басқа жолмен берілмейді. Сол үшін қорықпай айтывымен өмір сүретін адамдар ешқандай қауіпі жоқ. Тек қана сол жыныс қатынас жолға түскенде қорғанышты пайдалу керек та, мүше қаптарды. И қанмен жұмыс істегенде ол кезде де сақтану керек. Басқа ешқандай, бірақ және біздің осындай жеткізіміз бар, жеткізетініз. Адам дәріні ішіп жерсе, айтывымен өмір сүретін адам вирустық жүктемесі деген бар. Ол нөлге түссе, ол басқа адамға вообще жұқтырмайды екен. Балаға да жұқтырмайды, серіктесіне де жұқтырмайды, жыныстық қатынас серіктесіне. Ол ешқандай зияны да болмайды екен. Қазір, мысал үшін, Америкада айтывымен өмір сүретін адамдардан даже почканы, бүректі пересадка жасаватыр. Ешқандай да қорықпай, трансфузиологияға сондай оқығаным бар, сондай ақпарат қазір жіберіліватыр. Айтывыны емдеген адам ешқандай қауіп жоқ. Вообще даже серіктестеріне, балдарына да ешқандай зияны жоқ.
2: Айтывыны жұқтырды, бала көтерді. Яғни жүкті әйел айтывы жұқтырғанын білмесе, оны анықтау үшін қандай тексерулерден өтуі керек?
3: Ол қолға алатын жол болғасын. Действительно, алдын ала бірнеше шаралар жасап, анау бала үшін қауіпін 1-2% төменге жіберуге жағдай бар. Сол үшін біз жүктілік кезінде адам әйел тіркеуге тұрғанда, әйелдің консультациясына біз дереу айтывыға тестілеуіміз. Ол бірінші тест деп табылады. Сосын 28-30 аптаға келгенде және екінші тестті және тестілейміз. Ол айтывы анықталса, дереу дәрісін беріп, вирустық жүктемесін нөлге түсіріп, әйел спокойно сау баланы туа береді. Ешқандай қиыншылығы болмайды.
2: Дәрігердің аты жөнін есімде сақтап үлгірмедім, жақсы жауап беріп отыр деген өзінің сұрағын жолдапты Қанат есім тыңдаушымыз. Менің сұрағым дейді, айтывының алғашқы белгілері қандай және адам қашан тексеруден өткен дұрыс деген нақты сұрағын жолдапты. Рахмет сізге, Қанат. Бүгінгі студиямыздың қонағы, тағы бір естеріңізге салып өтейін, Қазақ ұлттық дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми зерттеу орталығының эпидемиологиялық мониторинг бөлімі меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты Гүлжахан Ахметова. Жауабыңыз?
3: Айтывы инфекция ауру болып тапсақ, оның 4 кезеңі бар. Бірінші кезеңі симптомсыз ағым дейді. Десіне, ешқандай симптом болмайды. Адамның сезімі жақсы, өзіне ешқандай біліп тұрсыз ғой, неге айтывы соншама таралып жатыр. Адам білмей тұр ғой, өзінің ауру бар екен. Бірақ басқа адамды инфекцияны тарауы мүмкін. Сол үшін анда-санда тексеріп тұрғаныңыз дұрыс болады. Тесттен өт. Тек қана сол зертханалық диагноз қойылады бізде. Сол үшін қан тапсырып тұрып, және бізде сілемекеден алатын тесттер бар. Оны Алматы, Астана, басқа үлкен қалаларда тегін алсаңыз болады сайттан. Тестті өткізіп, өзіңіз біліп отырасыз, айтывы бар ма, жоқ па. Негізі ешқандай симптомдар да болмайды. 5-7 жылға дейін ешқандай симптом да болмайды.
2: Сонда белгісі болмайды?
3: Белгісі болмайды. Тек қана сол зертханадан анализ тапсырып, сол кезде ғана
2: бар жоғын ешкім білмейді.
3: Иә, бар жоғын біле аласыз. Сол үшін өте маңызды. Тем более жылына бір рет осындай жыныс қатынасқа түссеңіз, таныстың бір адамдармен, негізі бір қан арқылы бірдеңе пайда болып қалса, анда-санда жылына бір рет тексеріп тұрсаңыз өте дұрыс болады.
2: Тіпті қан құйғызған жағдайда да?
3: Ну, қазір қан құйғызған жағдайда, құдайға шүкір, бізде ондай ақиқалар болмай тұр. Негізі біз білесіз қой, бізде оңтүстік Қазақстанда 2005-те осындай бір драма болып, да бірнеше бала зақымдағаннан кейін қазір қан құю жағдай деген өте үлкен мониторинг, да тексеріс жүргізіп жатыр, мониторинг жүргізіп жатыр. Біз енді оған более-менее, ну, в смысле, как бы
2: қатты қарайды.
3: Да, қатты қарағасын, қазір ондай жол жоқ бізде гемотрансфузиялар деген. Бірақ та басқа жолдары бар. Сол үшін анда-санда өзіңіздің статустың білу үшін тесттен өтіп тұруыңыз дұрыс болады.
2: Мысалы, жылына бір рет скринингтік бағдарлама бар ғой?
3: Мен вот балаға, если балаға вот жастарына мысалы үшін бала жоспарлап отыр да, осы бала табамыз дегенде, қазір енді өте дұрыс прегравидарный дайындық деген бар. Оны любой поликлиникаға барасыз, өзіңіздің тіркеген поликлиника, и полностью сізде әйеліңіз, күйеуде әйелде тексеріліп шығады. Бәрі инфекцияға тапсырып, соның ішінде ITV де бар. Сол мен ойлаймын, сол кезде өзің денсаулығыңды ойласаң, балаң да сау болып туылатын. Бірақ ITV анықталса, онда да паникаға түспей, да, дереу дәрігерге барып, емін алып и сау жағдайда бала тапса болады. Бізде бір әйелдер бар, уже 5-6-7 балаға дейін ITV оң болып тұрған кезде, сондай 7 баласы бәрі сау. Мен ойлаймын, ол өте жақсы жағдай. ITV ол ешқандай қиыншылығы жоқ. Тұрмысқа шығасында, бала табасында, үйленесінде, бірақ та емделу керек. Емделмесең, конечно, таралу мүмкін.
2: Мен түсінбей отырғаным, жаңа 5-6 балаға дейін таба алады деп отырсыз. Егер жаңағы әйел анада

0: хабарға дайындық барысында ғаламторда заманауи медицина мен Қазақстан Республикасының АИТВ орталығының мәліметтері бойынша вирустың анадан балаға берілу қаупін бірден 4%-ға дейін азайтуға болады деп жазыпты.
1: Ол үшін...
0: Сұндырыш?
1: Мысал үшін, әйел білмей тұрып, АИТВ инфекция барын білмей тұрып, баланы жүктелік кезінде, немесе туу кезінде, немесе емізу кезінде қауіптігі АИТВ-ның жұғын 40%-ға дейін барады. 45%-ға дейін. И то, көріп тұрсыз қой, 100% емес. Енді біздің енді защитный дейміз, қорғайтын факторлар бар ғой. Сол үшін 100% емес, бірақ 50%-ға дейін жетеді. Да? Бірақ біздің антиретровирустық беріп атқан дәрілерді дұрыс емделсе, ол пайызы 1%-дан төмен түседі. Бірақ бізде қазір қандай жағдай болып тұр? Осы 7 айдың ішінде 9 балаға біз қазір АИТВ инфекция деп диагноз қойдық. Бәрін бағалап шықсақ, әйел жүктелік кезінде тапсырып атыр. АИТВ теріс болып шығып атыр. Ешқандай инфекция жоқ. Әйел бәріне қуанып, туып, бала емізіп атқан кезде, сол кезде серіктесі келіп, онаған жұқтырады екен АИТВ-ны, и уже сүт арқылы балаға жұқтырып жатыр. Сол 9 былтыр осы жағдайда 18 ақиқа болған. Бүгін қазіргі заманда енді кішкене азайып жатыр. Сонда да қарап тұрыңыз. Өте маңызды екен. Әйелдің өзінің денсаулығы емес, еще серіктесінің денсаулығын қарау. Сол үшін сіздер жүктелік әйелдер білет, тіркеуге алғанда оның анализін аламыз. Еще серіктесінің анализін міндет түрінде тапсыру керек. Осындай бір жағдайлар бар. Бізде мысалы үшін 7 айдың ішінде 79 ер адамдар анықталды, сол серіктестер. Серіктестердің арасында жүктелік әйелдердің. Біз не істедік? Ең біріншіден еркектерге 79 адамға сразу ем берілді. Олар антиретровирустық препаратты алды. Қазір вирустық жүктемесі нөлге түсіп атыр. И әйелдеріне алдын алу қауіптің қатысуға дейін профилактика деген ем бар бізде. Қазақстанда уже 2022 жылдан бастап ол қолданып атыр. Әйел АИТВ-ға теріс анализбен, бірақ мысал үшін серіктесі АИТВ-ға оң болса, біз антиретровирустық дәрілерді береміз. Бірақ профилактикалық схемасы. Оны ішіп, өзі де сақтанып қалады, и баланды АИТВ жұқтырудан сақтап қалады. Сондай жұмыс жасалып жатыр қазір. Көріп тұрсыз қой, уже 3-4 жыл болды осыны жасап жатқанымыз. И мен ойлаймын, енді балдар десетіне жұқтырмай нөлге түсу керек.
0: Мен сіздің әңгімеңізден түсінгенім, мысалы әйел ана босанды, аман есен сау бала дүниеге келді, бірақ сол емізіп жүрген кезде ер азаматтан әйелге, әйеліне, яғни жұққан жағдайда әйеліне ғана емес, емізу арқылы, сүт арқылы балаға да жұғады.
1: Иә, сондай жағдайлар болды. Өте өкінішке орай осындай ақиқалар әлі де болып жатыр. Осы 7 айдың ішінде осындай балаға, біз 9 балаға сөйтіп диагноз қойдық.
0: Мына жерде тағы да Бағила есімді тыңдаушымыз сұрақ жолдаған екен. Бүгін өте өзекті мәселе көтеріп отырсыздар, дәрігерге рахмет дейді. Бірақ кеш қосылып қалдым депті. Қазір ғана қосылған болу керек. АИТВ жұқтырған адам ем қабылдап жүрсе, айналасындағыларға, яғни басқаға қауіп төндіре ала ма дейді?
1: Өте жақсы сұрақ. Қазіргі заманда осы медицинаның жеткізілігі бар. АИТВ мен өмір сүретін адам антиретровирустық емді дұрыс алып жүрсе, вирустық жүктемесі нөлге түссе, ол зертханалық анализ бар, нөлге түссе, ол басқа адамға, даже серіктесіз не баласына ешқандай берілу жолы болмайды екен. Вирус нөлге түссе, ол басқа адамға берілмейді. Сол үшін өте маңызды, диагноз қойылса, қашпай, бас тартпай дереу барып, бізде орталықтар бар, АИТВ-ға алдын алу орталықтарына, сол жақта тегін ем беріледі, тегін зертханалық мониторинг беріледі, тегін дәрігердің бақалауы болады. Содан қашпай, учетқа тіркеуге тұрып, сол жақта ем алса, ешқандай қауіп болмайды. Семья құрады, аман сау балдарды туады. Ешқандай өзіне де, өзінің денсаулығы

0: қауіпсіз жағдайда болады.
1: Алланың берген жасын жасай береді.
0: Бізде ең үлкен адам айтыбымен өмір сүретін 96 жаста қайтыс болды. 92 жасында анықталған. Ну, сонда енді жағдай болып қапты. Білесіз, енді ол шал бір өз өмір сүргесін, секс жұмыскерлерді қолданған, солардан жұқтырған, бірақ ол спокойно, емге сразу, біз оны ем беріп, ол еще 96 жасқа дейін өмір сүрді.
1: Тағы бір деректе айтып жұқтырған анадан туылған баланың қанында 18 ай бойы аналық антиденелер болады. Олар 1,5 жылға қарай біртіндеп жоғалады, немесе сақталады, егер бала айтып жұқтырған болса деп жазыпты. Мұны қалай түсіндірер едіңіз?
0: Біз жыл сайын 500-700 әйелдер бізде босанады. ITV-мен өмір сүретін әйелдер. Олардың балалары міндет түрінде бізде бақалауға алынады. Біз оларды әр баланы мерзімдері бар, біз оларды қараймыз. Именно зертханалық мониторинг жасаймыз. Сіз дұрыс айтып жатырсыз, антиденелер, аналың антиденелері пайда болады. Сол үшін жай мынау біздің қарапайым анализдер, ИФА, немесе ИХЛА деген, олар пайдасы шамалы. Олар негізі сол антиденелерді көрсетеді. Сол үшін балаларға жеке анализ жасалады. ПЦР дегенде, полимеразная цепная реакция, сондай анализ жасалады. Ол өте қымбат бір жағынан, бірақ та нақты көрсетеді, вирус бар ма жоқ па. Осындай анализді біз баланы туылған кезде бірінші 24 сағатта аламыз, сосын 40-ынан шыққанда 5-6 аптасында да аламыз, и 9 айында аламыз. 3 рет ол теріс болып шықса, біз уже бемаралы отырып 18 айында және бір зертханалық полностью анализдерді алып, ол бәрі теріс болып шыққанда біз ол баланы учеттан шығарамыз. Как говорится, ITV инфекция жоқ деп. Бір енді өкінішке орай болады кейбір кездерде, сол 500 баланың 1-2 оң болып шығуы мүмкін. Ну, ол әр нәрсе себеппен, негізі көбінесе сол аналары дұрыс ішпеген болады, анау дәріні дұрыс ішпеген болады, или емшекке баланы салған болады. Сондай енді жылына 1-2 сондай өкінішке орай жағдай болып қалады. Сол кездерде баланы міндет түрінде емге аламыз, бақалауға аламыз, и өмір сүреді.
1: Жүктілік кезінде айтываға тест тапсыру міндетті деп отырсыз ғой. Тапсырудан бас тартатындар бола ма?
0: Енді біз оны мониторинг жүргіземіз. Жыл сайын где-то 1-2% әйелдер, білмеймін қандай себептермен, бірақ консультацияға тіркеуге алынбайды екен. Дереу сол роддомға жетіп барады екен. Сол 1-2%. Роддомда енді оларға тоже біздің протокол бойынша міндет түрінде экспресс-тест жасалады. Сразу дереу анықтау үшін. ITV бар ма, жоқ па? Ну, потому что туының жүргізуі, емшекке салу, салмау, бәрі енді жауап беру керек қой. Тесттен оң болып шықса, он бәрін протокол бойынша жүргізе, дәрілер беріледі. В общем, алдын алу шаралар жасалады. Сол 1-2% әйелдер бар енді. Кішкене.
1: Өзіңіз де білесіз, ITV диагноз қойылған әйел, жаңа әйел үшін ана болу арманынан бас тарту керек деген түсінік бар. Бұл қаншалықты дұрыс? Сонымен бірге жүкті әйелден айтыва анықталса, денсау балан дүниеге әкелуіне қаншалықты кепілдік беріледі?
0: Біз қазіргі медицинаның енді деңгейінде айтыва инфекция бар әйелдер бемарал бала табуға болады. Ешқандай бас тартпаймыз. Бұрын енді 90-шы жылдары келесі ғасырда болған там. Ойбай, дереу абортқа салып. Қазір құдайға шүкір ондай жоқ. Қазір бала ден сау болып туылатын жағдайы бар. Бірақ сол үшін әйел үзбей берілген дәріні, емін бәрін жасау керек. Сол кезде баланың 99% мен енді жауаптымын. Сау болады. Конечно, 1% Құдайдың қолында, но бірақ та өте жақсы нәтижелер бар бізде. Мақтанатын нәтиже бар. Қазақстан десетін бір осында үкімет алып тұр ғой осы программаның бәрін, бағдарламаның бәрін от үйді текстілеуден бастап, емдеуге дейін. Сол үшін мен ойлаймын, нәтижелеріміз өте жақсы, мақтанатын жағдай бар.
1: Антиретровирустық препараттарды жүктілік кезінде қабылдаған жағдайда балаға зиян келтірмей ме?
0: Жақсы сұрақ көте. Кейбір әйелдер десетін, бұрында бас тартқан, ойбай, балама зияны тиет деп, жоқ. Бірнеше ғылымлы өткізген қарастырған осындай ақиқалар бар, ешқандай зияны жоқ. Біз беріп атқан дәрі даже мен одан көп айтам, не только сол ITV-ден қорғайды, басқа вирустық инфекциядан қорғап қалады екен. Білесіз ба, сондай да енді антиретровирустық бағасын вирустың бәрін тоқтатады екен. Сол үшін мен ойлаймын, пайдасынан басқа ешқандай зияны жоқ.
1: Егер ана жүктілік кезінде ем қабылдаса, жаңа өзіміз айтып отырғандай, бала туғаннан кейін қандай бақылаудан өтеді?
0: Бала сол ITV-нің алдын алу орталықтарында бақылауға алынады, и плюс поликлиниканың қарапайым бақылауы, ол параллельно жүргізіледі екі бақылау. И біздің орталықтарда ITV-ға 3 рет ПЦР тапсырады, да? И сосын 18 айда полностью ИФА мен ИХЛА-ны тапсырады. Бәрі теріс болғанда учеттен тіркеуден алынады.
1: Айтып мен өмір сүретін әйел табиғи жолмен босана ма, жоқ әлде кесір тілігі жасала ма?
0: Өте жақсы сұрақ. Ол вирустық жүктемеге байланысты. Туар кезде где-то 36 аптасында біз анализ, вообще әр 8 апталық анализдерді, зертханалық анализдерді алып тұрамыз, и 36 аптада аламыз анализді. Вирустық жүктеме 50-ден төмен болса, пожалуйста, табиғи жолмен тууға болады. Бірақ вирустық жүктеме 50-ден асып тұрса, енді балаға қауіпін түсіру үшін біз оны кесарево жібереміз, операция.
1: Енді бала болсын, үлкен ер адам болсын, әйел ананың өзі өмір бойы дәріге тәуелді бола ма, егер анықталған жағдайда?
0: Иә, қазіргі дәрілер сондай, олар вирусты прям шығарып жібермейді организмдер, бірақ көбейін тоқтатады, басып тұрады да. Вот пружина сияқты, мысалы үшін басып тұрамыз ғой, сол үшін пока енді сондай жағдай болып тұр, өмір бақи дәрі ішу керек. Бірақ мен айтып атырмын ғой, қазір дәрілердің өзі оңай жағдайда, бұрын 5-6 таблет ішетін, күніне еще әр 12 сағат ішу керек еді, сосын әр 3 сағатта укол салып тұру керек еді. Қазір 24 сағаттың ішінде бір ақ таблетка, бәрі үш дәрінің іші, сол бір таблетканың ішінде, өте оңай деп ойлаймын. Біздің енді 35 мыңнан аса адам алып жүр, практически енді ешқандай қателігі жоқ, бәрі жөн-жөнмен алып жүр. Қазіргі даже жаңадан шығып атқан дәрілер бар, инъекция, мысалы үшін 3 айда бір салатын, 6 айда бір салатын, ну енді ол пока Қазақстанға жетпеді. Ну жетсе ертең тоже бір оңай жағдайға түсеміз.
1: Сонда айтыммен ауыратын адам қанша өмір сүрсе, сонша уақыт бұл дәрі тегін берілетін болып тұр.
0: Тегін беріледі. Иә. Үкімет бәрін мойындаған. Дәрінің бәрі, зертханалық мониторинг бәрі адам Қазақстан азаматтары үшін тегін.
1: Айтып анықталған жағдайда жүкті әйелге қоғам тарапынан қандай қолдау көрсетіледі, және оның құпиялылығы да сақтала ма?
0: Міндетті түрінде. Ол ең, сіздер білесіздер, жаңа конституцияда вообще құпиялық жағдайды өте маңызды деп ойлаймыз. Сол үшін ол ешкімге айтылмайды. Бірақ дәрігер, акушер-гинеколог туатын кезде ол біліп тұру керек. Негізі протокол өзгерісі бар. ITV инфекциямен өмір сүретін әйел туып атқанда кішкене өзгерістері бар. Оның бәрін сақтау үшін дәрігер білу керек. Басқа адамдарға таралмайды. Семьяларына, там жұмыстарына, ешкімге ол құпия сақтанады. Әйел туғаннан кейін баласы тіркеуге алынып, оған міндет түрінде сүттің сместер беріледі. Тегін. Полный объемда, толық объемда беріледі. Ешқандай және дәрілерден басқа бізде кейбір региондарда даже ақшамен берілетін бір сондай көмектер бар. Ну, енді әр түрлі ғой.
1: Жаңа әңгіме барысында өзіңіз де айтып қалдыңыз, біздің де естігеніміз бар, кезінде осындай ауру жұқтырған адам өлімге апарады деп ойлайтын едік қой. Жүкті әйелдер арасында ITV туралы қандай қате түсініктер жиі кездеседі? Әңгімелесесіздер ғой сіздер?
0: Иә, әңгімелесеміз. Көбінесе сенбейді. Мен айттым ғой, где-то 5-7 жылға дейін ешқандай симптомдар болмайды, симптомсыз ағым болады. Сол үшін менің денсаулығым жақсы, сезімім жақсы, ешқандай менде инфекция жоқ деп кейбір әйелдер сенбейді. Серіктесі еще теріс болып шықса, вот біз олар онымен бірге, ну, бір төсекте жатамыз, оған жұқпады, маған жұқты, ол болуы мүмкін емес деп сенбейді. Сондай да бар. Сосын кейбір әйелдер сіз айтқандай, ой, бұнау дәрін ішпеймін, вдруг балаға зияны тиеді деп, ондай да бар. Кейбіреулер сосын күйеулері рұқсат бермейді екен. Сондай да бір екі семья бар бізде. Күйеуі, ну, енді оны айта алмаймын, бәрібірде бізде әйелдердің құқықтары әлі толық сақтанбайды ғой. Сол күйеуі рұқсат бермесе әйел іше алмайды екен. Сондай бір екі семья бар. Олармен енді әрине жұмыс істейміз, психолог, социальный работник, там жұмыскерлер бәрін кейбір кездері де сотқа беруге дейін болады.
1: Енді осындай айтыпға тест тапсырудан қорқатын, дәріні ішкісі келмейтін, ұялатын әйелдерге қандай кеңес бересіз?
0: Мен не айтам, бізде орталықтарда өте жақсы дәрігерлер отыр. Ешқандай сіздің құқықтарыңызды бұзбайды. Сіз рұқсат бермесеңіз, ешқандай бөтен сөз болмайды. Бірақ сол дәріні ішсеңіз, ол тегін беріледі. Дәрінің бір дәріге, мысал үшін жақпай қалса, басқа дәріге ауыстыруға бізде мүмкіндік бар. Дәрінің толық списігі бар бізде. Ең қауіпсіздік дәрілер бар. Соны просто барып, біз сізге бір дәрігер ұнамай қалса болады. Біз адамбыз ғой. Бір дәрігермен ұрсып қалсаңыз, пожалуйста, басқа дәрілерге дәрігер бар. Оған да қарасаңыз болады. Тек қана сол кезінде дәрін ішіп, өзіңіз денсаулығыңыз үшін. Сіз бала тауып атсыз, ол баланың денсау болсын, ол бірінші мақсат. Екінші мақсат, өзіңіз ол баланың сосын үйлендіріп, жақсылығын көріп үшін, сіздің өміріңіз ұзақ болу үшін дәрін ішу керек.
1: Гүлжахан Мәжитқызы, шипаларыңыз дарып, көпшіліктің алғысына бөлене беріңіз деп бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті тыңдарман, бүгін біз АИТВ туралы маңызды мәліметтермен бөлістік. АИТВ алдын алуға болатын инфекция, ал дер кезінде тексеріліп, ем қабылдаған жағдайда адам ұзақ әрі сапалы өмір сүре алады. Оны қазір естіп отырсыздар. Сондықтан өз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қарап, сенімді ақпаратқа сүйеніңіздер деп хабарымызды аяқтасақ деп отырмыз. Қазақ ұлттық дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығының эпидемиологиялық мониторинг бөлімі меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты Гүлжахан Ахметова сіздердің және біздің сұрағымызға жауап берді. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, эфирге қосқан Лашын Мұрат қызы. Аман сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студиядағы Ерке Нұрмұхамед. Бүгін президент жарлықтары мен үкімет құрамындағы бірқатар лауазымға тағайындаулар жасалды. Ғалымжан Қойшыбаев, премьер-министр орынбасары, үкімет аппараты басшысы, Нұрлыбек Нәлібаев, премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметіне кірісті. Қанат Бозымбаев, премьер-министр орынбасары, Серік Жұманғарин, премьер-министр орынбасары, ұлттық экономика министрі, Жаслан Мәдиев, премьер-министр орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі болып тағайындалды. Сондай-ақ Дәурен Қосанов, қорғаныс министрі, Ержан Сәденов, ішкі істер министрі қызметіне бекітілді. Бүгін елімізде қазақ тазысы мен төбеті күні алғаш рет аталып өтіп жатыр. Құмай тазы жеті қазынамыздың бірі. Бойында адалдық, ептілік пен тектілік қасиеттері ұштасқан төл мәдениетіміздің асыл мұрасы. Ғасырлар бойы ұлы дала төсінде көшпенділер тұрмысымен біте қайнасқан тазы мен төбет бізді тарихымызбен және туған жермен, өскен ортасын қадір тұтқан ата-баба дәстүрімен байланыстырады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тазы тұқымын сақтап көбейтуге және оны халықаралық деңгейде насихаттауға айрықша мән береді. Президент тапсырмасымен соңғы жылдар бұл бағытта жүйелі жұмыс атқарылды. Қазақ ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту туралы заң қолданысқа енді. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан құрамасы Қырғыз елінде өтіп жатқан дүниежүзілік көшпенділер ойындарында арқан тартыстан 8-8 санатында жеңіске жетті. Отандастарымыз финалда турнир қожайындарын тізе бүктірді. Сондай-ақ біздің жігіттер көкпардан алғашқы кездесуінде Ресей құрамасынан 14-1 есебімен басым түсті. Айта өтсек, Қазақстан құрамасы көшпенділер ойындарының екінші күнінде бас аяғы 10 медаль жеңіп алды. Оның 4-2 алтын, 1-2 күміс, қалған 5-2 қола. Әуелі аудар спақтан 63 келге дейінгі салмақ дәрежесінде Нұртайлап Керім финалдық бәсекеде қырғызстандық спортшыны ұтып, жарыс жеңімпазы атанды. Артынша 70 келіде Сайлау Мұхамеджан да шешуші сында Қырғызстан өкілімен кездесіп, 2-1 есебімен жеңіске жетті. Көп ұзамай Абзал Тұлыбеков Жамбатудан қырғыз стилі бойынша қарсылас шақ келтірмей, ел қоржынына 3-ші алтынды салды. Сондай-ақ арқан тартыстан да жігіттеріміз жоғары деңгейде өнер көрсетіп, 4-ші алтынды еншіледі. Шорт-трек шебері Абзал Әжіғалиев спорттық мансабын аяқтады. Ол бұл туралы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Абзал 2009 жылдан бері ұлттық құрама сапында өнер көрсетіп, барлық қашықтықта Қазақстан чемпионы болды. Ол ел тарихында алғаш рет әлем кубогының алтын медалін жеңіп, халықаралық жарыстарда талай рет жеңіс тұғырынан көрінді. Шорт-трекші 4-1 олимпиада ойындарына қатысып, 2 мәрте көк туымызды ұстап шықты. Абзал алдағы уақытта осы салада қызмет етіп, болашақ чемпиондарды даярлауға атсалыспақ. Дастан Сәтбаев Бернли мен Милсбро арасындағы матчтың үздік ойыншысы атанды. Отандасымыз чемпионшиптің 4-ші тур аясында алаңға негізгі құрамда шығып, 81 минут өнер көрсетті. Тіпті орнын босатқан кезде де тұтас Бернли жанкүйерлерінің қошеметіне бөленді. Flash Score порталы оның ойынына 6-6 ұпай берген. Ол қарсыластар қақпасына бірнеше қауіпті сәт ұйымдастырып, жойқын соққыларымен көзге түсті. Десе де қос команда 1-1 есеппен тең тарқасты. Енді 5-ші қыркүйекте өз алаңында Бристоль Ситиге қарсы ойнайды. Әзірге Бернли 4 турдың қорытындысы бойынша 2 ұпаймен 23-ші орында келе жатыр. Бірінің соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 39 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы, Алматыда 23 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Өскеменде 16, Павлодар Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл Талдықорғанда 22 градус жылы, Көкшетау Қостанай Жезқазған Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе Қызылорда Ақтау Орал Түркістанда 28, Атырау Шымкентте 30 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
4: Астана қаласының коды

Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

мәтін сөйлеп тұрмыз.

Армысыз қазақтың боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, сырлы сазы тербететін жаныңды ән әуезді жаңалығы жағымды ақпараттық сазды түскәуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Нұржан Балқасанқызы, ал әңгімемізді әсем ән мен әрлейтін операторымыз Лашын Мұратқызы. Күні кеше ғана жадырап жаз келді деп қуанып едік. Әнем не дегенше үш ай зуылдап өте шығып, шуақты жазда бізбен қоштасып, қоңыр күз келіп жетті. Біз осы қым-қуыт, қарбалас тіршілікпен жағаласып жүріп, жастықтың қалай алысқа ұзап кеткенін де, өмірдің қалай өткенін де, өзімізден уақыттың қалай еншісін алғанын да, тіпті жүзімізге өрнегін салғанын да байқамай қаламыз. Тек бір күні кейін қалған күндерге, өткен сәттерге ойлана қарап, таң қалып, көңілімізге мазасыз бір кішкентай ғана мұң қонақтағанын ғана аң.

Дәл қазір жолдағы жолаушыларға сапарларыңыз оң болсын дейміз. Жұмыстағы жандардың істеріне сәттілік, үйдегі жандарға отбасылық жайлылық тілеп, түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда 3-ші қыркүйек қазақы тазы мен төбет күні ретінде ресми бекітілген, яғни бүгін қазақы ит тұқымдары күні. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев: «Құмай тазы ерекше жануар, қазақтың жеті қазынасының бірі. Біз тазы мен төбетті халықаралық деңгейде кеңірек дәріптеуіміз керек. Тазыға ерекше күтім, қамқорлық, кәсіби көзқарас қажет. Сол үшін арнайы заң қабылдадық» деген еді. Министрліктің мәлімдеуінше, бұл мерекені енгізу қазақ халқының мәдени мұрасын, тарихын және дәстүрін дәріптеуге бағытталған маңызды қадам, сондай-ақ мереке этнография мен ұлттық мәдениетке қызығатын туристердің назарын аударуға да ықпал етеді. Тазы мен төбет қазақтың байырғы ит тұқымдары. Тазы адамның аң аулаудағы таптырмас көмекшісі, ал төбет ата-бабаларымыздың отары мен мүлкін қорғаушысы. Бұл шаралар қазақ ит тұқымдарының ерекшеліктерін зерттеуге және оларды сақтау мәселесін көтеруге мүмкіндік береді. Қазақ ерте кезден ақ бастап ит жүгіртіп, құс салып, аң аулап серуен құрған халық. Орта ғасырда өмір сүрген итальяндық жиһангез Марко Поло далалықтардың аң аулайтын жүйрік иттері жайлы тамсана жазған екен. Сондай-ақ бертіндегі орыстың статистика қызметкері Слуцкий 1930 жылдардың аяғында қазақ даласында шамамен 4000-нан астам аңшы иттер, яғни тазы болғанын және олар бір маусымда 30000-дай аң ұстап, оның терісін иелері ресми түрде үкіметтік мекемелерге өткізгенін айтады.

арғылы тұрса тазың сылдыры қағып, керіліп бір сілкінсе ей дүр-дүр қағып, ах-ах-ай, ах-ай, ох-ох-ой, ох-ой. Бүктеліп жылқыдағы жараулатты жылқышы, ертең ерте ей келсе ағалып, ах

таңмен кешке дейін түлкі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға ах ах ай ах ай ох ох ой ох ой. Сол күні күн кешкі

тауықшыл бозбалалар сауық құрып күн бата барып түссе ей қызда бұлға ахахай ахай охохой охой. Па шіркін менің жарым болсашы деп күн.

0: қымбатты радио тыңдарман, эфирде түскі әуен бағдарламасы. Иттің бәрі тазы емес. Қазақта ит төресі тазы жайлы осындай сөз бар. Тазы аңшы иттердің бір тұқымы, ал тазы мен аң аулау саятшылықтың ең бір қызық түрі. Халқымызда құмай тазы туралы аңыз әфсаналар өте көп. Сондай аңызды кезінде Әбубәкір Дибаев та жазып алған, құмай тазылардың тұқымы түрі қазақ даласына сақ заманында келген деп шамалауға болады дейді. Кейбір тасқа жазылған петроглифтердегі тазыға ұқсас аңшы иттерінің бейнесіне қарап, бұдан да ертерек замандарда болған ба деп болжам жасалуда. Махмуд Қашқаридің Диуани Лұғат ат-түрік сөздігінде тайған сөзі келтіріліп, оған тазы алғыр ит деген анықтама берген. Басқа аңшы иттерге қарағанда тазылар ақылдырақ, есіне берілген, өте батыл әрі орасан жүйрік келеді. Олар қуса жетеді, қашса құтылады әрі өте икемді. Тазыдан қоян, түлкі сияқты ұсақ аңдар оңайлықпен құтыла алмайды. Біз Алматы облыстық Асыл Нұра тазы федерациясының жетекшісі Ернар Жұмағұлұлы Мүктегеевтен тазының қасиеті мен күтіп баптауы жайлы сұрап біліп едік.
1: Тазыға келетін болсақ, қазақ халқының ежелден аңшылыққа пайдаланған ит тұқымы, ол өте жүйрік, шапшаң және аңшылық қабілеті жоғары. Сондықтан олардың көру қабілеті, жылдамдығы, төзімділігі өте жоғары, жақсы дамыған. Тазылардың үш қасиеті бар: жүйрік, алғыр, өжет. Тазының дене бітімі өте сымбатты, әрі жеңір болады. Аяқтары ұзын, денесі жинақы, құлағының шашағы бар, кеудесі кең, қабырғалы болып келеді. Сонымен қатар тазы өте епті, төзімді, аңшылық кезінде жылдам шешім қабылдайды. Иіс алады, иісшіл. Енді бір жас тазылар болады, иіспен шығарып көргенін қуып жүріп алады. Ал жаңағы үлкен жасына келген әккі тазылар, қуып келе жатқан қоян болсын, түлкі болсын, соларды жанынан жантайлап, оның бағытын, қай жақтан келеді, қалай бұрылады, сол бағытына бағыттап алдынан алатын тазылар болады. Қиып алдынан күтіп алады аңды. Әккі үлкен тазылар сондай қасиеттері. Қай бағытқа кетіп баратыр, қалай бұрылады аң, соның бәрін біліп отырады. Қазақ халқында өзі бұрыннан мақалы бар ғой. Тазы иесінің көңілі үшін алады, бүркіт өзінің тамағы үшін алады дейді. Сонда жаңағы жақсы тазылар өзінің иесі үшін алады. Иесі оны мақтайды. Сол тазының қызығын көріп алған аңдарымен иесіне мақтанады, иесі қасындағы бірге жүрген жігіттерге мақтанады. Тазысын алғыр екенін, жүйрік екенін көрсетеді.

0: ұлттық құндылығымызды ұлықтайтын, салт дәстүр ғұрпымызды ұмытпайтын
1: Түскәбен бағдарламасы.

0: Қымбатты радио тыңдарман, 3-ші қыркүйек қазақы тазы мен төбет күні, сондықтан да бүгін осы қазақи тұқымдарының ерекшеліктеріне барынша тоқталып жатырмыз. Мұхтар Мағауиннің тазының өлім атты хикаяты бар. Сонда не дейді? Ата көрген оқ жонар дейді. Омар ақсақал сөзін жалғап. Әмір марқұм, мына қазының әкесі жігіттің сырттан едау. Қолынан қыран таз арылған емес. Түлкіні құйындай соғатын қаншырдай құмайлар. Көзімен көрмегенге бәрі өтірік. Сендер қазір малды асылдандырамыз деп жүрсіңдер. Мал жағын білмейм, қазақ сол кездің өзіндегі аңшиттерінің тұқымын асылдандырып бітіп еді. Желмен жарысқан небір жүйрік қырандар өтті ғой бұл өңірде. Анау мамай шалдың бес қара дейтін тазысы болды. Осындағы бір байдың аңқұмар мырзасы бес құлынды бие ұсынғанда айырбастамады ғой қисық шал. Ол кезде әрине қылшылдаған жігіт шағы. Содан бес қара атанып кетті, өзін ұспасы басқа еді. Көк тарғыл құдды бір жолбарыс кейіптес. Кеудесі шындақтан сынық сүйем десе көтірік, тура үш елі төмен, құшақ жетпес зор, бір қырындап жантаймаса түзу жата алмайды. Бас үлкен шықшытты, дене бітімі мөлшерден тыс ірі болатын. Адамзатта небір асылдар, небір даналар, небір жүрек жұтқан батырлар жаралады ғой. Құданың құдіреті күшті, жан-жаны бар мақұлықтар ішінде де өз тұрғыластарынан озып туған ерекшелері кездеседі. Бес қара сондай етеді. Бөгде кісі айтса, бұ дүниеде сенбесем, бірақ қыстауларымыз іргелес кез өз көзіммен көрдім. Бір жылы жалғыз өзі 13 қасқыр алды. Ал қоян түлкіде қисап жоқ, арқарға да жиі шығатын. Мамай сол бес қараның ұрпағы деп анау кезде бір көк тазы ұстап жүрді. Әбден алжып, ажал тақағанын сезісімен-ақ қаңғып кетіп қалса керек. Жақсы ит өлімтігін көрсетпейді деген сол. Мамай неше күн аза тұтыпты деседі. Адам кісі өлгенде де өйтпес. Шынында да бес қарадай болмағанымен қыранақ еті шіркін. Ондай тарлан тазылар қазір жоқ дейді хикаятта. Қымбатты радио тыңдарман, таз иттердің ішінде дегдар, адам тәрізді талғампаз, кез келген дүниені жей бермейді, қарны аш болса да аштығын білдірмейтін төзімді. Тазыны жастай үйреткен дұрыс, өйткені бір айлық күшіктің өзінде тазыға тән белгілер біліне бастайды екен. Көп жағдайда түлкінің құйрығымен ойнатып, оны ұстауға әдеттендірген абзал, өйткені құйрықпен ойнаған тазының мойны қатаяды. 6-7 айға толған соң тазыға ат қойып, атын миына сіңіру керек. Сол атымен шақырып үйреткен дұрыс. Ең бастысы, иесін тастап бет алды лағып кетпейтін, үнемі иесінің маңында жүретін жағдайға баулыған жөн дейді кәнігі аңшылар. Сөзімізді Алматы облыстық Асылмұрат тазы федерациясының жетекшісі Ернар Жұмағұлының сөзімен сабақтасақ.
1: Жаз кезінде бұларды жүгіртпей көлеңке жерге байлап, жаздай семіртіп жілік майын толтырады. Қысқа жүгіргенге жілік май толған тазылар жақсы жүгіреді және қыс кезінде әлді болады. Дайындаған кезде бұларды жүгіртіп, бұлшық еттерін шығарып, сіңірлерін созып, табандарын қатырады. Сол кезде қыста жақсы жүгіріп, көрген аңды алатын болады жүйрік. Тазының күшік кезінде бұларға шырға тартады. Ол шырғаны жаңағы түлкінің құйрығымен ары-бері ойнатып, сонымен қатар 4-6 айлық кездерінде жаңағы қос аяққа, қарсаққа салып үйретеді, ауыздандырып. Тазы көбіне сабырлы, өзіне сенімді болады, бірақ әр иттің мінезі әртүрлі. Оған иесі тәрбиені өскен ортасы береді, сондықтан дұрыс тәрбиелеу керек тазыны. Иесіне бауыр басады олар, бірақ кейбір басқа тұқымдар сияқты үнемі адамның жанында жүре бермеуі мүмкін. Тазы өте белсенді ит, сондықтан оған жүгіруге және көп қимылдауға мүмкіндік беру керек. Және жыл сайынғы вакциналарын ветеринарлық тексерулерден өткізіп тұру керек. Біздің енді осы Асылмұрат Федерациясының мақсаты осы қазақтың тазысын дамытып, осы дүниежүзіне қазақтың тазысы екенін дәлелдеп, осыған жұмыс жасап отырмыз патенттеуге. Жыл сайынғы туған күшіктердің бәрін тіркеп, олардың да үкіметімен әрқайсысының тазағандылығы екенін растап, тазағанды тазылармен тазағанды тазыны қосып жұмыс жасап жатырмыз.

бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен

Өскендердің көпшілігі тайыншадай үлкен төбеттерді жақсы біле, төбет қазақ даласында сан мың жылдардан бері келе жатқан ит тұқымы, қазақ төбет иттердің қаңқалары шығыс Европадан Азияның қиыр шығысына дейін алқапты. Мұз басу дәуірі алдындағы климаттық зоналы өлкелерде де кездеседі. Қазақ төбетінің ежелден бері ұлы далада мал баққан адамдармен бірге тіршілік етіп келгеніне жартастар мен үңгір қабырғаларындағы суреттер куә. Қытай жазбаларында да ғұндардың алып иттері жайлы жазып қалдырылған деректер кездеседі. Евразияның Ұлан-ғайыр атырабында Шыңғысхан құрған алып мемлекет тұсында Құбылай ханның ордасына саяхаттап келіп, осы жолда көрген білгендерін жазып қалдырған Жиһангез Марко Полоның жазбаларында төбет иттердің дене тұрқы мен олардың көшпелілер өміріндегі орны туралы айтқаны кездеседі. Тайыншадай биік денелі иттер жабайы аңдарды аулауда, күзетте және ауыр жұмыстарда таптырмайды, айтын көмекші деген екен. Сондай-ақ ол қасқыр алатын дәу алып иттерді ханның сарайынан да кездестіргенін айтады. Бұл иттерді баптауды басқа емес ханның екі інісі айналысады екен. Бұл енді бір жағынан хандар мен сұлтандардың ермегі болса, қарапайым халықтың азық-түлік тамақ табу көзі болды. Олар төбеттің ұстаған аңын азық еткен немесе иті ұстаған бағалаңдардың терісін сойып алып сататын болған. Өткен ғасырдың 20-30 жылдары бірнеше рет қайталанған алапат аштықпен тәркілеуде адамымен қоса нәубетке ұшыраған түлікке қоса осы түліктерді бағып қағып иесіне адал серік болған маң төбеттердің де тұқымы өте азайып немесе құрып кетудің азақ алдында қалған. Бұл иттерде сан мың жылдар жүзіндегі сұрыптаудан өткен қасқыр алатын нағыз алып соқтардың өзі болатын дейді. Ит тұқымынан мән жайынан хабары бар кәсіби мамандар мен қызығушылығы бар жандар.

қымбатты радио тыңдарман, бүгін қазақы тазы мен төбет күні, сондықтан да қазақы ит тұқымдарының ерекшеліктеріне барынша тоқталып жатырмыз. Ауыл

Ардақты ағайын, осымен бүгінгі танымдық сазды түске өйін бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі сағат Жайдарман құттықтау бағдарламасы, Қазақтың рухани демеушісі Шалқар радиосы қосулы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне WhatsApp
3: арқылы хат жазыңыз.
1: Хабарласыңыз.

Жақсы күннің жақсылығы мол болсын, қадірлі тыңдарман, армысыздар деп өздеріңізбен әуе толқынында қайта қауышайық. Бүгінгі күндеріңіз жақсылық пен қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Ал жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын бастадық. Бүгін 3-ші қыркүйек, аптаның сейсенбі күні. Осынау тамаша күннің үлесінде болып жатқан қуанышты жаңалықтарыңызбен бөлісіңіздер. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Бүгін сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Мұрат қызы. Сонымен біздің WhatsApp нөмірімізге келген алғашқы хат Жанар есімді тыңдаушымыздан. Сәлеметсіздер ме, құрметті Шалқар радиосы деп бастаған екен. Бүгін Павлодар өңіріндегі Ақсу қаласында тұратын Жан апайым Адырысова Торғын Қабдығали қызының туған күні еді. Торғын апайымды төл мерекесімен құттықтаймын. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ең бастысы денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз. Өзіңіз Алтынай нанамның тұла бойы тұңғышы, әдемі табиғи сұлу мінезді, аппақ ақ көңіл, кең жүректі жанашыр, өте қамқор жансыз. Құдайым сізге ұзақ өмірді нәсіп етсін. Әкеңіз аман болсын, бауырларыңыз бүтін болсын, қосағыңызбен қоса қарып, әркез жүзіңнен күлкі кетпей, сұлу бейнеңізбен аман есен бақытты болып жүре беріңіз. Өзіңізді жақсы көретін Алматы қаласынан Жанар есімді сіңіліңіз, мінекей ақ тілекті әдемі әндермен жалғасаңыздар деген ізгі тілегін жолдаған екен. Ендеше бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, Торғын ханым, жасай беріңіз, ән шашу арнамызда қабыл алыңыз.

ғажайып жан әпкелеріміз аман болсын деген тілегімізді жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға әрине бүгінгі күндеріңіз тек қана қуаныш сыйласын деп ізгі тілегімізді арнай отырып, енді Көбіжан есімді тыңдарманымыздың лебізіне құлақ түрсек. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Бүгін 28349 әскери бөлімінде қызмет етіп жүрген бірімізге аға, бірімізге іні Жамбыл мен Досболатты туған күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай керемет ардақты азаматтарға әрине осынау өмірде абырой биігі аласармасын деп тілек айтамыз. Бауыр деген қашанда адамға жақын, сондықтан да арамыздағы сыйластық, ізгі ниет мәңгілік болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мінекей бейнеттің зейнетін көріңіздер. Әскери сала оңай емес, әрине оның қиындығы бар, сынақтары бар, соның барлығына шыдамдылықпен, сабырлықпен қарап, абыройлы болып жасай беріңіздер. Азаматтық жігерлеріңіз мұқалмасын деп Назаров Көбіжан Амангелдіұлы ізгі тілегін арнап, тамаша ән берсеңіздер дейді. Туған күндеріңіз құтты болсын, жасай беріңіздер, бауырлар арасындағы сыйластық мәңгі болсын деп ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Қайырлы бауырларыңыз аман болсын, ауырмасын, туған күні болса бүгін ерекше жақсы бір сезіммен құттықтауды ұмытпаңыздар. Жайдарман бағдарламасы әрі қарай жалғасып жатыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Айдын есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, бүгін 3-ші қыркүйек Орал қаласының тұрғыны Серікбаев Марлен құрдасымыздың 39 жасқа толған туған күні. Әрине осынау күрең күздің тамаша күні өмірге келген досымыз Марленге бар жақсылықты тілейміз. Әулеті аман болсын, қарлығасымен бірге жұптары жазылмай, байда қуатты болып, Құдай қаласа 40 жасқа аман есен жетіп, мейрамханада төрт көзіміз түгел бас қосып тойлауды Алла нәсіп етсін. Осы құрдасымызбен 40 жасты аяқтап 41-ге қадам басамыз. Қуанышты күндеріміз көп болсын. Орал қаласы Касталовка ауданы Бостандық ауылының 2004 жылғы түлектер 87-нің ұл-қыздары осы керемет досымызға арнап жақсы ән қойсаңыздар деген екен. Олай болса, әдемі өмірде, әдемі көңіл күймен жасай беріңіздер. Достықтарыңыз мәңгі болсын, қатарларыңыз сиремесін. Ән шашу арнамызда сіздер үшін қабыл алыңыздар.

бақыт, жақсылық, қуаныш тілеп, қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасына құттықтау жолдауды ұмытпаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Келесі хат біздің ақжүрек балапанымыздан келген екен. Қайырлы күн, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін менің аяулы сыныптасым Әлімбай Адияның туған күні еді. Адияға дене саулық тілеймін, оқуда озат болсын. Жақсылық деген бақытты балалық шақта қанатымыз талмай бірге қалықтай берейік. Әркез сыйластығымыз мәңгі болсын. Мен қазақтың қызымын, жаным нәзік, ар-намыс, жаным азық. Мен қараша сұлумын, ақыл ерен, тұмардай нер жүрек батыл берен. Мен қазақтың қызымын, жаным жібек, баян сұлу, әр жырым, әнім жібек. Ұрпағымын, домалақ анамыздың, ұмайына сарықтымын, дана әзгі деген. Ақын жүрегіндей қазақтың қызы деген ғажайып айтқа лайық бол деп ақжүрек мархабатұлы сыныптасың осынау керемет ізгі тілекті жолдайды және тамаша ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

жаңалықтар аман болсын деген тілегімізді арнай отырып, келесі хаттарға шолу жасайық. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы жұмы. Еңбектеріңізге табыс тілей отырып, тұрақты тыңдармандарыңыз Қарағандыдан Айман екендігімді айтайын. Сіздерге хабарласып, хат жазып отырған себебім, сүйкімді, сүйікті, аяулы, қайын сіңілім, айдай көркем Айгерім Рахманқызы 40 жасқа толып жатыр. Мінекей 40-тың 40-асынан қол бұлғап тұрған Айгерімге өмірдегі әрине бар бақытты тілегім келеді. Туған күнің құтты болсын, балапандарың аман болсын, дулат екеуің өмірде бақытты, баянды, тату-тәтті ынтымақтарың жарасып, өмір сүре беріңдер, туған туыс достардың ортасында абыройларың арта берсін. Айко, өзің пысық, қолыңнан бәрі келеді. Өзіңдей талантты қайын сіңілімізбен мақтанамыз, Алла тіл көзден сақтасын деп, ағаң Рымбек, жеңгең Айман, бауырың Арман, келінің жұлдыз сіңілің, Аққу және жарас Сауран, Перизат, Аянат осы тілекті жолдаған екен. Және 40 жасқа толып жатқан жандардың құрметіне бір ән шашу болса деген Айман ханымның тілегін қабыл алып, әсем әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар. Туған күндеріңіз құтты болсын.

Мерей есімді тыңдарманымыздың хаты да бізге мінекей осы сәтте жетті. Ардақты Шалқар радиосының тыңдармандары және жүргізуші, бүгінгі әсем әнмен бірге жүрегіміздегі ең ыстық тілегімізді аяулы анамызға арнағымыз келеді. Құрметті аяулы мамамыз Шажабекова Гүлнар Әлібекқызы, сізді 60 жас мерей тойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. 60 жас адам өміріндегі үлкен белес, парасат пен тәжірибенің, абырой мен еңбектің жемісін көретін ерекше шақ. Сіз осы жылдар ішінде отбасыңызға аяулана, балаларыңызға ардақты жан болып қана қоймай, өз мамандығыңызға адал еңбек етіп келесіз. Түрксіб аудандық сотында 25 жылдан астам уақыт бойы абыроймен қызмет атқарып, талай жылды маңдай теріңізбен өткіздіңіз. Еңбегіңіз елге үлгі, қызметтегі абыройыңыз біз үшін үлкен мақтаныш. Енді бұйырса, келесі жылы зейнеткерлікке шығып, еңбектің бейнетінен кейінгі зейнеттің рахатын көретін кезіңіз де жақындап келеді. Алла қаласа, сол күнге аман есен жетіп, бала шағаңыздың қызығын көріп, немере шөберелеріңіздің ортасында бақытты ғұмыр кешіңіз. Мама, бізге әрдайым ақылыңызбен жол көрсетіп, меріміңізбен жылу сыйлап келесіз. Сіздің амандығыңыз біздің ең үлкен бақытымыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасылық бақыт, көңілге тыныштық тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр таңыңыз жақсылыққа толсын. 100 жасыңызға дейін ұрпағыңыздың рахатын көріп, төрімізде күліп ойнап отыра беріңіз. 60 жасыңыз құтты болсын, аяулы мамамыз. Сізді шексіз жақсы көреміз. Біз үшін әрқашан ең қымбат, ең аяулы жан болып қала бересіз. Ізгі тілек пен сізді ерекше жақсы көретін балаларыңыз бен немерелеріңіз Мадияр, Мерей, Жақсы, Аяулым, Мейір, Айзере, Аяна, Амина, Айқын, Алихан, Айтөре, Айлана, Хадия, Әдия, Әмір осы тілекке қосылады деген екен. Олай болса, аналарымыздың бүгінгі мерей тойлары құтты болсын. Әлемді тербетіп, аман-есен күлімдеп, еркелетіп жасай берсін. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

кімге айтамыз? Айтар мұңымыз болмасын, тек қана бөлісер қуанышымыз көп болсын. Қадірлі тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып қояйық. Бүгінгі бейсенбі берекелі, бай, керемет күн болсын. 3-ші қыркүйек үлесінде болып жатқан қуаныш баршаңызға құтты болсын. Ал Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы, жаңа ғана кімге айтам деп ән шырқаған аяулы қыздарыңыз, тікелей толқындағы жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Ардақ есімді тыңдарманымыз былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздер арқылы Абай облысы Аягөз ауданы Қосағаш ауылының тұрғыны сыныптас досымыз Бейсенбаев Әділбек Түспегұлын туған күнімен, төл мерекесімен құттықтаймыз. Керемет Әділбектей әділ жүретін, ақиқаты, шындығы басым азаматқа дені саулық, еңбегіне табыс тілейміз. Әркес аман есен ортамызда жарқырап жүре берсін. Қосағаш ауылының Уәлиханов орта мектебінің 98-ші жылғы түлектерінің атынан Алматыдан Ардақ есімді тыңдаушымыздың хаты. Ал Айгүл есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіз бе Шалқар радиосы Гүлмира ханым? Жай ғана көңіл көтеру үшін тамаша ән болса, Ермекбай Сейітжанұлына сәлем жолдап қойсақ, соңғы уақытта сырқаттанып кішкене көңіл күйі болмай жүрген жайы бар дейді. Әрине, өмірде барлығы болады. Сынақ, сүрінбейік, құламайық, берілмейік, тек қана алға деп сол қиындықтарды жеңуге тырысайық. Ермекбай мырза, өмірде жасай беріңіз, жақындарыңыз аман болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар сіздер үшін.

Елім жерім дейтін қазақтың азаматтары аман болсын. Бүгін елімізде 3 қыркүйек қазақ тасы мен төбеті күні аталып өтіп жатыр. Иә, осынау өмірде тазы, төбетті жақсы көретін, баптайтын жігіттерімізге бүгінгі мереке құтты болсын дейміз. Ал енді 3 қыркүйек туған күнін, думан күнін тойлап жатқан жандардың бірі Алматы қаласының тұрғыны, жан құрбымыз, аяулы курстасымыз Лаура Аяпбергенова. Лаура десе Лаура өзі сондай ерекше жан, жан дүниесі көркем. Иә, ішкі сезімі, жүрегі аппақ, пейілі таза, сондай ойлағаны тек жақсылық. Аяулы құрбымыздың бүгінгі туған күні төл мерекесі құтты болсын. Елжандай керемет азаматпен жұптарың жазылмай, ұлдарыңның рахатын көріп, Құдай қаласа келін түсіріп, қолың ұзарып, тілің қысқарып, немере сүйіп, шаттанып, жарқырап өмірде гүлдей жайнап құлпырып жасай бер, Лауратай. Иә, мінекей алтын деген керемет бизнестің ханшайымысың, керемет бай бақуатты ғұмыр кеше бер, алтындай жарқырай бер құрбым, өзіңді жақсы көреміз, сыйлаймыз. Әйел деген махаббаттың әлемі, әйел деген күндей нұрлы әдемі, мейірімге толы оның жүрегі, әйел күлсе әлем түгел күледі дейді. Олай болса күлімдеп өмірде бақытты ғұмыр кешіп жасай бер. Ең бастысы достығымыз мәңгі болсын. Өзің дегенде көңілім бөлек, жүрегім бөлек, жан досым жасай бер. Жүзден ас сол кезде жаныңда бірге болып тілек айтуды Алла нәсіп етсін. Барша достар атынан ақ тілегімді қабыл алғайсың, Лаура жан. Әсем ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар. Достықтарыңыз мәңгі болсын. Достарыңызбен бірге өмірде бақытты ғұмыр кешіп жасай беріңіздер туған күндеріңізбен.

Адал достарыңыз серемесін, қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі. Осы нөмірге қоңырау шалмаңыздар, тек қана жазыңыздар. Әзіз апам Қызылордадан жазып жатыр. Қайырлы күн, Гүлмира ханым, радиом қосылып, даусыңызды естіп қуанып отырмын. Шалқардың әр бағдарламасы тәлімді, тәрбиелік мәні зор. Табысты болыңыз, тыңдармандарыңыз азаймасын. Шында да шалқарды тыңдай алмай бір түрлі болдым ау, дейді Әзіз апамыз. Өте қуаныштымыз, өткенде бұзылып қалды деп қиналып отыр едіңіз. Енді бізден айрылмаңыз. Әрқашан әуе толқынында бірге болыңыз. Гүлмайра есімді тыңдарманыз бүгін Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Көздіқара ауылында тұратын інім Мәсәлім Тайманұлының дүниеге келген туған күні. Мінекей төл мерекесінде жан бауырма. Иә, інісі бардың тынысы бар дегендей бүгінгі дүниеге келген күнде жаңа жасы жақсылығымен, берекесімен жетсін деп тілек айтайыншы. Аман бол, әркес адал бол, адам бол. Өзіңдей інімізбен мақтанып марқайып біз де жүре берейік деп көкесі Гүлмайра ізгі тілегін жолдаған екен. Ал әрі қарай Дархан есімді тыңдарманымыз. Ой, керемет, алма жинау науқаны болып жатыр. Шалқар радиосын тыңдап жүр екен. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, амансыздар ма Гүлмира, Лашын ханымдар. Біздер алма бақта алма жинап жатырмыз. Алла қаласа, қамбамызды толтырсақ. Біздің командаға бір сәлем айтып қойыңыздаршы. Алма теріп, жинап, тасып жүрген Райгүл, Мадияр, Қуаныш, Бердібек, Тұрғанжан, Қадырбек аға, Жан атаға, Света ханым. Күшіміз көп болсын, осылай бірлесіп, ынтымақ бірлігіміз жарасып, биік белестерді бағындыра берейік, алма бағымыз аман сақтайық. Алла тіл көзден сақтасын, ісімізге береке берсін, осы шалқарды тыңдап, сондай бір керемет шабытпен алманың бәрін кешке дейін жинап тастайық, дейді Дархан Мырза. Бәрекелді, қандай тамаша! Мына алманы көріп, өзіміздің жегіміз келіп кетті ғой. Балдай тәтті алмаларыңыз. Иә, аман болыңыздар, осындай керемет көпшілікпен бітетін шаруаларыңызға Алла береке берсін. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Ал қадірлі тыңдарман, бұны билеп, көңіл көтеріп, әсем ән шырқап, өздеріңізбен бірге жайдарман бағдарламасын өткіздік. Енді аяқтаймыз, иә, Әзиз апамыздың тілегімен. Бүгін біз ерекше қуаныштымыз, жиеніміз Ақбөпе жиен жар сыйлап жатыр. Балапанның бауы берік болсын, өмірде дәулетті, бақуатты, сәулетті азамат болсын деген тілегімізді арнаймыз деген екен. Қандай тамаша, дәл осы күні өмірге келген сәбилердің бауы берік болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы, ұлтым дейтін керемет ұрпақ болып өссін деген тілегімізді арнап жайдарманды аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әнді жолдаған Лашын Мұратқызы, жақсы күндерде жасай беріңіздер. Әр күндеріңіз қуаныш пен жақсылыққа, бақытты сәттерге тағы да толы болсын. Осы бір-бірімізге айтылар тілегіміз, лебізіміз ешқашан да таусылмасын. Ең бастысы аман болайық, жарқын күндерде жасай берейік. Елімізде тыныштық болсын, жұртымызда амандық болсын, әр әулетте тек қуаныш болсын. Иә, әр қазақтың әулетінде қазақтың тойы бітпесін дейміз. Әсем ән шашумен бүгінгі көңіл-күйлеріңізді көтеріп, Шалқар радиосын тыңдап жасай беріңіздер.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Елордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың елімізге ресми сапармен келген Лаос Халық Демократиялық Республикасының президенті Тхонглун Сисулитті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Тәуелсіздік сарайына келген мәртебелі мейманды Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. Президенттер бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырғаннан кейін мәртебелі мейманның сапарына орай сап түзеген құрмет қарауылының бастығы мемлекет басшыларына сәлемдік баянат берді. Президент оркестрі екі елдің мемлекеттік әнұранын орындады. Бүгін президент жарлықтары мен үкімет құрамындағы бірқатар лауазымға тағайындаулар жасалғанын бұған дейін де хабарлағанбыз. Тақырыпты сабақтай түссек, Нұржан Нұржігітов су ресурстары және ирригация министрлігі лауазымына, Мұрат Мұханов Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі лауазымына тағайындалды. Арман Шаққалиев Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрі лауазымына қайта тағайындалды. Сондай-ақ Жұлдыз Сүлейменова оқу-ағарту министрлігін басқарып қала бермек. Ерсайын Нағаспаев өнеркәсіп және құрылыс министрі қызметін жалғастырса, Ерлан Аққенженов энергетика министрі болып қайта бекітілді. Ерлан Сәрсенбаев әділет министрі болып қайта тағайындалды. Нұрлан Сауранбаев та көлік министрі қызметін қайта жалғастырмақ. Мәди Такиев те қаржы министрлігін басқара бермек. Ақмарал Әлназарова денсаулық сақтау министрі болып қайта тағайындалды. Әлібек Қуантыров экология және табиғи ресурстар министрі қызметін жалғастыра бермек. Биыл елде цифрландыру және жасанды интеллект жылы. Президент жасанды интеллектіні дамытпай жаһандық бәсекеге төтеп беру мүмкін еместігін айтқан еді. Қазір елімізде цифрлық сауаттылыққа бала кезден оқытылады, бұл үшін арнаулы мұғалімдер даярланады. Педагогтердің біліктілігін арттыратын курстар да бар. Арнаулы платформалары қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен бөлек араб тілінде де қолжетімді. Бір айта кетерлігі, биыл ағылшын тілдерінен бөлек араб тілінде қолжетімді және креативті алғашқы индустриялар инкубаторы өтті. Оған 12 өңірден 23 мұғалім мен 100-ден астам жеткіншек қатысты. Елдерде жұқпалы дерттер өршіп барады. Мәселен, Ақшта жыл басынан бері қызылша жұқтырғандар саны шамамен 300 мыңға жеткен. Бұл кейінгі 30 жыл ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш. Тіпті Пенсильвания штатында кеселден екі адам көз жұмған. Жалпы аймақта қаңтар мен тамыз аралығында 400-ге жуық адам кесел жұқтырған. Олардың дені екпе алмаған жеткіншектер. Қазақстанның көкпар құрамы 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы алғашқы кездесуінде жеңіске жетті. Топтық кезеңдегі алғашқы ойында қазақстандық спортшылар Ресей құрамасын 14-1 есебімен жеңді. Көкпар турнирінде шетелдің құрамасы қатысып жатыр. Қазақстан Б тобында Венгрия және Ресей командаларымен бірге өнер көрсетеді, ал А тобында Қырғызстан, Өзбекстан, Ауғанстан және Моңғолия құрамалары бақ сынайды. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында бұған дейін де 2 алтын медаль жеңіп алды. Сондай-ақ ел спортшылары жамбатудан алтын, аударыспақтан күміс, алыш күресінен қола және тағы бір спорт түрінен жүлдеге ие болды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 39 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Өскемен Семейде 19 градус жылы, Павлодар Қарағандыда 22, Талдықорған Қонаевта 24, Петропавл Көкшетау Қостанай, Жезқазған Таразда 26, Ақтөбе Шымкент Орал Түркістанда 28, Ақтау Атырау Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
5: Армысыздар ағайын, микрофон алдында журналист Оңғар Құрал. Тілге қызмет еткен ғұмыр. Бұдан бұрынғы хабарымызда мемлекеттік сыйлықтың иегері, филология ғылымдарының докторы, профессор Байынқол Қалиев ағамызбен әңгімелескен болатынбыз. Бүгін сол сұхбаттың жалғасын назарларыңызға ұсынбақпыз. Көптеген сөздіктер жасаған қазақ тілінің түсіндірме сөздігі авторларының бірі, өсімдік атауларының түсіндірме сөздігі, Мұқағали тілі сөздігі сияқты тағы да басқа ғылыми еңбектердің авторы, ғалым Байынқол Қалиұлы ағамыз бұл жолы сөздік жасаудың машақаты туралы әңгімелейді. Сондай-ақ өзге тілден енетін сөздерді қазақ тілінің айтылым заңдылықтарына сәйкестендіріп алудың маңыздылығы туралы өз ойларымен бөліседі. Ағамда өсімдік атаулары сөздігін дайындадым деп отырсыз ғой. Жалпы қанша өсімдік атаулары бар екен қазақта, және оны табу қиын болған жоқ па?
6: Орысша, латынша, басқа тілде өсімдік атаулары көп қой. Қазақшасы керек болып тұр ғой. Сондықтан қазақша өсімдік атауларын мен жия бастағанын айттым ғой, 360 ақ сөз қазақша таптым деп. Онда да тал, терек, қарағай болмайтын болса, бидай, арпа, сұлы, алма, өрік деген сияқты жалпы халық білетін сөздер ғана ғой. Ал енді шындығында соларды жия келгенде обал не керек? Академияда жүрген кезінде арасында бірінші рет қана үкімет ақша төледі, сол ақшамен барып экспедицияға шығып қазақша өсімдік атауларын мына Жамбыл облысынан жіп келдім. Қалған уақыттың бәрінде өзім отпуска алған кезінде Шымкентке барамын, Семейге барамын, облыстардың аудандарына аралаймын, сөйтіп жидім. Сонда өсімдік атауларының алдынан орысша қазақша сөздіктерін жасадым. Соны көйін екінші бір 4-5 жылдан кейін қазақша орысша сөздігін жасадым. Үшінші кезекте өсімдік атауларын түсінбе сөздігін жасадым. Өсімдік атауларын түсінбе сөздігіне 5000 сөз кірді. Сонда менің әлгі айтпағым, жия берсең табыла береді екен ғой. Тілдің байлығы деген жаңа айттым ғой, енді түгел жиналмаған екен. Енді оны мен жинадым деп отырғаным жоқ. Содан бастап сол 10 томдық сөздік жазғаннан кейін бүтін бір 5-6 лаборантты жиып алып, жазушылардың кітаптарын қолдарына беріп, осының ішінен қорымызда жоқ сөздерді табыңдар деп отырғызып қойды ғой. Сөйттік. Мен енді өзім жеке жазып жүрмін ғой. 90 жылға келдік деген әңгімемді айттым ғой. 91 жылы өзің білесің, бұрынғы үкіметіміз басқаша үкімет болып кетті. Академияны таратып жіберді, ғылымнан сән кете бастады. Содан кейін барып Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар университетіне қазақ тілі кафедрасын меңгеруге шақырды. Келісімде келдім. Бұл университетке келгеннен кейін енді ана ғылыми жұмыс бір бөлек, мынаның істейтін тіршілігі бір бөлек, лекция оқуым керек. Оған дайындалдым. Өзім беріп жүрген пәндерден оқулық жазу керек. Бұл оқулықтарды жаздым. Сөйтіп бір 10-15 жылдай ғылыми жұмысымды тоқтатып қойдым уақытша. Соны кейін алдыларды меңгергеннен кейін ғылыми жұмыспен араласуға кірістім. Сонда сабағымды беріп жүріп, ғылыми жұмыстармен айналысып жүрдім. Университетке келгенде 31 жылдай айланыстым, қазір зейнеткермін. Сонда ғылыммен айланысқаныма 60 жылдай уақыт болды. Қанша дегенменен бір сыдырғы сол бір ғылыммен айланса берсең, айталық қазақ ғылыммен айланса берсең, сенің багажың көбейеді екен, білімің артады екен. Ал университетке келгенде 325 сөзге жазыппын. Соның 9-ы монография, 3-і кітапша, 282 ғылыми мақалалар. Тағы да үлкендікшілі 7 сөздік жазыппын, 6 оқулық, 12 әдістемелік құралдар жазыппын. Қысқасы, университеттегі ғылымға байланысты жазған еңбектерім әжептәуір көп болды.
5: Университетте сабақ беріп, дәріс беріп жүрдім дедіңіз ғой. Сол кездерде оқулықтар жаздыңыз, иә? Одан басқа мынау сөздіктер жасай алдыңыз ба? Жасаған жоқсыз ба?
6: Жасадым. Бұл жерге келгенде өсімдік атаулары байланысты сөздік жасадым, терминологиялық байланысты сөздік жасадым. Менің еңбегімнің басым бөлігі сөздіктер. Бұл жағынан енді әбден қуымыз болдық деп айтуыма болады.
5: Сөздік жасау өзі тілші ғалымдардың ішіндегі бір ең күрделі жұмыс ретінде санайды екен.
6: Күрделі жұмыс бірден, екіншіден сонсон қажетті жұмыс. Сөздік даяр тұратын болса, мағынасы түсінікті жазып қойсаң, жанына латыншасы қалай болмаса орысшасы қалай екенін көрсетіп қойсаң, ол сөздікті енді тілдік тұрғыдан талдау керек қой. Сөздікке енген сөздерді тілдік тұрғыдан талдау жасау керек. Сол үшін керек екен. Сонда ол жақсы тілдік тұрғыдан талданады. Аналарды жақсы білмесең қалай талдайсың? Енді осы жаңағы мақтанып отырып университетке келгенде бәлен еңбек жаздым деп отырмын ғой. Солардың ішінде бәрін айту мүмкін емес. Енді айта кететін болса, жаңағы өзің сұрап отырған сөздікке байланысты айтайын. Өсімдік атауларын түсіндірме сөздігін жасадым дедім. Соның көйін шәкірттерімен бірігіп Мұқағали тілінің сөздігін жасадым. Мұқағали тілінің сөздігі жеке ақынның сөздігі. Мақсаты сол қанша сөзді пайдаланды. Оны қалай пайдаланды деген тұрғыдан қарады ғой. Бұл тұрғыдан қарағанда 10 томдық сөздікті бітіргенімізде тіл білімі институтының басшылары мақтанатын. Сол кезде Совет өкіметі 17 томдық орыс тілінің түсіндірме сөздігін жасапты. Украиналар 11 томдық Украина тілінің сөздігін жасапты. Үшінші сөздік бүтін Сырдағы қазақ тілінің 10 томдық сөздігі екен. Соны мақтанып жүретін. Ал енді мына тұрғыдан қарағанда, ең бірінші жеке адамның ақынның сөздігін жасаған ағылшындар екен, Шекспирдің тілінің сөздігі бар. Екінші орыстар Пушкин тілінің сөздігін жасады. Үшінші біз Абай тілінің сөздігін жасады, институт жасады. Сол терминдегі жаңа мен істеп отырған бөлім жасады. Төртіншісі осы Мұқағали ақынның сөздігін жасадық. Яғни біз Абайдың ғана сөздігін жасап қойғанымыз жоқ. Мұқағали ақының да тілінің сөздігін жасап, басқа республикалардың алдында кәдімгі алдына шықтық деп мақтануымызға болады. Көбі қазір осы сөздігі жасауға кірісіп жатыр, басқа республикаларды айтып отырмын.
7: Осы жерде сұрақ туындайды, сізде ондай мәлімет бар ма екен? Шекспир тілінің сөздігі деп жаз, Шекспирдің тілінің Абай тілінің сөздігі деген сияқты, сосын мына Мұқағали тілінің сөздігі деген сияқты тілдік бірліктері қанша екен?
6: Дұрыс айтасың, Шекспирдің сөздігі есімде жоқ, бар мақаламда келтіргенмін, ұмытып қалдым, қазір айта алмаймын. Ал енді Абай тілінің сөздігінде 6000-ға жуық сөз бар. Пушкиннің сөздігінде 9000-ға тарта сөз бар. Енді Мұқағалидың тілінде 18000.
7: Сонда қалай сөз болды? Абайдың кезінде тіліміз жұтаңдау болды деген қорытынды қалай?
6: Жоқ, Абайдың шығармасы өзің білесің ғой, қара сөздері мен өлеңдері ғана бар.
7: Иә.
6: Екеуін салсаң бірақ кітап болып шығады.
7: Иә.
6: Сондықтан ана бір кітаптың ішінде барлық сөзді қолданып мүмкін емес. Кез келген мықты жазушы айталық әуезов қазақ тіліндегі барлық сөзді түгел Абай жолы романдарында түгел қамтыды деп айта алмаймыз. Қамтылмағандар бар. Сондықтан кім қанша сөзді пайдаланып, халықтың қанша сөзін пайдаланып өзінің әлгі айтатын ойын жеткізді деген тұрғыдан санап отырмыз ғой.
7: Жерде әуезовтің тілінің бай екендігі айтылады ғой.
6: Жоқ. Абай тілінің өлеңдері мен қара сөздеріндегі сөздердің ғана сөздігі. Әуезовтің сөздігін жеке жасау керек. Тіл білімі институты жасамақ болды. Ой, мына компьютерменен автоматты түрде жасаймыз деді, бірақ жасап шыға алмады. Мұқағали тілінде айтып отырған бой 18000 сөзді пайдаланыпты. Бұл енді Мұқағалидың біріншіден кітабы көп, екіншіден Берғырай кішкене әлгі қазақ тілінің байлығы молайы бастаған кезі. Сондықтан сөздіктің көлемі, саны, қанша сөз қолданғандығы ол жазушының қаншалықты көп білетіндігіне сонсын заманына байланысты.
7: Демек мынау заман жаңарған сайын тілімізде байи түсті ғой.
6: Сөз жоқ, сөз жоқ. Енді жаңағы еңбектерімді айта бастадым ғой. Мен сөздік жасадым деп университетке келгендегі ең үлкен айтатын сөздігім жаңағы 15 томдық сөздікте жоқ сөздерменен тұрақты тіркестердің сөздігі. Оны бұрын оны 10 том біткен кезде бастап едім ғой. Содан сол жалғастыра бердім. Сонан кейін сөздігін жасауға тура келді. Мен басында 2-3 томда 28500 тілдік бірлік қамтылды. Тілдік бірлікке сөздер менен тұрақты тіркестің фразалогизмдердің екеуінің қосындысын айтады.
7: Бұл өзіңіздің сөздігіңізді?
6: Иә. Жаңағы үш тілді 15 томдықта жоқ сөздердің сөздігі. Аты сол. Сонда 28500-дей тілдік бірлік қамтылды.
7: Сіз үш том шығардыңыз ғой,
6: иә? Үш том шығардым.
7: Үш томның аты солай атала ма?
6: Басында солай қойған, бірақ бірінші том шығарда анау баспа жағынан болды ма, басқа жақтан болды ма, әйтеуір соған қарсы болды да, қазақ тілінің түсіндірме сөздігі деп қана кетті, собайдан кетті. Бірақ жақшаның ішінде 15 томдық сөзді жоқ сөздер деп жазылған. Үшінші томы шықты. Үш томда қанша сөз қамтылғанын айттым. Бұлардың барлығы 15 томдыққа ілінбеген және қайдан алғанымды, қай жазушының қай шығармасынан, қай бетінен алғанымды бәрін көрсетіп отырды. Енді мынандай қорытынды жасауға болады. 15 томда 160 мыңдай сөзді қамтады деп отырмын ғой. Оның көпшілігі орыстың сөздері екендігін тағы айттым. Ал енді соған мынаны қосып, мына 28,5 мың сөзді қосып, қазақ тілінің түсіндірме сөздігін 15 том емес 20 том етіп шығаруға болады. Менің ғана қоспау керек. Тіл білімі институтының ғалымдары бар ғой, солардың бәрі қосылып жиып, жоқты жиыссақ, тіліміздің байлығын сонда түгел меңгердік, жидік деп айтуымызға болады.
7: Сонда сіздікі мен тіл білімінің институты шығарған 15 томдық бар, бәрін қосқанда қанша бірлік сөз болады сонда?
6: Енді қосса салуға болады, яғни 150 мыңдай сөзді қамтыды деп отырмын ғой 15 томдықтан. Соған 28 мыңды қоссаң болған
7: 180 мыңдай дейікші.
6: Мейлі, солай ақ болсын дейік. Мәселе бір мақаламда айтқан едім, тағы да айтайын. Сөздің санымен ғана тіліміздің байлығы осы деп қана мақтануға болмайды. Сөздің санының ар жағында сөз мағыналары деген болады. Бір сөздің бір мағынасы ғана болмайды, 2, 3, 4, 5 тіпті 20 мағынаға дейін жеткен сөздер.
7: Ол тілдің байлығын білдіре ме?
6: Тілдің мағыналары тілдің байлығын білдіреді. Сөзі ғана емес, сөздері ғана емес, мағыналарда тілдің байлығын білдіреді. Бір сөзде 7-8 мағына болады дейікші. Түсіндірме сөздерді осыларды санап тұрып көрсетеді. Бірінші мағынасы мынау, мысалы мынау, екінші мағынасы мынау деген сияқты.
7: Иә, ауыс мағынасы.
6: Сонда менің айтайын деп отырғаным, түсіндірме сөздіктің бір жақсы жері, қанша мағынасы болса, тапқан сөзінің, ана мен жасаған сөздіктерімді сөйттім. Бір мағынасы болса, бір мағынасы, екі мағынасы болса, екі мағынасы. келтіресің, түсіндіресің, және мысалдарын бересің. Түсінікті болады. Қазір немен айланысып жүрім дегенді айтып кетейін. Мақтан отқан 28 мың сөздік таптым деп отырған сөздерімнің көбі жеке сөздермен тұрақты тіркестер ғой. Ал енді олардың мағыналарын аштым деп отырмын, ол да байлыққа жатады. Сондықтан тілдің байлығымыз мынандай дегенде сөздердің санын емес, әрбір деңгейдің мағыналарын да санын қосып айтқан дұрыс болады. Енді 28 мың сөзді қайдан таптың дейсіз ғой.
7: Иә. Yeah.
6: Көркем әдебиеттерден, газет журналдардан, ауызекі сөйлеу тілінен, эпостардан таптым дегенді айтып отырмын ғой.
7: Шығармаларды өзіңіз оқып,
6: іздеп тауып, алдымен 15 томдықпен салыстырам. Жоқ па? Соның көйін алам, бар болса алып тастаймын оны. Енді айтайын деп келе жатқаным, сонда түбір сөздер онша көп емес. Мен жиған сөздердің ішінде негізгілерін қамтыған. Енді 10 томдықта, оған дейін 2 томдық түсіндірме сөз шыққан, сонда мына 15 томдықта оның сыртында академик Кеңесбаевтың фразологизмдердің сөздігін жасаған, солардың бәрін қамтып отырмыз ғой түгел. Сонда менің жиған сөздерімнің көпшілігі түбір сөздерде бар, аз емес, бірақ көпшілігі туынды сөздер. Әлгі 15 томдық ілінбей қалғаны мысалы жоқ болған соң ілінбей қала берген туынды сөздер. Осы тұрғыдан қарағанда сөз қалай жасалынады деген мәселенің бірі, барлығы емес, сөзді жасаудың түрлері көп. Біреуі шет тілінен келген сөздерді сөздік қамти ма, қамтымай ма?
8: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
7: Енді мына тыңдаушыларға түсінікті болсын, түбір сөз дегеніңіз не, туынды сөз дегеніңізде бір екі мысалмен айтып түсіндіріп жіберші.
6: Түсінеді ғой, түбір сөз деген түбір сөз, сөздің ең түбірі жол. Ал осыған дас тоссаң жолдас болады, тықты тоссаң жолдастық болады, өсіп кете береді ғой арай. Тіл осындай туынды сөздермен де, түбір сөздермен емес, туынды сөздермен де байыт дегенді айтайын деп отырмын. Тілді байытудың бір жолы шет тілінен сөз алу. Шет тілінен сөз алмайтын ешбір қалық жоқ, ешбір тіл жоқ. Бәрі де алады. Бірақ алудың өз тәсілі бар. Айталық, француздардың палетот деген пальто деген сөзін орыстар пальто деп алды. Ал соны біз ана 15 томдық сөздікте пальто деп ана орыстар қалай жазса, солай айтса, солай айтамыз, қалай жазса, солай жазамыз. Ал соны неге пальте деп қазақша дыбыстап алмаймыз?
7: Yeah.
6: Міне, кірме сөздерді қай тілден ал, кез келген тілден сөз алуға болады, бірақ оны дүниежүзіндегі барлық тілдерге ортақ заң, өз тіліңнің заңына бағындырып ал. Өз тіліңде қалай дыбысталса, ол сөзді солай дыбыстап ал. Сонда ол сенің сөзің болады.
7: Ол енді ахаңдардан бері келе жатқан.
6: Ау, сол ахаңдардың бастаған, сояқтан келе жатқан дәстүрі, ол туралы қазір жақсы есіме түсірдім. Сонда революцияға дейін, сөйтіп айтайық, сөйтіп барлық еңбектерде солай жазады ғой. Қазақ тіліне келген сөздердің барлығы, мейлі орыс тілінен келген сөздердің барлығы қазақша дыбысталып алыпты. Мысалы көп. Қазақ тіліне келген сөздер ғой, ояз дейміз. Білесіз ғой, сиез дейміз, кінәз дейміз, болмайтын болса болыс дейміз, дұрыс айтасың. Соның көйін жәшік дейміз, яшық емес. Зәкір дейміз, якір емес. Мұндай сөздер өте көп. Сонда қалай совет өкіметі орнады, солай осы дәстүр қазақ тілінде тоқтапты. 37 жылға дейін алашорданың мүшелері деп бәріміз том-том кітап жазып жатырмыз ғой. Солардың айталық Майтұрсынов, Бөкейханов, Досмұхамбетов, Кемеңгеров, Чонанов, Омаров, Елдес Омаров, Дулатов, Жұмабаев, Аймауытов өсіп кете береді. Осылар 37 жылғы қазақ жауы болып атылып ұсталып кеткенге дейін осы кісілердің бәрі сол бұрынғы дәстүрді сақтап, орыстың сөздерін, орыс тілінен келген сөздер ғой, соларды қазақша дыбыстап алыпты. Большевик демейді, большевик деп мен айтады. Толып жатыр осындай сөздер. Орыстың сөздерін сөйтіп, жаңағы арыстарымыз ұқсап, қазақша дыбысталу бойынша ала бергенімізде, ендіге дейін біздің тілдік байлығымыз, сөз байлығымыз байыған болар еді.
7: Бұл енді саясат болды ғой.
6: Саясат болды. Орыстар қалай айтса, солай айтасың, орыстар қалай жазса, солай жазасың деген қағида болды. Енді 40 жылға дейін араб алфавитімен жазып келдік. 40 жылы алдымен латынға көштік. 45 жылдан кейін бастап кирилға көштік. Сонда саясаттың жаңа орыстар қалай айтса солай айтасың деген сөз қазақтың сөздерін құртып, орнына орыстың сөздерін ендірудің әдіс тәсілдерінің біреуі ғой. Ана кісілердің халық жауы болып кетіп жүргенінің бір себебі осы. Шет тілінен келген сөздердің қазақ тілінде меңгерілуі деген тақырыпта бір жұмысын жазып жүрмін қазір. Енді орыстарды алайықшы. Қазақ тілінен деген дәл бола қоймас, түркі тілінен көп сөз алды. Олар біздің бүркіт дегенімізді беркут деп алды. Солай ғой.
7: Иә, Олжа Сүлейменовті Ғазия деген еңбегінде ме осыны жазады ғой.
6: Соны айтып отырмын ғой. Ал енді одан басқа да толып жатқан сөздер бар екенде соншалықты. Бурыл дегенді бури, казна, кишлак, курган, табун, чабан, яркий, ярмарка. Мені өстіп кете береді. Орыстар өзінің түркі тілдерінен алсын. Француз тілінен қалай алғанды оны айттым ғой. Өз көртіп алды, өз тілінің заңын бағындырып алды. Түрк тілінен де бағындырып алған өте сөйтіп тілін байытып алды.
7: Бұл дұрыс қой, дұрыс дәстүр.
6: Дұрыс дәстүр. Сонда 76 жылы академияда мен істеп жүрген кезінде, әлгі соғыс кезінде көшіріліп осында келген Елизавета Николаевна Шипова деген болды. Сол кісі словар түркизм русским языке деген сөзге жасады. Түркизмдердің тізіп береді. Және қай тілден алынғандығын бәрін көрсетеді. Соның 30 мыңдай қазақша сөздер орыс тілінен алған. Мынау чемодан деген сөзді мен бір мақаламда жаздым. Араб парсы тілдерінің қайсысына келген, біреуінен түрк тілдеріне келген. Түрк тілдерінен орыстар чемодан деп, қазақтар шабадан дейді. Ал орыстар чемодан деп өзінің тіліне бейімдеп алды. Енді біраз жылда өткеннен кейін біздің қазіргі әлгі қазақ тілін меңгеруді қойған орысша сөйлеп кеткен қазақтарымыздың өзі орыс тілінен келді бізге. Чемодан деген сөз деп оқулыққа әліпбиге кіргізіп қойды. Сонда мен айтайын деп отырғаным, орыстар өздеріне келген сөздердің барлығын біздің қыр дегенімізді олар край деп алды. Ұшыр дегенді жер деп алды. Түн дегенді тен деп алды. Міне бұл кете береді, кете береді мысалы көп. Мен әлгі зауыт, сиез болмаса сот дегендерді ол әлгі революцияға дейін алды деп отырмын ғой. Менің айтайын деп отырғаным, тілімізді осы жолға салатын болсақ, жаңағы алаш мүшелерінің жолымен жүретін болсақ, тіліміз әлдеқайда байып кеткен болар еді дегенді айтайын деп отырмын. Бізді құртатын сол жаңағы мына саясатқа байланысты ережені жазып беретініміз ғой. Метр дегенде орыс тілінен енген сөз ғой енді. М, Е, Т, Т-дан кейін Р. Ал енді осы жердің арасына Н қосып жатсаң метр болмай ма? Қазақша болып дыбысталады, құлаққа да жұғымды. Министр дегенде И деп неге майыстырамыз? Министр, И-дің орнына Н қойсаң министр. Термин деп инді айтып отырмын. И деп неге тілімізді майыстырамыз? Термин. Қайсысы қазақша? Құлаққа айтылуы.
7: Мына кезінде Ресей, мына зауыт дегендер Мәскеу дегендер әдемі кіріп кетті осы тәуелсіздік.
6: Енді сол ғой мен жаңағы айтып отырғаным сол қазақша революцияға дейін енген сөздер зауыттар.
7: Ресми тілімізге, ресми тілімізде солай зауыт деп, завод деп жазбайтын болдық қой. Бұрын завод деп жазушы, кейін зауыт деп.
6: Совет үкімет орнағанға дейін жаңағы Байтұрсыновтың сөзінде зауыт, соң қайтадан завод деп жаздық. Саясат қалесіп. Енді қазіргі есімді жиып бірлі жарымын түсей бастадық.
7: Әлі түсетін нәрсе көп дейсіз ғой.
6: Түу, ондай сөздер өте көп. Совет үкіметі орнағаннан кейін орыстың сөздерін олар қалай айтса біз де солай айтуымыз керек деген ешқандай қағида жоқ. Үндемей жазылмаған қағида осыны жүзеге асырып кеттік қой. Совет үкіметін орнаған кезінде шыққан кітаптарын оқысаң қазақша айтылуы бойынша сөздер жоқ. Ана бұрынғы революцияға дейін еніп кеткендері болмаса одан басқа бірде сөз жоқ. Сәйд Мұқановтың 1948 жылы Сырдария деген романы шықты. Көлемі 400 бетінші бет. Сонда әр бетінде кемінде 2 не 3 орыс сөз жүреді. Сонда 400-ден аса бетті көбейт қанша орысын сөздір. Соның барлығын біздің санамызға басқа шығармаларында да солай. Басқа жазушыларда да солай. Мына кісі өте көп совет үкіметі берілген адам ғой. Соны сөз арқылы білдіріп отыр. Сонда көптігі соншалықты бәріміз сол ана кісі орысша жасап, біз орысша үйреніп алдық. Қазір түзеле аламыз ба? Түзеле алмай жүргеніміздің сол санамызға әбден сіңіп кеткені. Түзейміз десек шындап қазақ тілі мемлекеттік тіл, біз жеке еліміз, біздің өзіміздің арнаулы тіліміз бар, тіліміздің өз заңдылығы бар дейтін болсақ неге түзеуге болмайды? Арпа-арбиялық сөзді, түсіндірме сөздікті, аударма сөздікті барлығын жөндеп жазайық, оқулықтарға жөндеп жазайық. Бірінші кластың әліппесінде жүрген чемодан, ол жерде орыстың сөздері көп.
7: Түзейміз десек өзіміздің қолымызда ғой.
6: Түзейміз десек түзеуге болады. Ол үшін біріншіде қазақтың бәрі қазақша сөйлеу керек. Құртқанда бәріміз қазақша сөйлемей жүрміз ғой, орысша сөйлеп кеттік та соның жыртысын жыртамыз. Ғалымдарымыз да сондай. Орысшыл ғалымдарымыз бар. Орыс тілінің жыртысын жыртады. Мен сияқты бірлі жарым қазақтың намысын жыртатындар бар. Олар айтатынын айтып таяқ жеп жүреді. Ортасында көп топ бар. Олар сен тимесең мен тимеймін, бірдеме көрініп қалмаймын деп үндемей жүре береді. Осы үндемеген құртады.
5: Иә, тілімізді түзетеміз десек, бәрі өз қолымызда. Тек соған ынта, жігер және ниет керек деп ойлаймын. Осымен тілге қызмет еткен ғұмыр деген тақырыпта өткен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекеттік сыйлықтың иегері Байынқол Қалиев ағамыз қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
9: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Әбділда Тәжібаевтың сөзіне жазылған Мұқан Төлебаевтың әні «Келші сәулем» орындайтын Кәукен Кенжетаев.

0: ұсынған Шалқар радиосы.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Сағадат Рахметжановтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Бораштың әні жем бойлап.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Сағадат Рахметжановтың орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ауылдағы ағайын, ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайың.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Кетбұғаның күйі Ақсақ құлан орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Болат Сыбановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні желбір жеккен.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Болат Сыбановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

кескінді әйелмен «Балдызым ғой» деп сыпайы әзілдеседі. Әйелде сөзшен көрінеді, орайына қарай жәкеңді қағытып қалжың айтады. Сөзден сөз шықсын деп іштей қызынып отырған Жамбыл әлгі балдызына «Балдыз деймін, балдыз деймін, су жағалай бітеді жалбыз деймін. Жазым келді 98-ге, жезден қалай жұрт». Хабардың радио нұсқасын жасап, сіздердің назарларыңызға ұсынған редактор Ахметқали Әлімбай. Дыбысын қадағалаған Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Қазанғаптың күйі тентек ақ желең орындайтын Жексенбек Нұржауов.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Президент жарлығымен 4 министрлікке жаңа басшы келді. Сыртқы істер министрі болып Мұхтар Тілеуберді, төтенше жағдайлар министрі болып Мұрат Мұханов, мәдениет және ақпарат министрі болып Арман Қырықбай, экология және табиғи ресурстар министрі болып Әлібек Қуантыров тағайындалды. Сондай-ақ Асқарбек Ертаев қайтадан еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болды. Айдарбек Сапаров та Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі лауазымына қайта тағайындалды. Ербол Мырзабосынов туризм және спорт министрі болып, Саясат Нұрбек ғылым және жоғары білім министрі болып бұрынғы лауазымдағы қызметтерін жалғастыра бермек. Қазақстан Лаосқа электронды үкімет пен гофтек саласындағы отандық шешімдерін экспорттауы мүмкін. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев тәуелсіздік сарайында өткен келіссөздер барысында айтты. Министрдің сөзінше, Лаос президенті Тхонглун Сисулит Қазақстанмен ынтымақтастықта цифрлық трансформация бағытына қызығушылық танытқан. Жыл басынан бері 2 миллионнан астам қазақстандық телемедициналық көмек алған, оның 39% ауыл тұрғындары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше қазір 709 медициналық ұйымның мамандары қашықтан медициналық көмек көрсетуде. Телемедицина әсіресе ауылдық жерлердегі бейінді мамандар тапшылығын ішінара өтеуге мүмкіндік береді. Енді Шалғайдағы ауыл тұрғындары маман кеңесін алу үшін облыс орталығына баруға міндетті емес. Пациенттің маршруты ауылдық фельдшерлік акушерлік пункт немесе амбулаториядан басталып, үйлестіру орталығы арқылы бейінді маманның телеконсультациясына дейін жалғасады. Одан кейін дәрігер шешім қабылдап, қажет болған жағдайда пациентті қашықтан бақылайды. Ақтөбелік тұрғын жоқ пәтерлерді жалға беріп пайда тапқан. Алаяқтық құрығына 29 адам іліккен. Ер адам өзінің меншігінде жоқ пәтерлердің суретін жариялап, жалға беру туралы жалған хабарландырулар жариялаған. Пәтер жалға алғысы келген азаматтар онымен байланысып, алдын ала төлем аударып отырған. Ақшаны алғаннан кейін күдікті оны жеке қажетіне жұмсап, кері байланысқа шықпаған. Келтірілген шығын көлемі 1,136,000 теңге. Сот барысында айыпталушы өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкінетінін айтқан. Оның заңсыз әрекеттері жәбірленушілер мен куәгерлердің жауаптары мен сондай-ақ ақша аударымдарын растайтын банк түбіртіктерімен дәлелденген. Қостанайда «Қазақы тазы» туралы деректі фильмнің тұсауы кесілді. Туынды авторы журналист Гүлжібек Бекмұхамедова киелі жануардың адамға адалдығы мен қалтқысыз қызметін, аңшылық қасиетін кейіпкерлердің бастан кешкен оқиғасы арқылы баяндайды. Жастар мен қоғам белсенділері алғашқы болып фильмді тамашалады. Жалпы бүгін Қазақстанда тұңғыш рет жеті қазынаның бірі «Қазақы тазы» күні тойланып жатыр. Самбошы Болат Сапар көшпенділер ойындарында алтын жүлде жеңіп алды. Шолпан атада өтіп жатқан күрес жарыстарының бағдарламасы өте тығыз. Халықаралық самбо федерациясының күнтізбесіне сәйкес турнирдің барлық бағдарламасы 3 қыркүйекке жоспарланған. Болат Сапар үшін бұл алғашқы ірі халықаралық титул емес. 2024 жылы ол Макаода өткен Азия және Океания чемпионатында 98 келіге дейінгі салмақта жеңімпаз атанды. Финалда қазақстандық спортшы Өзбекстан өкілі Немат Якубовты сіңіріне жасалған ауырту әдісімен уақытынан бұрын жеңді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 39 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жауын шашынды, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Өскемен Семейде 19 градус жылы, Павлодар Қарағандыда 22, Талдықорған Қонаевта 24, Петропавл Көкшетау Қостанай Жезқазған Таразда 26, Ақтөбе Шымкент Орал Түркістанда 28, Ақтау Атырау Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі хабарымыз белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуов туралы болмақ. Қазақ ауыл шаруашылығы институтын 1966 жылы ғалым агроном мамандығы бойынша бітірген ол, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің жолдамасымен Жамбыл облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына жіберіліп, облыстық ауыл шаруашылық тәжірибе стансасына аға ғылыми қызметкер болып өз еңбек жолын бастаған. Егемендікке қол жеткізген жас тәуелсіз Қазақстан мемлекеті енді қалыптаса бастаған кезеңдерде Республика министрлер кабинеті мен Республика президент аппаратында жауапты қызметкер, сондай-ақ облыс аудандарда басшылық жұмыстар атқарады. Өмірінің соңғы жылдарында Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасында қызмет еткен. Санақ Әбеуовтың адамгершілік қыры жөнінде техника ғылымдарының доктор профессор Әбдімүтәліп Әбжапаров былай деп жазыпты. Оның өмірі нағыз қайраткердің өмірі деп нық сеніммен айтамын. Санағаға сан қырлы сарабдал саясаткер азамат еді. Үлкен-үлкен лауазымды қызметтерді абыроймен атқарды. Бірақ сол уақыттарының бәрі-бірдей тек қуаныш пен шаттыққа толы болды демеймін. Арасында кейбір көлеңкелі кезеңдер де болды. Өзі қатты қиналып жүрген шақтарына да куәмін. Барлық кезде жанында болдым. Ол ел тағдырына алаңдап қана қоймай, қолынан келгенше кез келген мәселенің шешімін табуға ұмтылатын. Іскер, нағыз еңбектің адамы болатын. Ағайын арасында да асқақ абыройға ие, алдымыздағы арқа сүйер ағамыз бола білді. Азаматтың қандайы да атқа мінгенде танылат деген халық сөзі Санақ ағамның есіміне тек ризашылықпен айтыларына сенімім мол. Өйткені ол өз жұмысына жан тәнімен берілген, дініне берік, сөзі мен ісі үйлесетін жан еді. Ия мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуов туралы таңды таңға ұрып әңгімелеуге болады. Бірақ оған біздің әуе толқынымыздағы уақытымызда шектеулі. Халқына қалаулы, еліне елеулі болған осындай азаматтың өмірлік серігі болған Нәзия Шөкенқызы да тегін адам емес. Ұстаз, ғалым, жоғары оқу орнының профессоры. Мен Санақпен өзіміз оқыған Алматы қаласындағы сол кездегі ауыл шаруашылық институтының қабырғасында таныстым. Ол үлгілі, көрікті әрі спортсмен жігіт болатын деген. Ғалым Нәзия Шөкенқызына микрофон ұсынғанымызда ол өз сөзін өсіп өнген ортасы туралы айтудан бастады.
2: Осы заманға жетуіміздің өзі де жер жаннаты жетісу перзенті болғандығымыздан басталған шаруа ғой. Мен өзім жалпы шыққан елім Хасен Төре деген кісінің баласы Шөкен Шолпанқұл атты әкемнің балаларының бес баласы болдық. Сол бес баланың бірі едім, ортаңғы баласымын. Талдықорған облысының Бөрлітөбе ауданы деп аталатын ол кезде. Сол Бөрлітөбе ауданында станция Матай деген жерде мектепке бардым. Сол мектепті бітірдім. Алғашқы мектепке барған кезімізде кішілеу келген теміржол станциясының начальнигі болдып әкем. Соған байланысты біз сол ауылды жерде өстік. 4-ші класқа шейін мектеп бар тұғын. Сол мектепке алған уақытында мектептің тек балалар санын толтыру үшін мектепке барам деген ынталы балалардың бәрін ала беретін мектепке. Сол ынталылардың бірі болған болсам керек, 5 жасымдан анай менен үлкен 2 қыз мектепте оқитын, сонымен менен қосылып, мен де сол бардым мектепке. Сол Матай станциясынан бітіріп, одан оқуға келдік. Сонымен 60-шы жылы келген жылы оқуға түсе алмай қалдым. Кішкене лабораториясында жұмыс істедім. Сонда қызықшылығым сондай шаруашылықтың кәдімгідей бидайды қалай өсіреді екен. Қаншама машине келіп, оның барлығы элеваторға құяды. Мысалы, ол жаңғыз ғана дәнді дақылдар ғана емес, басқа дақылдарды әкеледі. Неше машинені қатарынан алып келіп, даймын дейтұғын, мысалы, дәу машинелерменен 6 тонналық түсірген кезінде ойлайтығым, қандай мынандай бастықтарымнан да еректерлер болады екен ғой деп. Біз өзі үйде сол 4-5-шіміз ғана ұл еді. Ұл кішілеу болатұғын, сонда әкеме көмектескенді жақсы көретұғымын. Сонда әкем айтатұғым ғой, папа, сен қиналма, сенің ожаның өскенше мен ауыл шаруашылық институтына түсем, тура осы бидайды қалай өсіретінін оқимын, сөйтемін де мен директор совхоза боламын, мынау сияқты деймін ғой, келіп жатқан адамдар. Сонда мен мынандай бидайды, сен даже үйтіп малыңа азық жинамайсың, мен барлығын өзім түсіріп беремін деп армандайтұғынмын. Сөйтіп жүріп арманымнан жеді, мақтап-мақтап жіберді. Сол тапсырған бағаммен келіп, 61-ші жылы ауыл шаруашылық институтына түстім. Сол 5 жылдың ішінде ғылымға деген өзімізді оқытқан оқытушыларымыздың білімін не қызыққандығымыз соншалықты, сондай сол кісілерге тартқымыз келетұғын. Болса да осындай болсақ деген үлкен ойымызда арман болатұғын.
1: Әзершікен қызы, жан жарыңыз Санағаға мен қай жылы, қай кезде таныстыңыз?
2: Сол оқуға түскен жылы бізді селқос жұмысқа апаратұғын. Біріншіден помидор жинауға апарды, одан қайтып келдік. Қайтып келіп, үш күннен кейін мақта теруге алып кетті Шымкент облысына. Сол жылдан бастап кездестік, бірге оқыдық. 4 жыл қолстасып, қыз жігіт болып жүрдік. Бірінші курста таныстық, төртінші курста үйлендік. Бір факультетте оқыдық алғаш түскен кезімізде. Одан кейін біздің факультеттеріміз мамандық бойынша 4 факультет болып бөлінді. Сол 4 факультеттің біреуінде өзі оқыды. Мен ана топырақтану және агрохимия факультетінде оқыдым. Алғашқы күннен бастап қолстасып, бірге оқып, бірге жүріп, өмірдің қызығына да бөлендік, білім алудың жолында қалай бірге таныдық, бірге өстік, бірге өндік деген сияқты. Соны мен 4-ші курста үйлі болдық та, Жәмила Санақ қызы деген балалы болдық. Ары қарай өмір, отбасылық өмір басталды.
1: Растайынан үлкенге құрмет, кішіге зет көрсете білгендіктен болар. Санақ басшылық қызметке ерте араласты, көптеген дос жолдас тапты. Бойына біткен бауырмалдық қасиетінің арқасында олармен де тонның ішкі бауындай сырлас, сыйлас бола білді. Жүрген жерінде абыройлы еді деген Нәзия Шөкенқызы өз сөзін былай жалғады.
2: Санақ өзі бала кезінен университетті бітірісінен жақсы қызметке шықты деуге болады. Өйткені бізді алғашқы жіберген кезінде Санақты облыстық ғылыми тәжірибе станциясына жіберген қызметке. Жамбыл қаласының бір ауданында тұратын ол несі станция. Сол жерде істеп жүрген кезінде районға қарайтын ол жердің өзі. Сол жерде енді районный райком партияның қызметкерлерінің ортасында сондай абыройлы партия комсомол ұйымының секретары болып істеп, жастармен біраз комсомолдық жұмысты атқарып, сөйтіп өзінің талаптарын көрсеткеніне байланысты кез боксына облыстық комитет комсомолға ауыстырып, содан сол жаққа жұмыста кетті. А мен болсам, сол барған жердегі зональный агрохим лаборатория деп аталатын сол отделдің бастығы болдым. Соныменен сол жерде 3 жылдай мен қызмет істедім Жамбылда. А бұл кісі обком комсомолдың инспекторы ретінде қызмет істеп жүрген кезінде, болса да мына біздің ЦК ЛКСМ Қазақстанға шақырып, 7-ші жылы біз Алматыға қайтадан оралдық. Келген бетте болса да ол кісі жаңа циклы кісімді жұмыста, мен баяғы өзім қара шаңырағым ауыл шаруашылығы институтына барып өте жақсы бітіргем. Мен енді осындай 4 жыл жұмыс істеп келдім. Партбилетті қолға ұстап келдік қой болса да. Әрине сол жылдан бастап сол аграрлы университеттен жылжымай мінекей 80-ге кеп қалдым. Мінекей сол жерде қызметте келе жатырмын.
0: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар. Тыңдап отырсыздар.
1: Хабарымызға мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуовтың жары, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессоры, Халықаралық экология академиясының академигі Нәзия Шөкенқызы Сүлейменова қатысып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Біз отбасын құрған күннен бастап бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, барлық нәрсені ақылдасып, жоспарлап жасайтынбыз. Қолымызда Санақтың анасы және Жәмила, Сана, Майра, Сәкен есімді 4 баламыз болды. Бәрі жоғары білім алды. Өкінішіміз, жалғыз ұлымыз Сәкен жалындаған жас шағында небәрі 22 жыл өмір сүріп, ертерек кетіп қалды. Сол Сәкенімнің көзіндей боп қалған Айданам мен басқа да немере шөберелерімді, қыздарымды жаныма демеу тұтамын деген Нәзия Шөкенқызы жанары жасаурап, терең демалып үнсіз отырды да өз сөзін былай жалғады.
2: Біз 45 жыл өмір кештік. 3 қыз, 1 ұлымыз өмірге келді. Ол 4 баланың аралары өте жақын болды. 8-9 жылда 4 балалы болдық қой. Санақтың еңбегін айтып жеткіз алмайын десем болады. Өйткені біз 2-2 әкесі соғысқа кетіп, жаңғыз қалып, анасы менен өзімен бірге туысқан жаңғыз әкпесінің қолында өскен жігіт. бізде өте жақын туысқан болған емес. Біз ол кезде ағасы бар екен деген адамды жолдастарымызға қызыға қарайтын біз. Шіркін-ай, ағасы бар екен, туысқанды бар екен деп. Менде де сол жаңғыз інім ғана болатығым, сондықтан ол жас еді. Сонда ойлайтығым, шіркін, ағалы, інілі, көп туысқанды болған деген қандай жақсы деп. Сондықтан біз екеуміз ешкімге сенген жоқпыз. Екеуден екеу, қолымызда анамыз бар. Алматыда сол үшеуіміз ол төрт балаға қарап өсірдік. Төрт балаға деген істейтін еңбегі, анасына деген көңілі, мен өзінің жары ретінде қараған қарасы, бірге оқығанымыз бар. Кім екендігімізді бала кезден танып, кім болғымыз келген уақытында талай тағылай келешекке деген ой салған уақытымызда ғалым болсам деген әңгімелерім көңілінде қалған болса керек. Ешқашан маған қолың тимейді ғой, төрт бала бар деген сөзді айтып көрген емес. Иә, сен бар аспирантураға. Әрине, қолынан келет, ал енді балаларға бірге қараймыз деген ойменен. Ол кезде қызметтегі адамдар болса да міндетті түрде жан жағында қалай еңбек істеймін десе, сол еңбекке жолы ашық болатұғын. Өйткені біздің балаларымыз ясілге де баратұғын, детсадқа да баратұғын, мектепке де баратұғын. Енді менің жолдасымның Санақабиевтің маған деген мерейінің арқасында. Енді жастау кезінде 3 жас деген разница арасында да көрініп тұратұғын. Мысалы, үлкендік жасайтұғын, қашылдып. Я қамқор болып тұратұғын. Мен Санақыма әптен сенетұғынмын. Жоспарлаған нәрсемізді міндетті түрде қорытындысын шығарғанымызша бас көтермей еңбек істейтұғын біз. Соның арқасында өстік, жеттік деуімізге болады.
3: Демалыс уақыттарыңыз қалай өткізетін едіңіздер? Отбасылық демалыс.
2: Отбасылық демалысымыз тағы да енді өзіміздің істеген қызметімізге байланысты бізге үлкен көмек болатын. Балалар мектептен босаған кезінде міндетті түрде балаларды апаммен бірге, я болмаса менің әке-шешеме қарай демалысқа жіберіп алып тұратынбыз. Ол кезде жақсы лагерлер болатын мектепте, мысалы, мектептің лагеріне барады, әдемелері де болатын. Горное солнце деген, мысалы, Совет министрліктің жақсы лагерлері болатын. Санағым қайтыс болғаннан кейін осы балаларымыз барымыз отырып болса да ол кісінің записной книжкаларын түгел қарап шыққан уақытымызда әрбір баланың не істеу керек екені, әр баланың қайда бару керегі алдын ала жоспарланып, путевкасын заказ беріп, барлығын ұйымдастырып отыратын. Міндетті түрде ол кісі жұмыстан келген уақытында төрт баламызбенен қатар тұрып қарсы алып, алдынан біріміз аяқ киімін жөндеп қойып атсақ, екіншіміз тамағын әзірлеп, әкең келе жатыр деген сөзбенен тәрбиеледім мен өз басым. Ал әкесі келгеннен кейін, әкесі, анаң шаршаған жоқ па деген сөзден бастайтын. Сондай ұйымшылдықпенен, сондай отбасына қажет шаруаның барлығы содан ғана басталады.
3: Санағағаның жалпы хоббиі не? Бос уақытында немен айналысатын еді ол кісі?
2: Ол кісі шахмат ойнағанды өте жақсы көреді. Бар балаға шахматты үйретті. Ол кісі өте спортты жақсы көреді. Мастер спорта деген дәрежесі болатұғын, бокспен заниматься ететұғын. Кейіннен даже үлкен қызметте істеп жүрген кезінде мына Қазақстан Республикасының федерация бокса сын басқарған. Жалпы енді ол кезде общественный дейміз қой, енді қоғамдық жұмыс ретінде соны да басқарған кезі болған. Енді қыздарымызды гимнастикаға көп ұйымдастырдық. Ол балалардың гимнастикаға тренировкасына барауы, келуі, олардың соревнованияға қатысуы, оларға қажетті киімдері, қажетті керекті приборлары, түгелдей оның барлығын түгендеп, менен қалыспай, кейде менен де бұрынырақ бәрін жеткізіп дайындайтын күндері көп болатын. Біздің балалардың барлығы сол Горный солнце деген жағы үлкен атақты пионерский лагерьде өсті, одан кейін Артекте өсті деуге болады. Денсаулықтарына өте жақсы қаралды. Санаторияларға да уақытысыменен жіберіп, әрқайсысын бөлік-бөлік қостастырып, екіден үштен жіберіп отыратынбыз. Отбасына деген еңбегінің зорлығында шек жоқ деп айтуыма болады.
1: Ол өз жағдайын ғана емес, анасы мен менің жағдайымды да жасап, алда болатын отбасылық іс-шаралардың бәрін жоспарлап отыратын деген Нәзия Шөкенқызы өзінің жан-жарын, бала тәрбиесі мен жанұя тірлігінде бей-жай қалдырмағанына былайша тоқталды.
2: Біз енді мына жоғарғы оқу орнының оқытушысы болғандығыма байланысты, біз 5 жылда бір рет квалификациямызды жоғарылатуға міндетті түрде Москва, Ленинград, не болмаса басқа қалаларға міндетті түрде повышение квалификацияға барып келеді оғын біз. Мысалы, соның бірінде болса да енді мен сол жаққа кететін болдым, енді өзім уайымдаймын. Енді ол бір айға емес, біз үш айға баратын біз. Сонда бірақ та ортасында Москваға, Тимирязевская академияға барам. Мысалы, соған жіберетін кезде түгел де расписать етіп тұрып, сол үш айдың жоспарына бойынша оның ортасында ай сайын бір апталық бізге каникул беріп тұрады. Мысалы, соған қалай келем, қалай кеттем, ол билеттің жағдайы қалай болады, менің жүріс-тұрысымның, келу-кетуімнің, балалардың жағдайына не істеу керек, мінке осының барлығы. Енім, марқұм, апам менен екеуі жақсылап тұрып, өте үлкен көңіл бөледі оған. Өмір бойы апам менен бірге болдым. Апам 94-ші жылы қайтыс болды. Өзі жалпы 94 жасқа келіп қайтты. Қатты сөйлеуді білмеуші еді ол кісі. Мен де ол кісіге өмірімде қатты сөйлеп көрген емеспін. Сондай бір тиянақты, сондай бір жағымды адам еді. Сондай Алла Тағала бұйыртқан шығар осындай отбасын. Маңлайыма жазған шығар, шүкіршілік деймін осы күнге шейін. Енді апам оның үстіне біз ал апам қимылда енді каникулға кетеді деп айтатұғынбыз. Ол кісі көктем басталғаннан елге барғысы келеді оғын. Ол кісі елге барып, күзде қайтып келеді оғын. Ал каникулыңыз бітті ме деп қарсы алып отырады оғын.
3: Қай жаққа барады елге барғанда?
2: Елге барғанда сол Жамбыл облысында Сарысу ауданында Байқадам деген жерден тұрған бұл кісілер түгелде ел жұрттың бәрі сол жақта. Осының кішейін барамыз, жылына 2-3 рет барамыз. Санақ партта тіпті одан да көп жиі баратын біз. 1 майда бар баланы машинеге салып алып, біз міндетті түрде Майокаға кететін біз ел жаққа. Сондай жақсы көрдік елді де, жұртты да. Ол жерде енім өзі даже бөлініп шықпаған семьядан, атасының қолында болған адам. Сол Нұрмахан деген көкеміз бар тұғын. Сол Нұрмахан көкеміздің балалары біздер бірінен бірі айырмашылығы болмады. Бір үйдің баласындай болған ба адамдар. Бірақ та сол Нұрмахан көкемнің үйіндегі енеміз біз барған уақытысында жаңғызымнан қалған жаңғызау деп мысалы санақты қарсы алып, сондай санақтың жоғары білім алып, менің жоғарғы білім алып, сондай болып өскенімізді, өнгенімізді көріп, сонда шама мақтаныш етеді оған. Сондай сыйлардың арқасында кейіннен мен әлгі кандидатский диссертациямды қорғағанда да айтатынмын. Мына өздеріңіздің елге Сарысуға келген тарағайдай ел жұрт бар, қайнығалар бар. Мысалы, сол кісілердің мысалы бізге деген көңілі ғой, сіздердің арқаларыңыз ғой, сіздердің тілеулеріңіздің арқасында осындайға қолымыз жетіп атыр ғой деп бізде сондай қабылдайтынбыз. Ол кісілерде біздің балалар осындай деп мақтаныш жасап отырады оған.
3: Хабар соңында енді өзіңіз бір жас отбасыларға тілегіңізді айтып берсеңіз.
2: Қазіргі жастарға мен көңілім толады, өйткені олар баяғы біздің заманымыздағыдай екі баламен тоқтап қалған жоқ. Маған тартып барлығы 4-5 балалы болып жүр. Бірақ та сол бірліктері биігінен болу үшін оларға отбасының бірлігі керек. Бірін-бірі қайта сыйлап, бірін-бірі осындай болып жүретін болса, мен өзім талай өзім алған тәрбиемді, талай әңгімемді әңгіме етіп айтып беретінмін балаларым. Бәрі де соны құлағына ұғып алғандығын кейде көремін, сезінемін. Ол отбасы өте жақсы отбасы болады. Бірақ та қызметтеріне қашан да адал болуларына үлкен келешек тілеймін. Өзіміздің әрине отбасымызға ғана емес, міндетті түрде істеген еңбегіміздің міндетті түрде артында қорытындысы болу керек екенін, міндетті түрде содан алатын дәрежелеріңді уақытысыменен қол жеткізіп тұруға жұмсалуларына тілектестігімді білдіремін.
3: Рахмет әңгімеңізге. Сізге де отбасыңызға амандық саулық тілейміз.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, өмірден өткеніне 15 жыл болған мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуовтың рухы шат болсын, аруағы артында қалған отбасы мен ұрпақтарын желеп жебей берсін деген ниетпен біз де жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарға қатысқан мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуовтың жары, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық экология академиясының академигі Назия Шөкенқызы Сүлейменова. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
4: санасатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Нұртуған Кенжеғұлының термесі «Бір кеңес» орындайтын Елмұра Жаңабергенова.

0: Елордада сағат 17.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Жәнібек Кәрменовтің әні «Бабалар ай» орындайтын Төлеутай Серіков.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әділбек Атығаевтың әні «Бала ғашық» орындайтын Ерлан Рысқали.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Пар жектім» орындайтын Егібай Әлібаев.

0: емес дұшпаның, достан шығардай дүрдай, достан шығардай дай.
1: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Сейтектің күйі Заманайдың бірінші нұсқасы.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Шәміл Әбілтаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосы.
1: Қуандық Шаңғытбаевтың сөзіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні тербеледі тыңдала. Орындайтын Ришат пен Мүсілім Абдуллиндер.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қасым Жомарт Тоқаев Лаосқа Қазақстан арқылы Еуропаға шығатын жол ұсынды. Қос елдің президенттері Астанада кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізіп, осы және өзге де мәселелерді талқылады. Мемлекет басшысы Лаос өнімдерін Қазақстанның көлік дәліздері арқылы Орталық Азия мен Еуропа нарығына шығаруға болатынын айтты. Сондай-ақ еліміз Лаос арқылы оңтүстік шығыс Азияға экспорт көлемін арттыруға мүдделі екенін жеткізді. Мемлекет басшысы аталған елдің компанияларын Астана халықаралық қаржы орталығының мүмкіндіктерін лануға шақырды. Келіссөз қорытындысында екі ел ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті екенін растайтын бірлескен мәлімдеме қабылдады. Қазақстан алғашқы АЭС құрылысына қатысты Росатоммен келісімшартқа отырды. Құжат Владивостокта өткен Шығыс экономикалық форумында Қазақстан атом электр станциялары мен атомстрой экспорт арасында жасалды. Жоба енді келіссөз кезеңінен нақты іске асыру сатысына өтті. АЭС елдегі электр энергиясына өсіп келе жатқан сұранысты өтеу мен тұрақты базалық генерацияны қамтамасыз ету үшін салынады. Құрылысқа қазақстандық компаниялар мен мамандар барынша тартылып, 15 мыңға дейін жұмыс орны ашылуы мүмкін. Мысырдағы жол апатынан қаза болғандар арасында қазақстандықтар жоқ. Оңтүстік Синай провинциясында жолаушылар автобус аударылып 21 адам қаза тапқан. Апатта Хаб-Нувейба тасжолында болған тағы 28 адам зардап шеккен. Қызыл теңіз жағалауындағы бұл аймақ туристер арасында танымал. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі апатқа қатысты ақпаратты тексеріп, қаза тапқандар мен зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ екенін мәлімдеді. Алматы облысында жүк көліктерінің қозғалысына уақытша шектеу қойылды. Жол жөндеу жұмыстарына байланысты Алматы, Төңкеріс, Байсерке, Междуреченская, Астана-Алматы жолының Көктөрек пен Ақсай ауылдары арасында жабық болады. Жүк көліктері үшін Алматы-Қонаев, Қонаев-Құрты, Алматы-Шелек-Қорғаш және Байсерке-Әли арқылы айналма бағыт ұйымдастырылады. Жол учаскесін 30 қыркүйекте ашу жоспарланған. Астанада кітап оқитын ұлт марафонына тіркеу басталды. Шара осы айдан бастап келесі жылдың сәуіріне дейін қазақ және орыс тілдерінде екі лигада өтеді. Жоба 7 бағытты қамтып, мектеп оқушылары, студенттер, педагогтер, мемлекеттік қызметшілер және басқа да азаматтарды біріктіреді. Қатысушылар 330 кітаптан тұратын тізімнен 15 шығарма оқып, әр кітап бойынша қысқаша пікір қалдыруы керек. Қорытынды кезеңде тестілеу мен зияткерлік викториналар өткізіліп, өңірлік жеңімпаздарға 300 мыңнан 600 мың теңгеге дейін ақшалай сыйлық беріледі. Марафон кітап оқу мәдениетін дамытуға және Қазақстанда кітап оқуды кеңінен насихаттауға бағытталған. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасы арқан тартыстан кезекті алтын медальға ие болды. Ұлттық команда бүгін арқан тартыстың 4-4 түрінен сынға түсіп, тартысты бәсекеде жеңіске жетті. Бұл қазақстандық спортшылардың осы ойындардағы екінші алтыны. Кеше дәл осы құрам 8-8 форматында да қарсыластарынан басым түскен болатын. Осылайша Қазақстан құрамасы арқан тартыстың екі түрінен де чемпион атанды. Сонымен қатар ел қоржынынан тағы бірнеше жүлдемен толықты. Қаршыға салудан Серікболсын Жалғасұлы жоғары шеберлік танытып алтын медальға ие болса, Арман Қошқаров құсбегілік жарысының бүркіт сайыс бойынша күміс жүлдеге қол жеткізді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 86 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 19, Павлодар, Қарағандыда 22, Талдықорған, Қонаевта 24 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Таразда 26, Ақтөбе, Шымкент, Орал, Түркістанда 28, Ақтау, Атырау, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем мән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

сөйлеп тұрмыз.

Қазақтың саңқылдаған асқақ дауысы Шалқар радиосы тікелей әуе толқынындағы жұмысын бастайды. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 8 минутта әдеттегідей сырлы саз бағдарламасы арқылы әдемі әуенмен қалықтатып, жақсы ақпарларды жаныңызға жеткізіп, екінші сағатта өздеріңіз жақсы көретін сөз сандықтан көнерген сөздерді шығарып, жұмбақ жасырсақ дейміз. Бүгін сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультты басқарып отырған Лашым Мұратқызы, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне бүгінгі кешкі көңіл күйлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Ал бізден әдемі ән тек қана өздеріңіз үшін.

Қымбатты радио тыңдаушыға ен кешкі сағат 6-дан 15 минут өтті. Дәл қазір балапандарын мектептен, балабақшадан алып, жолда келе жатқан баршағайынға үйге аман есен жетіңіздер дегіміз келеді. Шалқар радиосы қашанда қосулы болсын. Балаларыңыз әдемі әндердің қазақы қаймағы бұзылмаған жақсы сөз жаңалықтардан құлағдар болып бойына сіңіре отырсын дегіміз келеді. Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёевтің бастамасымен Ташкент облысы әкімінің шешімімен Ташкент облысы Бостандық ауданының Қараманас ауылында орналасқан нөмірі 34-ші мектепке көрнекті қазақ жазушысы, драматург, аудармашы және қоғам қайраткері Рахметолла Райымқұловтың есімі беріліпті. Рахметолла Райымқұлов атындағы нөмірі 34-ші мектепте жаңа оқу жылының басталуына және қаламгердің туған жерінде оның есімін ұлықтауға арналған мерекелік іс-шара өтті дейді. Іс-шараға Өзбекстан мен Қазақстанның белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері, соның ішінде Өзбекстан Республикасының мектепке дейінгі және мектеп білім министрлігі, мәдениет министрлігінің басшылығы, Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Ералы Тоғжанов, түркі мәдениеті және мұрасы қорының президенті профессор Ақтоты Райымқұлова, белгілі қазақ қаламгерлері мен әдебиеттанушылары Құлбек Ергөбек пен жазушы Нұрғали Ораз, сондай-ақ екі елдің шығармашылық зиялы қауым өкілдері, жазушының ұрпақтары, ұстаздар, оқушылар мен ата-аналар қатысыпты. Іс-шара аясында жаңа оқу жылының алғашқы қоңырауы соғылып, жаңартылған мектеп кітапханасы мен Рахметолла Райымқұловқа арналған мемориалдық бұрыш ашылып, сондай-ақ кітапхана қорын толықтыру мақсатында кітаптар табысталыпты. Сонымен қатар өскелең ұрпақтың кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға, қаламгердің шығармашылығымен таныстыруға және оның әдеби мұрасын кеңінен насихаттауға бағытталған рухани ағартушылық кеш өтті деген осындай жақсы жаңалықтарды да жеткізгіміз келеді. 6-дан 17 минут өтті. Шалқар радиосының әдемі әндері сіздер үшін 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі әдеттегідей кешкі көңіл күйлеріңізді жеткізуге ашық.

Кеш жарық Шалқар радиосы ұлт руханиятының ұлықтаушысы. Өзін қазақпын деп сезінетін әрбір жан Шалқар радиосын таңнан кешке дейін қосып жүру керек деп ойлаймыз деп Қанат мырза жазған екен. Көп-көп рахмет. Алтынгүл ханым, Астанадан Кеш жарық Шалқар радиосы әрбір хабарларыңызды асыға күтіп отырмыз. Бүгін сөз сандық қайтадан эфирге шығады екен ғой. Асыға күтіп отырмыз. Көнерген сөздерден жадымызға біраз азық жинайық дейді. Әрине, сөз сандығы радио ойыны әдеттегідей көнерген сөздердің сандығын ашады. Ата бабаларымыздың бір кездерде бізге мұра етіп қалдырған, уақыт өте келе біздің қолданысымыздан сәл алыстаған сөздерді сіз боп, біз боп бүгін мағынасын ашуға тырысамыз. Сондықтан да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін қосып, кешкі 7 мен 8-дің аралығында радио ойынға дайын болыңыздар. Мария есімді тыңдаушымызда жазған екен, армысыздар Шалқар радиосы. Бүгінгі біздің ұлттық құндылықтарымыздың бірі тазы күні екен. Димаш баламыздың президентіміз сыйлаған тазысын көріп көзайым болып отырмыз. Осындай жақсы жаңалықтарды тек қана Шалқар радиосы жеткізеді. Көп-көп рахмет деген екен. Мінекей қымбатты тыңдарман, үнемі өздеріңізге айтамыз, Шалқар радиосы өздеріңізбен бар, өздеріңізбен бай. Сондықтан да әр кеште, күнде, таңда Шалқар радиосы қосулы болсын. Ләззат Мырзахметқызы да қайырлы кеш, армысыздар қазақ елі деп өздеріңізге жүрек жарды лебізін жеткізіп жатыр. Әдемі әуендеріміз де, айтар ақпарымыз да тек қана өздеріңіз үшін.

Кеш жарық Шалқар радиосы деген Айбар Мырзаның хатымен бастағымыз келеді. Бүгінгі бағдарламамызды одан ары қарай таңғы бағдарламаларыңызбен әрдайым біргеміз. Эфирде жүргізушілерге алғысымыз шексіз. Өз мамандықтарыңызды тапқандайсыздар, еңбектеріңіз еленіп, халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Толағай табыс тілеймін. Өмірқұлай Ниязовтың орындауындағы 13-ші қабырға мәнін Ақ құртқа есімді аруға Айбардың атынан арнауға мүмкіндік бола ма екен дейді. Енді оны Лашы Мұратқызының мүмкіндігіне қарай көрейік. Кешкі 6-тан 34 минут өтті. Қымбатты тыңдарман, ертең сағат күндізгі 11-де қолдарыңыз бос болса, Алматы қаласындағы музейге барыңыздар дегіміз келеді. Қазақ опера өнерінің тарихында өшпес із қалдырған көрнекті әнші, қайталанбас дауыс иесі, Қазақстанның халық әртісі, социалистік еңбек ері, КСРО және Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қоғам қайраткері Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына арналған Ермек Серкебаев дәуірдің дара тұлғасы атты көрменің салтанатты ашылуы өтеді екен. Көрме Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен, Алматы музейінің ұйымдастыруымен өткізіледі. Экспозицияда Алматы музейінің қорынан іріктелген бірегей жәдігерлер көпшіліктің назарына ұсынылады дейді. Көрме төрінен тұлғаның шығармашылық және өмір жолынан сыр шертетін жеке заттары, сахналық костюмдері, сирек фотосуреттері, концерттік афишалар мен музыкалық аспаптары орналады. Әр жәдігер өнер иесінің дара болмысын, сахнадағы қайталанбас бейнесін және ұлттық өнерге сіңірген өлшеусіз еңбегін айшықтайтын құнды мұра. Көрменің мақсаты Ермек Серкебаевтың шығармашылық мұрасын кеңінен насихаттау, тұлғаның Қазақтың ұлттық және классикалық музыка өнерінің дамуына қосқан өлшеусіз үлесін таныстыру, сондай-ақ өнер иесінің өмірі мен шығармашылық жолынан сыр шертетін бірегей музыка жәдігерлері арқылы келушілердің қазақ музыкасы мен опера өнерінің қалыптасуы мен даму кезеңдері туралы танымын кеңейтіп, ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттыру дейді. Көрменің салтанатты ашылуына Алматы қаласы мәдениет басқармасының өкілдері, шығармашылық зиялы қауым, мәдениет және өнер қайраткерлері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сондай-ақ Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары қатысады деп отыр. Ендеше ертең күндізгі сағат 11-де Қабанбай Батыр көшесі 132-ші үйді бетке алыңыздар дегіміз келеді. Егер балалардың сабағынан бос уақыты болса, міндетті түрде дәл осындай ілкімді шараларды бірге ертіп барып көрсеткенге не жетсін. Бұл әрине ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының өздеріңізге жеткізген сан түрлі ақпарының бір парасы.

0: Ай, жақсылығым үшін.
1: Ой менен сазда толқынға қосқан, сырлы сазда гүл бағыш боста.

Жүректеріңізді махаббатқа әдемі әуенге толтыратын әрине ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы кешкі сағат 6-дан 44 минут өтті. Дәл қазір көлікте жол үстінде тыңдап келе жатқан барша жандарға үйге аман есен жетіңіздер дегіміз келеді. Ал үйде тыңдап отырған қаншама біздің ата-апаларымыз бар, кешкі астарыңыз дәмді болсын дегіміз келеді. Петропавлда Күләш Байсейітов атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің өңірлік өкілдігі жұмысын бастапты. Мұнда 9 білім беру бағдарламасы бойынша 97 студент білім алады деп хабарлайды 24KZ. Бұл университеттің Қазақстанда ашылған алғашқы өңірлік өкілдігі екен. Жаңа білім беру жобасы үкіметтің өңірлерде шығармашылық білім беруді дамыту жөніндегі жұмыс аясында Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің бірлесуімен жүзеге асыпты. Білім беру бағдарламалары театр, музыка, бейнелеу өнері, кино және телевизия салаларын қамтиды екен. Студенттер актерлік шеберлік, вокал, дәстүрлі музыка өнері, халық аспаптары, эстрада өнері, кескіндеме, көркем фильм, режиссура және басқа да бағыттар бойынша кәсіби білім алады. Жоба Солтүстік Қазақстан облысындағы өнерге бейім жастарға өз өңірінде кәсіби білім алып, шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Мамандардың айтуынша, бұл өңірде білікті кадрлар даярлауға және мәдениет саласының әлеуетін арттыруға ықпал етеді. Өңірлерде шығармашылық білім беруді дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Бұл ретте жас дарындардың талабын ұштап, олардың шығармашылық қабілетін дамытуға басымдық беріліп отыр дейді. Біз осындай жағымды жаңалықтарға қуанамыз, әрине өздеріңізге бірінші болып жеткізгіміз келеді. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын, сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз.

0: Ой менен сазда толқынға қосқан, сырлы сазда гүл бағыш боста.
1: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей сырлы саз бағдарламасы арқылы бүгінгі кештеріңізді әдемі әуенге, әуезге, керемет көңіл күйге толтырғысы келеді. Қыркүйек басталды, әрқайсымыздың өзіндік қарбаласымыз бар. Біразымыздың балаларымыз мектеп табалдырығын аттады, балабақшаға барып жатқан қаншама бүлдіршіндер бар, сондай-ақ жоғарғы оқу орнының бірінші курсына келіп жатқан қаншама балаларымыз бар. Алла балапандарымыздың зейінін ашсын дегіміз келеді. Еліміздің болашағына қызмет ететін адал да білімді саналы ұрпақтардың қатарынан қалсын. Кешкі сағат 6-тан 54 минут өтті, бірер минуттан кейін әдеттегідей әрбір кеште санамызды сілкіндіретін, жадымызды жаттықтыратын, ой қапты қатпарының түбінде жатқан қаншама қабілеттерімізді оятатын біздің сөз жұмбақтарымыздың бірі бүгін эфирге шығады. Демек, әрбір бейсенбінің күнінде кешінде өздеріңізбен бірге сөз сандығы радио ойыны. Сөз сандықта біз өздеріңізге көнерген сөздерден әдемі жұмбақтар жасырамыз, бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Үш бірдей нұсқамыз бар, сіздерге жеңілірек болу үшін дәл осындай жолды біздің тыңдаушыларымыздың өзі таңдаған болатын. Үш жауаптың біреуі міндетті түрде әрине дұрыс, қайсысын жауапты дұрыс деп таңдайсыз, және екі бірдей жауабы бірінші дұрыс болып жеткен тыңдарман жеңімпаз болатыны ақиқат. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі дәл осы ретте сіздің көмекшіңіз болады.

күздің гүлі, қыстың аппақ қар бар. Қабағымда қасіреттің табы бар. Жанарымда қазағымның

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

7-ден 5 минут өтті. Жаңадан қосылған барша тыңдарманға тағы да армысыздар дейміз. Шалқар радиосының есті тыңдарманына қайырлы кеш дегіміз келеді. Әдеттегідей әр кешімізді өздеріңізге деген сан түрлі жұмбақтарымызға арнайтынымызды жақсы білесіздер. Жазғы үзілістен, демалыстан кейін әдеттегідей сөз сандық радио ойыны эфирге шықты. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Лашын Мұратқызы 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің әдеттегідей радио ойынға дайындықтарыңызды білдіре отырыңыздар. Біз кезекті қос бірдей әнге беріп алайық.

Кеш жарық ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы Шалқар радиосы. Сөз сандықта ақтарып, көнерген сөздерді тауып, жадымызға сақтауға біз дайынбыз Гүлбағыш ханым деп біздің Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз сонау Астана қаласынан бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы хатын жолдаған екен. Қосберген мырза бар, Лаура ханым, Лейла ханым бар, қаншама Рауан мырза, Елкен атамыз бар, Мақсат мырза, Айбар мырза, Ләззат ханым, қаншама тыңдаушыларымыз бүгінгі радио ойынға өздерінің дайындықтарын жеткізген екен. Жаңадан қосылған барша тыңдаушыларымызға тағы да өздеріңізге армысыздар дейміз. 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бүгін сөз сандықтан қандай көнерген сөздер шығады екен? Бәлкім бұл сөздер кейбір өңірлерде әлі де сіздің жадыңызда сақталған, бала күнімізде естіген сөздер болуы мүмкін. Ал болмаса, бүгін сөз сандықтан осындай бір көнерген сөз біздің жадымызда, жанымызда болсын деп ойласаңыз, 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне қосылып, өзіңіздің жауабыңызды беруге дайын болыңыз. Бір бөлімде екі сөз жасырамыз, екі сөзді, әрбір сөздің өзінің үш бірдей нұсқасы болады. Қай нұсқаны дұрыс деп ойлайсыз, бәлкім амандық саулық жазбай, бірден жауапты жазғаныңыз дұрыс шығар. Біздің әріптестеріміз дәл қазір қасымызға келіп жайғасты, жеңімпазды анықтауға дайын. Сондықтан да барлық жауаптар бірдей оқылады, қаралады. Кімнің жауабы бірінші болып жетеді, біз міндетті түрде әділ бағасын беруге дайынбыз. Мінекей Гүлбаршын ханым, Бүбіш, Ләйлә ханым да өздерінің әдемі стикерлерін жолдап жатыр. Керемет көңіл күйлерін білдіріп жатқан жайы бар. Бүгін кептелікте келе жатқан, үйге жете алмай үлкен қалаларда әлі де Шалқар радиосын көлікте тыңдап келе жатырмыз деген тыңдаушыларымыздың барлығына бүгінгі кештеріңіз сондай бір өнімді, көңілді болсын дегіміз келет. Әдеттегідей сөз сандықтың бірінші бөлімін де бастайық. Сіздер дайынсыздар ғой? Сонымен бірінші бөлімнің бірінші сұрағы былай деп шықты. Абдаста деген не? Бірінші жауап ал жапқыш, екінші жауап сандық, үшінші жауап төсек. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Уақыт берейік.

Тағы да бір қайталап өтсеңіз дейді біздің тыңдаушыларымыз. Сонымен ертеректе бабаларымыз абдаста деп нен айтты екен? Бірінші жауап ал жапқыш, екінші жауап сандық, үшінші жауап төсек. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазсаңыздар дейміз. Сонымен тағы да 30 секунд уақыт бергіміз келеді.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің кейде тыңдаушыларымыз, мен бірінші болып жауап беріп едім, неге мен жеңімпаз болмадым деп жатады. Ал енді дұрыс жауаптарыңызды жолдасаңыздар дейміз. Ертеректе бабаларымыз абдаста деп нен айтты екен? Өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша жауап беруге жеңілірек болу үшін үш түрлі нұсқаны ұсынатынымызды білесіздер. Біріншісі ал жапқыш, екіншісі сандық, үшіншісі төсек. Сонымен абдаста деп ертеректе бабаларымыз алжапқышты айтуы әбден мүмкін, алды су болмасын деп таққан сияқты деп енді бізге жауап беріп отырған Байжумаев Қуан есімді тыңдаушыларымыз бастаған тыңдармандарымыз дәл осы алжапқыш деген жауапты ұстанып отыр екен. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл абдаста дегеніңіз ертеректе сүйектен жасалған төсекті айтқан деп жауап жазып жатыр. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл абдаста дегеніңіз сандық болуы әбден мүмкін. Абдыра деген сөзбен үндес, тақырыптас, нұсқалас болуы мүмкін. Сондықтан да бұл абдаста дегеніңіз сандық қой деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Абдаста дегеніміз не? Бірінші жауабымыз алжапқыш. Кәдімгі шалғыш дейміз, кейбір өңірлерде. Ал екінші жауабы сандық, кей жерлерде абдыра деуі мүмкін. Үшінші жауап төсек, біраз жерлерде кереует деп те айтуы мүмкін. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен тағы да 30 секунд уақыт сұрап отыр екен Лашын ханымға. Өтініш айтайық.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Сонымен абдаста дегеніміз не? Бірінші жауап ал жапқыш, екінші жауап сандық, үшінші жауап төсек. Біздің тыңдаушыларымыздың ішінде біраз тыңдаушыларымыз көбірек осы төсек деген нұсқаны айтқан екен. Біразы жоқ бұл абдаста дегеніңіз сандық дейді, демек абдыра деген сөзбен үндестейді. Біраз тыңдаушыларымыз жоқ бұл тыңдаушыларымыздың алдыңғы жазған жауабына бізде жүгініп көрейік. Абдаста дегеніміз ал жапқыш болуы әбден мүмкін дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Барлық тыңдаушыларымыз еліміздің әрбір өңірінен, үлкен қалалардан, тіпті халықаралық байланысқа шығып жатқан, шетелде келе жатып үлкен күре жолдарда жүк көліктерін тізгіндеп келе жатса да Шалқар радиосы қашанда ғаламтор арқылы қосулы келе жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Абдаста дегеніміз ал жапқыш па, сандық па, әлде төсек пе, қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бұл бірінші бөлімнің бірінші сұрағы. Сонымен дұрыс жауапты айтайық па, жоқ әлде тағы да жауаптарыңызды жолдауға дайынсыздар ма? Жауапты бір рет жазғаннан кейін сіздің жауабыңыз біздің әріптестерімізде міндетті түрде қабылданды. Сондықтан да менің жазған жауабым көрінбей қалды ма, міндетті түрде қарасаңыздар деген өтінішті жазған сайын хат кейінге шегеріліп қалады. Сондықтан да жауапты жазамыз да дұрыс жауаптың айтылуын күтеміз. Абдаста дегеніміз не? Бірінші жауап ал жапқыш, шалғыш кәдімгі. Екінші жауап сандық, абдыра деуіміз де мүмкін. Үшінші жауап төсек, кереует деп те айтып жатамыз. Сонымен енді сіздердің жауаптарыңыз толықтай келіп үлгірсе, неге ұзағырақ уақыт ұстайсыздар, жауабымды жаздым, бірден нәтижесін көргім келеді дегенде тыңдаушыларымыз бар. Енді басқа да тыңдармандар жазып үлгірсін, қолы рөлден босамай келе жатқан тыңдаушыларымыз болса, міндетті түрде жаныңыздағы көмекшіңізді сайлап қойсаңыз жақсы болатын еді. Себебі ең бастысы сіздердің қауіпсіздіктеріңізге қандай да біздің зияныңыз тимеуі керек. Сонымен абдаста деген не? Біріншісі ал жапқыш, екіншісі сандық, үшінші жауап төсек. Қай жауап дұрыс деп ойласаңыздар, сонымен ертеректе біздің бабаларымыз кәдімгі абдаста деп нені айтты екен десек, ал жапқыш екен дұрыс жауабы.
1: Бәрекелді.
0: Қобыланды батыр жырына бір көз жүгіртіп өтсек, пияласы қолында, абдастасы белінде деген дәл осы жырда осындай жолдарды бізге сөз сандық лингвистикалық сөздігін ұсынған біздің ғалымдарымыз дәл осындай нұсқаны біздің қолымызға әкеп ұсынған жайы бар. Бұл диалект сөз болуы да мүмкін дейді, әрине ол да мүмкін, бірақ абдаста деп ертеректе ал жапқышта айтқан екен. Естеріңізге сақтай жүріңіздер, себебі күндердің күнінде дәл осы сөз сандығы радио ойынына бір бұл сұрақ айналып келуі мүмкін. Енді Қуан мырза ұттым ба дейді, ал енді ұттыңыз ба, жеңімпаздың тұғырына көтерілесіз бе, екінші сұрақтың жауабы анықтайды, сондықтан да мұқият тыңдаңыз. Сонымен екінші сұрақ былай дейді. Басала деген не? Бірінші жауап сусын, сұйық сусын дейді. Екіншісі көже, үшіншісі нан. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз, жазыңыз.

0: Білте жанып біткенше жауапты жазып үлгірген қаншама тыңдаушымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бұл сөз сандық радио ойыны Шалқар радиосының әуе толқынында әдеттегідей өздеріңізге көнерген сөздердің сандығын ашып отырған жайымыз бар. Бірінші бөлімнің бірінші сөзі Абдастанның алжапқыш екенін білдік. Ал енді дәл қазіргі сұрағымыз басала деп ертеректе бабаларымыз нені айтты екен? Біріншісі сұйық сусын, екіншісі көже, үшінші жауап нан. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Біраз тыңдаушыларымыз басала деп өте сұйық сусынды, әсіресе оның ішінде бал қосылған, науат қосылған тәтті сусынды айтқан деп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, басала дегеніңіз көже деп ойлаймын, кейде атала деген сөзге де ұқсап кетеді дейді, бірақ тарыдан жасалған көже екенін жақында оқығаным бар еді бір жерде дейді. Бұл қою көжені басала деп айтуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл басала дегеніңіз нан дейді. Онда да бидайдан емес, жүгеріден, күріштен жасалған нанды басала деп айтуы әбден мүмкін дейді. Сіз қалай ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді Гүлбаршын, Ерболат, Таңатар апамыз бар, Мейірбек мырза бар, қаншама тыңдаушыларымыз бірінші бөлімнің бірінші сұрағы осы Абдастаны бірден жауабын жіберген болатын. Ал енді біздің ойынның бірінші бөлімнің тағдырын жеңімпазды анықтайтын дәл осы екінші сұрақтың жауабы және бірінші болып кімнің жауабы жетті, сол жеңімпаз болатынын жақсы білесіздер. Жеңімпазға не беріледі дейді? Жеңімпазға біз дәл қазір тікелей толқында хабарласамыз, ол кісі қалаған әнін сұрауға, сағынышты сәлемін жолдауға, құттықтауға мүмкіндігі болады. Сонымен басала дегеніміз не? Бірінші жауап сусын, екінші жауап көже, үшінші жауап нан. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Сонымен барлығыңыздың жауабыңыз келіп үлгірген сияқты, иә? Ендеше жауапты ашуға дайынбыз. Басала деп ертеректе бабаларымыз нені айтты десек, тарыдан жасалған көжені айтқан екен.
1: Бәрекелді!
0: Әр қайсыңыздың жауабыңызды біздің үш бірдей әріптесіміз бақылап отырған жай бар. Құрметті тыңдарман, сондықтан да мен дұрыс жауап жаздым, бірақ неге жеңімпаз болмадым деген сұрақ өте жиі қойылады. Біз хабарымыздың басында айтып өткендей, ең бірінші болып кімнің жауабы жетеді, сол жеңімпаз болады. Бірақ қос бірдей жауабы дұрыс болған әрбір тыңдарманды жеңімпаз деп танитынымызды жақсы білесіздер. Сонымен бірінші болып кімнің жауабы жетті десеңіздер, 8658 нөмірмен аяқталатын Қуан есімді тыңдаушымыз екен. Ал бәрекелді. Бүгінгі кештегі бірінші бөлімнің жеңімпазын дәл қазір сұхбатқа шақырып көрейік. Телефон қоңырауын шалайық. Телефонымызды бірден көтерсеңіз жақсы болатын еді. Телефон көтерілмей қалған жағдайда жеңіс ауып кететіні бар. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы, аман есен, қазақ елі. Бірінші рет хабарласып тұрмын қазақ радиосына.
0: Бәрекелді. Қай өңірден?
2: Тараздамын өзім.
0: Тараз қаласынан. Ал енді бірінші рет хабарласып тұрғандықтан өзіңіз жайында толық ақпарат беріп таныстыра кетсеңіз.
2: Қазақ, бұл Шалқар радиосын кішкентайымыздан естейміз, тыңдап өскенбіз. Әкеміз ауылда кішкентай қара радиосын қосып қойып, таңғы алтыдан дауысын шығарып қойып, шаруасына кірісетін. Сол кезде біз алдың есік алдында тұрған тапшанда жатып, сіздердің дауыстарыңызды естіп, оянушы едік. Енді осы радиоға хабарласып тұрғанына өте қуанып тұрмын әрине.
0: Бәрекелді. Дәл қазір Тараз қаласында ауа райы, көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр, Қуан мырза?
2: Тараз қаласы енді оңтүстік өңір болған соң ыстық қала ғой, басқа өңірге қарағанда әлі жылуы сақталған.
0: Әлі күн жылы болып тұр, солай ғой?
2: Күн жылы, иә.
0: Бәрекелді. Қай салада жұмыс істейсіз?
2: Мен өзім қазақ әдебиетінің мұғалімі.
0: Бәрекелді. Сонымен бүгінгі бірінші бөлімнің жеңімпазы өзіңіз болып тұрсыз. Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
2: Бүкіл қазақ еліне, Қырғызстан өңірінде өтіп жатқан көшпенділер ойында жеңістікке жетіп жатқан біздің спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Бізге берер көп болсын, алтыны қуанта берсін дейміз.
0: Әмин.
2: Және бүкіл қазақ еліне сәлем айтам, ешкімді бөліп жармаймыз. Оңтүстік батыс шығыс демейміз, барлығымыз бірдейміз. Енді сәлемдеме ретінде Жұбаныш Жексенұлының Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған бір өлеңі болса, әні болса дейміз. Кез келген.
0: Жұбаныштың орындауында дейсіз ғой ең бастысы. Солай ма?
2: Ең бастысы. Иә, солай. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған.
0: Бәрекелді. Жақсы, Қуан мырза, көп-көп рахмет. Өзіңізге де қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін деп жатырсыз. Жаңа оқу жылы құтты болсын дегіміз келеді. Жеңімпаз Қуанның жеңісі құтты болсын деп сонау Астанадан біздің үнемі айтамыз. Біздің Шалқар радиосының жанашырлары, құрметті тыңдаушылары, Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз бастаған қаншама тыңдаушыларымыз, Тараздан Лаура ханым бар. Барлығы жарайсыздар, тамаша деп жатыр. Жеңімпазды құттықтаймыз деген өздеріңіздің сан түрлі жүрек жарды тілек лебіздеріңіздің қай-қайсына да рахметімізді айтқымыз келеді. Біздің бүгінгі жеңімпазымыз Тараз қаласынан Қуан есімді тыңдаушымыз, сонау бала кезінен Шалқар радиосын тыңдап өскен тұрақты тыңдаушыларымыздың бірі деуге болады. Қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі екен. Сонымен бірінші бөлімде біз өздеріңізге абдаста деген сөзді айттық. Абдаста деп ертеректе бабаларымыз алжапқышта, кәдімгі шалғышта айтқан екен. Ал басала деп тарыдан жасалған көжені, жалпы қою көжен айтқан екен. Естеріңізге сақтай жүріңіздер. Дәл осы басаланы күндердің күнінде абдастаны тағы да өздеріңізден сұрап қалуымыз мүмкін. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Кезекті Қуан мырзаның сұрауы бойынша Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы тамаша әнге береміз. Екінші бөлімге дайын отырыңыздар.

Әдемі әуеннің қанатында қалықтап келе жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар екен. Енді қана қосылдық кеш жарық Гүлеке, қазақстандықтардың амандығын тілейміз, жолдамыз деп Алматы қаласындағы Тұңғыш қазақ мектебі нөмір 12-ші Шоқан Уәлиханов атындағы гимназияның ұстазы Айдар Әбілқасымұлы мырза да жазып жатыр екен. Осы әнді таңнан кешке дейін тыңдай бергім келеді. Анашым, енем, ауылым есіме түседі деп Таңатар апамыз да жазып жатыр екен. Көп-көп рахмет. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы құрметті радио тыңдаушы ағайын. Сонымен сөз сандықтан тағы да көнерген сөздерді шығарайық, сіз боп, біз боп жауабын табайық, жадымызға тоқи жүрейік, өздеріңізге үнемі айтамыз. Дәл осы сөз сандықтан шыққан қаншама ғажайып сөздерді таңдап алып, өзінің бастап жатқан кәсібінің атауын қойған қаншама біздің тыңдаушыларымыздың мақтана жазған тамаша хаттарын өздеріңізге жеткізгенімізді білесіздер. Ал сонымен екінші бөлімді бастадық. Екінші бөлімнің бірінші сөз сандығынан шыққан сөз былай дейді: Әбетай, Әбетай сөзінің мағынасын ашыңыз. Біріншісі таза, екіншісі шебер, үшіншісі беймаза. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыз. 30 секунд уақыт берейік.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, әрине өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша да сонымен бірнеше рет қайталайтынымызды білесіздер. Әбетай сөзінің мағынасын ашыңыз. Біріншісі таза, екіншісі шебер, үшіншісі беймаза. Ертеректе әбетай деп таза адамды айтты мекен. Екінші жауап шебер адамды айтты мекен. Үшіншісі беймаза адамды айтты мекен. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауабыңызды жазыңыз. Енді дүйсел атамыз көптен бері өзіңізбен хабарласамадық, тілдесе алмадық. Бүгін радио ойынымызға қатысып, жауап жазып жатқаныңызға өте қуаныштымыз. Қаншама тыңдаушыларымыз әр қайсыңыздың есіміңізді біз телефон кітапшамызда міндетті түрде сақтауға тырысамыз. Сонымен әбетай сөзінің мағынасы қандай десек, біраз тыңдаушыларымыз бұл өзі таза, тазайым адамдарды әбетай деп айтқан ертеректі дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, әбетай деп шебер адамдарды, он саусағынан өнері тамған, ағаштан түйін түйген адамдарды әбетай адам екен деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, керісінше әбетай деп өзі беймазалау, әрбір нәрсені тықақтап жүретін адамдарды әбетай деп айтқан дейді. Сіз қай жауапқа қосыласыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің енді тыңдаушыларымыздың жауабы әдеттегідей ит шығыс түсіп жатқан жайы бар. Әбетай деп бірі таза адамды айтады десе, бірі шебер адамды дейді, ал бірі беймаз адамды айтады дейді. Сонымен қай жауапқа қосылам десеңіз, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біраз тыңдаушыларымыз енді әбетай дегеніңіз бір әйбат деген сөзбен үндесетін сияқты деп Ерболат мырза жазып жатыр. Дәл сондай біраз тыңдаушыларымыз енді өзінің ойын, пікірін жазып жатқан жайы бар. Сонымен біз нақты өздеріңізге жауапты ұсынып отырмыз. Бұл сөз сандық лингвистикалық энциклопедиясын ұсынған лингвист ғалымдардың қаншама жылғы көз майын тауысып зерттеген, қаншама зерттеу еңбектерінің нәтижесінде қаншама көнерген сөздерді жинақтап берді, біз оны сіздерге жеткізуді жөн көретінімізді білесіздер. Сонымен әбетай сөзінің мағынасы. Біріншісі таза, екіншісі шебер, үшіншісі беймаза. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Дұрыс жауапты дәл қазір ашайық. Ертеректе әбетай деп таза адамдарды айтқан екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал осы бәрекелді деген жауапты күтіп отырып, дұрыс жауапты жаза қоятында тыңдаушыларымыз бар. Болмаса дұрыс жауабын бірден өшіріп, өзгертіп жататын тыңдаушыларымыз бар. Бірақ біздің мінекей дәл қазір қарсымызда отырған үш бірдей әріптесіміз дәл сіздердің жауаптарыңызды бірден таразылап отырған жайы бар. Екінші бөлімнің ең шешуші сәті, екінші сұрақ, мұқият тыңдайық. Бозарқан деген кім? Біріншісі саудагер, екіншісі аспаз, үшіншісі егінші. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

Анамыздың бір шәугім шәйін аңсаған қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Әдемі әндер арқылы туған жерге саяхат жасап, балалық шақтың бал дәуренін көз алдымыздан өткеретініміз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен екінші бөлімнің екінші сұрағы өздеріңізге мәлім. Бозарқан деп ертеректе бабаларымыз кімді айтты екен? Бірінші жауап саудагер, екіншісі аспап, үшіншісі аспаз, үшіншісі егінші. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген жауаптарда бозарқан деп біраз тыңдаушыларымыз саудагерді айтқан. Онда да әккі өзінің есебін жегізбейтін саудагерлерді бозарқан деп айтқан деп өзінің нұсқасын жазған екен. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бозарқан деп ертеректе бармағынан бал тамған сондай керемет асы дәмді аспаздарды қолы берекелі, тіпті келіншектерге де арналып бозарқан адам деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бозарқан дегеніңіз егінші болуы әбден мүмкін. Салған егіні міндетті түрде өзінің өнімін беретін бүкіл ауылды, тіпті сол өңірді қамтамасыз ететін бозарқан адамдар болған дейді. Сонымен 8700

0: Дұрыс жауап берген қаншама тыңдаушыларымыз бар. Біз әрқайсыңызға алғысымызды білдіреміз. Әр бейсенбінің кешінде дәл осы сөз сандықтан шыққан көнерген сөздерге өзінің жауабын айтатын қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Тұрақты тыңдармандардың ішінде өзінің жауабын үнемі айтып отыратын сондай бір көкірегі ояу тыңдаушыларымыз өте көп деп біз әрқайсыңызды мақтаймыз, мақтанамыз. Сіздермен Шалқар радиосы сіздермен бар, сіздер барда Шалқар радиосы бай деп қашанда айтудан жалықпаймыз. Сонымен дұрыс жауабы ең бірінші болып жеткен кім десеңіздер, біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың бірі бүгін жаңадан қосылды деген Айдар Мырза екен Алматы қаласынан. Бәрекелді Айдар Мырза, дәл қазір өзіңізге қоңырау шалуға тырысып көрейік. Жұмыстан үйге қайтып келе жатыр мекенсіз, жоқ әлде үйде отырып бала шағаның қасында әдемілі басықпай Шалқар радиосын тыңдап отыр мекенсіз. Кеш жарық, сәлематсыз ба Айдар Мырза?
1: Саламатсыздар ма, кеш жарық, Шалқар радиосы.
0: Радио қабылдағышыңыздың дауысын сәл басыңқырап қойсаңыз, жаңа оқу жылы құтты болсын дегіміз келеді өзіңізге.
1: Рахмет сіздерге де, жаңа маусым құтты болсын.
0: Ал сонымен біздің енді өзіңізді білетін білмейтін тыңдаушыларымыз бар, өзіңізді таныстыра кетсеңіз.
1: Мен өзім таныстыратын болсам, Алматы қаласындағы Медеу ауданы Шоқанов Алиханов атындағы номер 12 мамандандырылған гимназияда мұғалім болып қызмет жасаймын.
0: Бәрекелді.
1: Музыка пәнінен.
0: Дәл қазір үйге кетіп бара жатырсыз, солай ма?
1: Иә, жұмыстан шығып жолда кептелісте.
0: Өзіңіз сияқты жол үстінде келе жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Енді қандай тілек жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз, соны білсек.
1: Рахмет. Жолдағы жолаушылардың сапары оңынан болсын. Қырғызстанның астанасы Бішкекте өтіп жатқан көшпенділер ойынындағы біздің қазақстандық спортшыларға жеңіс тілейміз.
0: Әмин.
1: Еліміз аман, жұртымыз тыныш, жұмыстарыңыз жеңіс келісті болсын деген тілек айтқым келеді.
0: Рахмет. Қандай ән тыңдағыңыз келеді Айдар Мырза?
1: Мүмкін болса айтып көр. Қанат құлай бергендердің орындауындағы «Жолың болсын, жолың болсын, жолаушы» деген ән бар, жақсы. Әсет есептік өдем болсам, соны тыңдап көрсік.
0: Бәрекелді, көп-көп рахмет. Бізде өзіңізге биылғы басталған оқу жылы тек қана жақсы жеңістермен, жемспен, үлкен байқаулардағы еңбегіңіздің жанған түсімен, шетелдік сан түрлі сапарларыңызбен айшықталсын дегіміз келеді. Қаншама дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз бар, біз әрқайсыңызды жеңімпаз деп білеміз. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әр шаңырақта, әр көлікте қосулы болсын дегіміз келеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өзінің жауабын жазып жатқан қаншама тыңдаушыларымыз. Бәрекелді, құтты болсын Айдар Мырза. Жақсы, керемет, күшті ойын болды, өзіме ұнады. Айдар Мырзаны құттықтаймын, көп-көп рахмет дейді. Негізі менің қашан жұлдызым жанар екен, мен де жеңімпаз болар мекен деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Әрине, әр қайсыңыздың жеңімпаз болғандарыңызды сіздермен сырласып, сұхбаттасып, әдемі ән жолдасақ деген біздің де тілегіміз ішімізде қайнап тұр. Мен де жауабым дұрыс екен дейді. Әттең естімей қалдым, әйтпесе мен сөзсіз жеңімпаз болатын едім деген тыңдаушыларымыз бар екен. Көп-көп рахмет. Енді бүгінгі біздің радио ойынымыздың барысында өздеріңізге Әбетай сөзінің мағынасы, таза адамдар дертеректе Әбетай деп айтқанын, бозарқан деп саудагер адамдарды айтқанын, басала деп ертеректе тарыдан жасалған қою көжені жалпы басала деп айтқанын, ал абдаста деп кәдімгі үй шаруасында жүрген келіншектердің ал жапқышын, шалғышын айтқанын өздеріңізге жеткізгіміз келеді. Біз сөз сандық радио ойында өздеріңізге лингвист ғалымдардың сонау ғасырлар қойнауынан қаншама жыл көз майын тауысып зерттеген еңбектер арқылы бабаларымыздың әрбір өңірде бір кездері күнделікті тұрмыс тіршілікте қолданған, уақыт өте келе ұмытыла бастаған сөз сандықтағы осы көнерген сөздерді сіздерге қайтадан жаңғыртып, бүгінгі сөздік қорларыңызға қоссақ, болмаса сіздердің үлкен бір бастайын деп жатқан кәсіптеріңізге, жолдарыңызға қандай да бір атау болып енсе қой деген ойымыз бар. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Лашын Мұратқызы, Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ырғақты әуен қалқысаң, Шалқармен көңіл шалқысаң. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз ән дейді ғон.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қуаныш Жұмағалидің күйі «Наз ғұмыр» орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі Қобызда Жанна Тұяқова.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, ұста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Армысыздар, ардақтағайын Шалқар радиосының өнер әлеміне үңіліп, ұлттық құндылықтың көркемдік болмысын сөз ететін тоғыстарау бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы. Кеше ғана жаңа оқу жылының есігі ашылып, мектептерде алғашқы қоңырау үні естілді. Бірінші қыркүйек білім күні қарсаңында бізде өнер мен ұстаздықтың тоғысқан тұсына назар аударуды жөн көрдік. Себебі өнерді шәкіртке үйрететін ұстаздың өзі де ұлттық дүниені кейінгі буынға жеткізуші. Ал сурет өнерінде бұл сабақтастық бояу мен бейненің, дәстүр мен талғамның тілінде жалғасады. Бүгінгі әңгімеміздің арқауы осындай рухани сабақтастықты көздейтін бабалар аманаты халықаралық көркем сурет және этнографиялық өнер жинағы альбомы. Бұл жоба Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, педагог зерттеуші, суретші-дизайнер қазақстандық бабалар аманаты этнографиялық дизайн одағының президенті Қанағат Қалиұлы Көдековтің бастамасымен жүзеге асып келе жатқан шығармашылық еңбек. Жобаның атауының өзі оның негізгі мұратын аңғартады. Яғни бұл бабадан қалған ұлттық мәдениетті, салт-дәстүрді, тарихи жадыны, ел тұлғаларының рухани бейнесін өнер арқылы бүгінге жеткізіп келер ұрпаққа аманаттау. Жетінші рет жарық көріп жатқан жинақтың әр қайсысы осы бағыттағы ізденістік бір белесі. Осы жолғы жетінші бабалар аманаты альбомының Абай Құнанбайұлы мен Шоқан Уәлихановқа арналуының өзіндік мәні бар. Бірі қазақтың ой санасын жаңа биікке көтерген ұлы ақын ойшыл болса, екіншісі ғылым мен өнерді, тарих пен этнографияны ұштастырған ғалым зерттеуші. Екеуінің де ұлттық руханияттағы орны бөлек. Сондықтан бұл кітаптағы Абай мен Шоқан бейнесі жай ғана портреттер жинағы емес. Әр суретші ұлы тұлғаның сыртқы кескінінен бұрын оның ішкі болмысын, дәуірін, елге қалдырған ізін өзінше зерделеуге ұмтылады. Бүгін осы жобаның мәні мен маңызы, ұлттық өнердің бүгінгі тынысы және бабадан қалған мұраны бейнелеу өнер арқылы жеткізудің жолдары туралы әңгімелесеміз. Студиямызда Бабалар аманаты жобасының жетекшісі Қанағат Қалиұлы Көдеков және педагог, суретші, дизайнер, білім беру саласының ардагері Серхан Қожаханұлы Мәдіғалиев.
3: Орайы келген әңгіме.
2: Қанағат Қалиұлы, бабалар аманаты деген атаудың өзінде үлкен бір жауапкершілік бар. Сіз үшін бабадан жеткен аманаттың ішінде бүгінгі ұрпақ ең алдымен нені сақтап қалу керек деп ойлайсыз? Өнерді ме, тәрбиені ме, әлде ұлттық сананы ма?
4: Әл-Фараби бабамыз айтқан ғой, бірінші балаға білім емес тәрбие беру керек, тәрбиесіз берілген білім адамзат баласының қас жауы деп. Әрине ұрпаққа бірінші мына ұлттық руханиятымызды дамытып, бойына сіңіріп, бабаларымыздан келе жатқан патриоттық сезімді, ұлттық дәстүрді, сананы, соның ішінде қаншама қаймағы бұзылмаған біздің дәстүрлеріміз бар, тәлім тәрбие де бар, білім бар. Негізінде мына дала заңы ерекше ғой бізде қазақ даласында. Қаншама билеріміз, бабаларымыз, батырларымыз осы қазіргі күнге жеткізген бабаларымыздың арқасы деп білем. Сол үшін бірінші тәрбиеден бастаған дұрыс деп білем. Одан кейін бойына тәрбие сіңгеннен кейін қанымен келген, ары қарай болашақта кез келген қай мемлекет жүрсе де өзінің шаңырағын сол тәрбиені алған ұрпақ ешқашан ұмытпайды. Сол маңызды деп ойлаймын.
2: Серхан аға, Қанағат Қалиұлының осы идеясын кәсіби дизайнер ретінде сырт көзбен сіз қалай бағалар едіңіз? Бабалар аманатының бүгінгі қазақ өнеріндегі ең үлкен құндылығы неде деп ойлайсыз?
5: Бұл өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған бабалар аманаты. Болай дейтінім, бізге ең бірінші керегі тіл ғой. Тіл, салт, дәстүр, өнер. Осы барда қазақ бар. Қанағат Қалиұлының ұйымдастырған бабалар аманаты осыменен жетінші кітап шығарып отыр. Бұл кітапта бүкіл Қазақстанның барлық түкпірінен келген ең бірінші ұстаздардың, оның кейін кәсіби суретшілердің жұмыстары енгізілген. Мен осы кітапқа алғы сөзді жаздым. Бес тілде жазып жатырмыз. Қазақ, орысша, ағылшынша, түркше. Себебі өнер барда, балаларға ұрпаққа қалатын мұра барды, балаларымыз дұрыс жолды жүреді деп ойлаймын. Өнер жоқ, өзінің сөзі жоқ, музыкасы жоқ, әні жоқ ел кемелді дамыған елмін деп айта алмайды деп ойлаймын. Сондықтан бұл бабалар аманатының өскелең ұрпаққа деген беретұғыны қалдыратынына мұрасы өте зор деп ойлаймын.
2: Алғы сөзін жаздым деп отырсыз ғой. Жеті кітапқа да сіз жазып отырсыз ғой, иә? Осы жобада кеңес ретінде сіз Қанағат мырзаға нені көбірек ескертесіз? Ұлттық тамырдан ажырамауды ма, жаңашылдықтан қорықпауды ма?
5: Қанағаттың ең бір мен бағалайтын қасиеті үнемі жаңашылдыққа, ізденіске, талпынысқа жүретін ұстаз. Мен енді өзімді 50 жыл болды биыл. Білім саласында мұғалім болдым, институтта сабақ бердім, мектепте директор болдым, қаншама жерде жүрдім, бірақ осындай бір алғыр жігіттерді көрмедім. Қанағат осыны бастаған кезде мен бірден қолдадым. Осы балаларға, өскелең ұрпаққа керекті ең жаңашыл нәрселердің бәрін осы кітаптарға енгізіп жатыр. Бұл тек қана Қазақстанның көлемінде емес, бүкіл әлемнің, анау Кипрдің, Чехияның, Японияның, Қытайдың суретшілерінің де жұмыстарын осында енгізіп жатыр. Яғни балаларға біздің өз ғана сорпамызда қайнамай, басқа елдердің де мәдениетін, солардың алдында біздің өз мәдениетімізді көрсетуге орасан зор еңбек етіп жатыр. Қанағат қанша дегенменен көркем еңбек пәні арасында бүкіл республика бойынша ең үздік ұстаз атанды. Бірінші орын алды, жеңімпаз болды. Енді ол екінің бірінің қолына келмейді ғой. Мен мысалы өзім 50 жыл мектепте жүргенде Қанағаттың соңғы бір 20 жылда жасаған еңбектерінің жартысында жасамадым ба деп ойлаймын. Кезінде біз жасай алмаған нәрселерді сендер жасаңдар деп бағдарып сілтеп көрсетіп отырам. Қанағат бір айтқан нәрсеңді 10 есе әдемілеп одан да жоғары деңгейге дәрежеге жеткізетініне таң қалам. Қалдыбек деген тағы да бір азаматымыз бар. Үшеуміздің ойымыз бір жерден шығады. Астанадан да көрме ұйымдастырдық, Алматыдан да көрме ұйымдастырдық. Орталық музейінде, Каспий музейінде де қай жерде болсын ұйымдастырылған көрмелер өте жоғары деңгейде өтеді. Мен соған ризамын. Қырғызстанға да бардық, ұстаздарды симпозиумдарға көп қатысып, Қанағаттың бір кереметі бұл өзі дүниежүзілік деңгейде. Арабияға барып жатады, Кипрға барып жатады, Россияға барып жатады. Соны бүкіл ұстаздарға бөлісіп, көрсетіп, айтып, жолын көрсетіп, көшбасшы ретінде жасты болса, алдыңғы қатарда жүретінде мен ризамын.
2: Жаңашылдықтан қорықпайтын, ұлттық тамырымыздан ажырамаған азамат дейсіз ғой.
5: Дұрыс айтасыз. Жаңашыл дегенде бүкіл әлемде болып жатқан өнердің өзін ұстаздарменен бөлісіп, ортаға салып, бізде үлкен кәдімгідей полемика жүреді ортамызда ұстаздарға. Бұрын соңды болмаған үрдіс мына бабалар аманатының кітаптары. Мен мысалы өзім сабақ беріп жатқанда жеті кітапты бірақ қойып қоямын да оқушыларға көрсетіп отырамын. Мына оңтүстіктің, мынау солтүстіктің, мынау батыстың, мынау шығыстың өнер түрлері әр қайсында мынандай үндестіктер бар деп. Бұрын қаншама жыл сабақ беріп жүрдік. Бізге орыстың кітаптарыменен, орыстың тәрбиесіменен келдік те, осы мына соңғы 7 жылда мүлдем басқа жолға өзгердік. Бұл қазақтың дәстүрі, қазақтың тарихы. Мен өзім ылғи айтып отырамын, Дәркембай Шоқпарұлынан сабақ алдым, шәкіртімін. Оның айтқан нәрселері көп еді. Мынау қазақтың ұлттық нәрсесі жоқ деген кезде кішкене біртүрлі қарайтынбыз. Қазір міне соған көзіміз жетті. Шын мәнінде біздің қазақтың зергерлерінің жасаған ғылым мен білімнің жетістіктеріндегі техникаменен жасай алмай жатыр. Ана біздің білезіктерді, бетіндегі 4000, 5000 шарифтерді қалай пайет еткенін әлгінгі дейін ғалым тапқан жоқ. Сонда Дәркембайағының айтып кеткені, сендер әлі болашақта кереметтей боласыңдар дейді. Мен осыны қанағаттарға айтып жатырмын. Қазіргі мына интернеттің, жетістіктің барлығын болашақ ұрпақтарға жеткізетін сендер деп. Бұрын мысалы біз этно өнерге көп көңіл бөлмедік қой. Бізге шынын айтса, мектептің программасында да, институттың программасында да этно культура деген нәрсені алға бастырмайтын.
2: Не себепті?
5: Алдыменен орыстың тарихы жүру керек, орыстың өнері жүру керек. Ал енді мынау соңғы 8-9 жылдың ішінде этно өнерге деген, бұрынғы өзіміздің тарихымызға деген, мен мысалы қайта-қайта жаңағы Дәркембайғаның кітаптарын аламын да, теріні қалай илеудің түрін, ескіше бәрін тапқан, торсық жасауды, күбі жасауды, оның кейін неше түрлі ағаш өнерлерінің, зергерлік өнерлердің түрлері біздің атам заманнан келе жатқан өнерлердің бәрін тірілткеніне қатты қуанамын. Соңғы кездері қыштан жасау нәрселері жақсы үрдіс алып келе жатыр біздің Қазақстанда. Қанағаттың, мен ойлаймын, бүкіл Қазақстан түкпір-түкпірінде өз сорпасына ғана қайнап жатқан ұстаздардың басын біріктіруі, солардың бәрін табуы бізге өте үлкен бір жақсы нәрселер беріп жатыр. Енді айтайық, үлгі болып жатыр. Керемет жақсы бізде керамистер бар. Былғарыдан, жүннен түрлі қазақтың ұлттық нақыштағы киімдерін тігіп жатқан қыздар.
2: Ол тәжірибелерін сіздермен қалай бөлісіп отырады?
5: Біз қанағаттың ұйымдастырған көрмелеріне жиналамыз.
4: Шеберлік сабақтар көрсетеді сол жерден.
5: Соның кейін облыс-облыс болып шеберлік сабақтар өтеді. Әр мектептерді мектебімізге шақырып, 40-50-60 мұғалімдерді солай шақырамыз. Мен мысалы, көп жыл болды мына облыстық мұғалімдердің білімін жеткізу институты бар ғой. Соған келіп, ылғи шеберлік класс өткізем. Сол келген 30-40 мұғалімді өзім алып барып мектебіме, сол жерде бір күн, екі күн шеберлік класс өткіземіз, иә. Бөлісеміз, үйретеміз.
4: Тәжірибе алмасам.
5: Иә, тәжірибе.
2: Және сол мұғалімдер облыстағы. Сіздер шақырып, сол облыста да ұйымдастырып отырады. Yeah,
4: республика көлемінде ғой.
5: Бір-бірімізге айтатындарымызды, көрсететіндерімізді алып барамыз. Олар өздерінің заттарын бізге алып келеді. Осын оқушылардың өздерін көрмелерге жақсы ұйымдастырамыз. Осыдан 10 шақты жыл бұрын оқушыларды апаратын көрме жоқ болатын. Қазір мына Құдайға тауба көп көрме. Оқушылардың да ынтасы бөлек. Ұлттық өнерге деген ынта деген бөлек келе жатыр. Соның ішінде мысалы біздің ұстаздардың қуантатын нәрселері шәкірттерімен бірігіп көрмелер ұйымдастырып жатыр. Ең бірінші болып қанағат бастады, содан ары қарай өздері кетті. Біздің көп шыққан кітаптардың ішіне шәкірттердің де жұмыстарын кіргізіп отырдық.
2: Ол нені береді?
5: Балалардың ынтасын арттырады ғой. Ананы көрген бала қасындағы 10 бала жүгіріп келеді, мен де жасағым келеді деген сияқты. Еңбек бағаланбай қалған деген жаман нәрсе ғой. Балалар өздерінің еңбегін бағаланғанын көргеннен кейін менің шәкіртім Санкт-Петербургта биыл бірінші курсты бітірді. Тимур деген оқушым. Ол зергерлік бұйымдар жасайды. Алтыннан, күмістен. Қазір бір қызығы, ол 5-ші курстың программасын игеріп тастады. Мен институтта сабақ бергеннен кейін мен оған 7 жылдың ішінде алтын мен күміспен жұмыс жасап үйретіп тастадым. Енді ана жақтағы мұғалімдер күледі. Бұл балаға біз арнайы программа жасап жатырмыз. Биыл 3 рет 4-ші, 5-ші курстардың арасында конкурсқа қатысып 1-ші орын алып кетті. Енді біз өзімізді осы жаққа алып қаламыз. Мен айтамын, жоқ, оны оқуын бітіреді, бізге қайтып келеді ол. Сендерге қалдырмаймыз деп күлеміз. Ана мұғалімдер менімен сөйлесіп тұрамыз, сабақтарында қатысып тұрамыз. Сонда балалардың ынтасы көрмеге және ұстазбен бірге жұмыс жасағанда артатыны белгілі ғой. Баланың талантын оятады, шабытын арттырады.
2: Қадірлі радиотындаушылар, сіздер 90 бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарлама қонақтары Бабалар аманаты жобасының жетекшісі Қанағат Қалиұлы Көдеков және педагог, суретші, дизайнер, білім беру саласының ардагері Серхан Қожаханұлы Мәдіғалиев. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қанағат мырзам, Шоқа мен Абайдың мерейтойына арналған Бабалар аманаты 7 жинаққа ол. Олардың портретін салуғана жеткіліксіз ғой. Сіз суретшілерден осы екі тұлғаның болмысын қалай сезіндіруді күтесіз?
4: Ол осы жинаққа арнап шығарудың өзі үлкен.
5: Сол кісілердің шығармасын, мысалы, мен Абайдың суретін салғыздым балаларға. Бисырдан жасап шықтық, су моншақтан Абайдың портретін. Сонда айтам, сен Абайдың жүрген жолын білуің керек. Оның айтқан, оның берген тәлімін, тәрбиесін. Мысалы, айтам, сен Шоқанның не жұмыстарын жасағанын көрдің, оның қандай жұмысын оқыдың дейім. Сосын олар соған қызығат, оқып білет, өлеңдерін жаттап білет. Соның кейін мектепте қазір бір жақсы Абай оқулары, Мұқағали оқулары, неше түрлі оқулар болады. Сол кезде өнерге қатысып жүрген тақпа оқып, өлең оқып атқан оқушылар жұмысын жасап, солардың көрмесін алып баратын кезге дейін жеттік. Мен екі оқушым дарыннан республикадан бірінші орын алды. Сонда олар тек қана Мұқағалидің жұмысын оқып қана барған жоқ, соның жұмыстарын салып алып барды.
4: Иә, Серхан ағам айтқандай, ол жерде Шоқан бабамыздың өзінің портретін, содан кейін Абай атамыздың портретінде бір жанрда ғана емес, бір жерде енді іріктелген сайдың тасындай республика көлеміндегі өз ісіне мықты берік көркем еңбек пән мұғалімдері ғой, шығармашылықпен айналысады. Кәсіби деңгейі жоғары суретшілер де бар. Солар өздерінің шығармашылығын біреу кескіндеме жанрында арнаса, екіншісі бисермен, үшіншісі жаңа жүнмен деген сияқты, біреу терімен, біреу заманауи бағытта композициялар келтіріп отырып, өзінің ішкі толғауын сол кісілерге арнаған, сол жерге жинаққа шығарып отыр. Біздің міндетіміз енді ол кітапқа мерейтойына ғана арнап шығарып қоймай, сол кісілердің жүріп өткен дара жолын өскелең ұрпаққа дәріптеу. Енді біз ұстазбыз ғой, енді ұстаз болғаннан кейін біз ұстаздығымызды көрсету керек те. Жай ғана өзіміздің шығармашылығымыз ғана емес, сол ұстаздың мәртебесін көтеріп жүрген, алдында көш бастап жүрген ұстаздарды республика көлемінде ғана емес, халықаралық дәрежеге дәріптеу барысында бір жағынан ұстаз ғана, бабаларымыздың 180-190 жылдығы мысалы халықаралық дәрежеде шетелге шыққан сайын жалғыз бір елде ғана біз шектеліп қана қоймаймыз, жылда әр елді мысалы биыл 5 тілге аударғаннан кейін биыл 5-ші тілді Қытай тілін енгізіп отырмыз. Ерекшелік сода бұл кітаптың: түрік тілі, қазақ тілі, ағылшын, былтыр француз тілі болған, биыл қытай тілін қосып отырмыз. Сөйтіп әлемдік деңгейге ұлттық руханиятымызды біз көтере береміз.
2: Серхан аға, мына Қанағат Қалиұлы осы жобаны 7-ші рет жалғастырып отыр деп айтып жатырсыз ғой. Сіз оның осы жолындағы ең үлкен өзгерісті неден көрдіңіз? Шығармашылық ізденісінен көрдіңіз бе? Ұйымдастырушылық деңгейінен байқадыңыз ба? Ұлттық өнерге деген көзқарасы ма? Қанағат мырзаның.
5: Біздің кездескеніміз институттың 90 жылдық мерейтойында кездестік. Сол жерде отырғанда көп әңгімелестік. Сонда мен Қапшағайда жүргенде алғы мұғалімдердің арасында көрмейім де сұратын. Сонген Қанағат Алматыда мұғалімдердің арасында көрмейім де сұрады екен. Осы екеуміз сол жерде көп ойланып сөйлестік те айттым. Алматы облысы мен Алматы қаласының ұстаздарын біріктірейік. Содан көрейік. Соны жасай аласың ба деп едім. Бірден жасайын, істейім деді. Айтылған сөз атылған оқ дейді ғой. Мен бірінші айтымын айтып алдым да, оны кейін өзімнің кішкене бір семьялық жағдайым бар, мен көп шығамай жүрдім да, Қанағат қайта-қайта звондайды. Мен балаларды жинап қойдым, мына жақтағы 30-40 мұғалім жинап қойдым. Сіз қанша жинадыңыз деп. Мен ана жақтан Абылас университетке келетін мұғалімдердің бәрін жинадық та, ең бірінші 95 мұғалімді жинап, Қанағат бірден Алматыда көрмейім деп сұраған кезде, мен соның іскерлігіне таң қалдым. Мектептегі жұмысымен қоса шығармашылық жұмысқа кірісіп кеткеніне қайран қалдым. Соның кейін шынын айтқанда мен бірінші рет жасалып шыққан кезде көрмеден кейін мына болады екен ғой дедім. Соң Қанағатқа айттым, сен курстастарыңызды мен курстастарымыз дейін. Бүкіл республикаға шығайық. Соң республикаға шығып кет. Қазақстан барлық түкпірінен ұстаздарға хабар жетті. Олар шығармашылық жұмыстарын дайындады. Орталық музейде Қанағат барып келісті де, біз орталық музейде өткіздік сонда. Сонда бұның іскер екеніне айтқан сөзінде тұратынына, бастаған істі тастап кетпейтініне сондай риза болдым. Содан ары қарай кетті. Менің бір қызығатыным, бабалар аманаты деген атауды Қанағат өзі менің берген атауым басқа болатын. Қанағат ұсынды бабалар аманаты деген дұрыс болар деп. Сон кейін ойлап-ойлап келгенде шын мәнінде де біздің ұрпаққа беретін ғұнымыз, ортада тұрған біз жалғаушыларымыз бабалардың аманатын ұрпаққа қалдырып кету керек екен. Сонда өтте бір тамаша атау болғанына көзім жетті. Бұл бабалар аманатының этно өнердің жалғасы екеніне сонда ризашылығымды білдірдім. Сонда іскер адам екеніне мен сонда көзім жетті.
2: Ойды ой жалғайды демекші осы Қанағат Қалиұлы. Егер мысалы бабалар аманаты жинағы 100 жылдан кейін жас қазақтың қолына егер де түседі деп елестететін болсақ, осы бала бұл кітаптан бүгінгі біздің буын туралы нені сезінсе екен деп ойлайсыз?
4: Аты айтып тұрғандай бабалар аманаты деп қолына түсіп жатса, осы біздің істеген егі істеріміз ары қарай жалғастырып кетсе, соның өзі үлкен аманат деп білетін.
5: Әр адамның өзі эпохасы бар ғой. 17-ші ғасыр, 18-ші ғасыр, 20-шы ғасыр, 21-ші ғасыр деп әр ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой. Өзі қарап отырса, біздің алдымыздағы суретшілердің өзінің Қастеевтің суреті, Телжановтың суреті, Шардентің суреттерін қарап отырсақ, олар өздерінің сол Совет кеңестігінің үкіметінің кезіндегі тамаша суреттерді қалдырып кетті. Енді мына біздің қазіргі суреттерді біз ары қарай беріп кетсек, қазіргі сүріп атқан кезеңімізді тастап кетсек, өте үлкен нәрсе болады деп ойлаймын. Болашақта мүлдем басқаша болады. Себебі мен бар жоғы 50 жылдың ішінде мектепте жүргенім, 50 жылдың ішінде салыстырмаға келмейді. Біздің кезіміздегі суреттерменен қазіргі кездегі суреттер мүлдем басқа. Балалардың ой өрісі мүлдем басқа. Мына интернет деген бүкіл әлемге, бүкіл әлемдік музейді қазір сабақта отырып, тақтадан бүкіл әлемнің музейлерін балаларға көрсетеміз. А қазіргі балалардың мүмкіндіктері шектеусіз. Олар өте жоғары деңгейде қабылдай алады.
2: Бүгінгі талабына, талантына қандай баға бересіз жас ұрпақтың? Сіз шәкірт тәрбиелеп жүрсіз ғой.
5: Бір нәрсені айта кетсек, өкіметтің қателігі болды. Мына нәрседе, мына суретті, сызуды, қолөнерді мектеп программасынан кішкене шектеп жіберді. Оларды мына НТ-ға ауыстырып жіберді де көбінде. Соған балалар шатасын қырып кетті деп ойлаймын, бірақ талапты балалар, талантты балалар, мына өнерді сүйетін балалар өте көп. Мен мысалы Art Production өнер мектебінде істеп жүрмін қазір. Қазақстан бойынша 20 шақты мектеп бар. Соның қазір біреуі Зайсанның жанында генералдың директор Гүлжан Нұрбекті өзінің ауылында мектеп ашып жатыр. Мен қазір мені бір жылға сол жаққа мектепке барып сабақ беріп жатырмын. Ауылдың балаларын тәрбиелеп жатырмыз. Өнерге үйретіп жатырмыз. Енді ойлаймын, бұл ауылдың қаймағы бұзылмаған балаларға бұл өнер басқаша тұрғыдан келеді деп ойлаймын. Мен қазір 10 шақты баланың жұмысын алып келдім, көрмеге қатыстырып қойдым. Ана күні ауылдың баласы гран-при алып жатыр республикалық көрмеден. Бірінші орын алып жатыр. Сонда бар жоғы 2 ай, 3 айдың ішінде балалардың таланттары қалай ашылып жатыр. Сондықтан ауылдық жердегі балаларды бірден өнерге тартып әкелу тиімді ма деп ойлаймын.
2: Енді мына халықаралық жинаққа айналды деп отырсыздар ғой. Ол жақтағы айтып өтсеңіз, қалай қабылдады сіздер? Енді жер-жерге барып жатсыздар ғой жыл сайын.
4: Былтыр енді көктем уақытысында 5 ұстазды Стамбулға, соның Ялава қаласының әкімінің қолдауымен арнай барып қайтқанбыз. Енді бұл жерде қабылдаған кезде олар қуана қабылдайды. Неге десеңіздер, ол біздің елмен ол басқа елдің де менталитеті басқа болғанмен, салт-дәстүрін, соның ішінде жаңа қолөнерлерін тәрбие алмасу барысында олар көріп, сол арқылы екі елдің арасында елдесімек, елшеден дейді ғой. Сол сияқты елші болмасақ та, жаңа біз өзіміздің ұлттық өнерімізді дәріптеп, соларға көрме, олар егер де біздің өнерімізді қолдамаса, екі елдің ортасындағы дәнекер болып, біз өнерді апармасақ, олар бізге қолдау көрсетпейді. Ялава қаласының әкімі бізді қолдамасы еді, мысалы қуана қарсы алады. Мысалы Малайзияға, соң Сингапурға бардым, мысалы жаңа Америкада кітаптарымыз сол жаққа таралып жатыр, пікір алмасып сөйтіп тұрады. Біздің еңбегіміз ол жақта да дәріптеліп жатыр. Енді Құдай амандығын берсе, осы алдағы уақытта Қытай Республикасында Сиянның үлкен шет тілдер университеті бар. Сол жердің үлкен профессоры Лю Бенвин мырза осы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетте тәжірибе алмасу барысында сабақ береді, үлкен кескіндемеші әлемдік деңгейде. Сол кісінің қолдауы деп айтсам болады, біздің осы жинағымыздың тұсаукесерінде сол жерге арнайы хат жіберіп, мен сол жерге шақырды отыр. Бірақ күні әлі күнге белгіленбеді, оны өздері күн тәртібін қояды. Сол кезде біз Құдай қаласа барып, сол жерде тәжірибе алмасып қайтамыз, бұйырса тұсауын кесеміз. Бес тілде деп отырмыз ғой, сол бес тілді осы серіханаға сол Қытай тілін енгізіп аударып, осы көркем еңбек пәнінің мәртебесін көтеру барысында, ол жалғыз ұстаз емес қой, енді біз осы тәуелсіздік елімізде азамат болғаннан кейін осы жердің басқа елге сол бағытта да дәріптеу біздің азаматтық борышымыз. Сонымен жаңағы Абай атамыздың, Шоқан атамыздың 180-190 жылдықтары сол жерде де дәріптеледі ұстаздардың.
5: Қоса кетсем бола ма, өткендегі барған пленерде Қытай азаматыменен сөйлесіп отырдық қой. Бір нәрсені түсінгенім, бүкіл әлемнің Қазақстанға неге көз тігіп отыр дегенде, біздің мына табылып жатқан алтын адамдар 5 жерден шықты, иә, алтын адам. Кеңес үкіметінің кезінде дәріптелмеген нәрселер, бізге көңіл бөлгізбеген нәрселер егемендік алғалы бері Қазақстанда көп дамып жатыр. Алтын адамдардың өзін қазір қандай музейлер жасап қойды. Ақсораңда ғана Ақселеу Сейдімбектің туған жеріндегі Боғаз мәдениеті біздің берімізге дейінгі 5000 жыл бұрынғы дүниені шығарып қойды. ЮНЕСКОның қарауына кіріп жатқанда, сонда бүкіл әлемнің біздің Қазақстанға деген көзқарасы мүлдем басқа болып отыр қазір. Соған қанағаттың үлесі өте көп деп ойлаймын да. Жаңағындай жай ғана ақпараттан емес, көрменің өзінен, соған келіп қатысудың өзінен адамдар басқаша көзқараста барады ғой. Жаңа Қытай азаматының ағуға беріп кетті бір суретін салып, сол жұмысында қарап отсаңыз, біздің Қазақстанның табиғатын Қытайдың техникасы мен салады. Жылтыр фото сияқты қып келтіріп, біз өзіміз соған қараймыз, салыстырамыз. Олар біздікіне қарай салыстырады. Яғни өте көп береді. Сондықтан ойлаймын, оны көріп отырған біздің Қазақстанның оқушылары, студенттері болашаққа көзқарастары мүлдем басқа болады ғой. Оның бір жақсысы, бұрынғыдай ең үлкен заводтар, ең үлкен техника, ең кереметтер кеңес деп қана айтатын еді ғой. Қазір сол жоқ айтыр.
2: Бұрын кеңестік дәуірге жалтақтайтын қазіргі жас буын еркін.
5: Бізге ешкім қой деп жатқан жоқ. Бұрын мысалы сурет салған кезде бізге түсіндіріп айтқан кезде былай айтатын, мына Шишкиннің мәнерін ұстаныңдар, Айвазовскийдің мәнерін ұстаныңдар деп. Сол кезде мен айтамын, неге олай? Мысалы Қастеевтің мәнері неге ұнамайды сізге, Телжановтікі неге ұнамайды? Мен мысалы маған өзімнің қазақтың кеңдігін, қазақ даласының түрінің түсінің кереметтігін мен неге Шишкиннен қарап үйренуім керек деймін. Сон мен биыл мысалы Баян өлкеге барып келдім, Баян ауылдың бәрін аралап әдейі машинаменен жүріп қайттым. Бір нәрсеге ойыма келді. Сол егер әрбір өлкеден бір-бір өнер мектебін ашса, әр өлкеде қазір мына ақындар, айтыстар шығып отыр ғой. Шығыстың мәнері, батыстың мәнері, сондай мәнер қалыптасатын болса, бізде өте жоғары деңгейде болады деп ойлаймын. Қанағатқа бір риза болатыным, ауылына бір барып келетті, Хан Тәңірі міндетті түрде 4-5 сурет сақ келеді. Соны ортаға салады. Енді оны көріп отырған басқалар өзінің өркесін салады ғой, қызығады ғой. Ол бір-біріне кәдімгідей шабыт беретін дүние деп ойлаймын, ой беретін дүние деп ойлаймын.
2: Бұндай үлкен дүниені қолға алу да оңай емес қой. Мемлекет тарапынан жалпы қолдау көресіздер ма?
4: Біз бұған дейін жинақтарды өзіміз ұстаздар осы көркем еңбек пәнінің мәртебесін көтеріп, бейнелеу өнері сурет сабақтары кенже қалды, қайтадан оларды біз қайтып алып келуге атсалыстық қой бұған дейін. Қазір қайтадан шықты, бастауыш сыныптарды бұғынан беріп жатыр. Бұдан дейін бәріміз өзіміз қаржы шығарып, ұстаздарымыз сөйтіп өзіміз шығаран болатынбыз. Бұл жерде айта кететін бір жайт, осы жинақтың шығуына атсалысқан Алматы қаласының білім басқармасының басшысы болған, қазір Жетісу ауданының әкімшілігі әкімі Ләззат Әуезханқызының еңбегін қуанышпен айтуға болады. Ол кісі өз білім саласында болғаннан кейін ұстаз қадірін, жалпы әкім жай адам болмайды ғой, қазақ руханиятына, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге, ұстаз мәртебесін көтеруге осы жинақтың шығуына атсалысып отыр. Және қазір мынау шетелден келіп Қытай азаматшасы, бірақ Қазақстанға келіп қазір өзінің кәсібін дөңгелетіп осы қазақ жастарына еңбекпен қамтамасыз, жаста болса алды да жүрген Рысай қарындасымыз сол салада бизнесін дамытып отыр. Осы біздің барып келу, ары бері жүріп тұруыма осы ұстаздарға қол ұшын беріп отырып жатыр. Ерсай деген компаниясы бар, бірақ Рысай өзінің есімі әлемдік деңгейде. Сол Рысай қарындасымыз да осы пәніміздің мәртебесін көтеруге, содан кейін жинағымыздың шығуға сол кісілер қолғабыс беріп отыр. Себебі неге десеңіз, көріп отыр ол кісі шетелден келсе де осы қазақ ұлттық өнерін елім деп жерім деп келген сондай тұлғалар болғаннан кейін сағыныш қой, еліне деген ата бабасына деген махаббаты, ондай жанашыр адам болмаса өйтіп қол ұшын бермесе еді. Енді осы сөз барысында енді айтып кетіп, ол парызымыз мен дедіміз сондай кісілерді. Сондай кісілердің қолдауымен біздің жинақтарымыз шығып, болашақта да әлі де өзінің қолдауын табады деген ойдамын. Үлкен алғысын білдіремін сол кісілерге.
5: Мен енді тағы бір нәрсені қоса кетейін. Өткенде Түркістанға барғанда Өзбекәлі Жәнібектің зиратына барып әдейілеп Құран бағыштап қайттым. Себебі ол кісінің кітабын оқыдым да, ол кісінің мына өнерге сіңірген, халыққа берген керемет орасан зор еңбегі бар екенін білем. Кейде біз ойлаймыз ғой, адам әрқым өзінің жүріп өткен жолында із қалдырып кету керек деп. Бұл бабалар аманаты да сондай бір халықтың ортасында, елдің ортасында 500-ден артық ұстаздар бар Қазақстанның. Солардың арқасында әр тамыры тереңге жайылады. Бұл әлі қазақтың бір мәйегін айналады деп ойлаймын. Бұл бабалардың аманаты, бұл өте зор мәртебеге ие болады деп ойлаймын. Неге десеңіз, алдыға қойған мақсаты да, істеп жатқан істері де өте ауқымды. Берері мол, көп, болашағы бар, ұрпаққа керек нәрсені ары қарай дамытатын жастар бар. Жастардың басында мен қанағат сияқты азаматтар бар. Олар барда бұл іс тоқтамайды. Бұл іс халыққа өзінің деңгейінде, өзінің мөлшерінде көп еңбек етеді деп ойлаймын, із қалады деп ойлаймын. Бабалар аманаты ұзаққа баратын жоба. Бұл мемлекеттік деңгейде әлі өзінің орнын алады деп ойлаймын. Тағы да бір ұсыныс жасадым қанағатқа. Енді болашақта мына оқушылар менен бірге, ұстаздар мен бірге жасалынған көрмелердің басқаша бір үлгісін жасап көрейік деп. Қанағат соны қазір кәдімгідей ойланып жүрмін дейді. Мен ойлаймын, жасайды. Қанағатқа айтылған нәрсе он есе жақсы болып жасалатынына мен сенемін.
2: Бабалар аманаты туралы бүгінгі әңгімеден аңғарғанымыз, ұлттық мұраның өміршеңдігі оны тек сақтауда емес, қайта танытуда, жаңаша пайымдауда екені. Абай мен Шоқанның бейнесін қағазға түсіру тарихта қалған тұлғаның келбетін қайталау емес, олардың рухын, ой әлемін, елдік мұратын бүгінгі көрерменнің санасына көркем бейнемен жеткізу. Абай мен Шоқанның бейнесін қағазға түсіру тарихта қалған тұлғаның келбетін қайталау емес, олардың рухын, ой әлемін, елдік мұратын бүгінгі көрерменнің санасына көркем бейнемен жеткізу. Ал альбомға енген түрлі қолөнер туындылары қазақ өнерінің тамыры бір ғана бағытпен шектелмейтінін көрсетеді. Әр техникада халқымыздың талғамы, шеберлігі, дүниені қабылдау ерекшелігі жатыр. Жобаның тағы бір маңыздығыры осы еңбектердің артында еліміздің түпкір-түпкіріндегі өнерге жақын көркем еңбек пәнінің ұстаздарының шығармашылық ізденісі тұр. Бұл жерде ұстаздық пен өнерді бір-бірінен бөліп қарау қиын, өйткені өнерді өзі сезінген, өзі жасаған адам ғана оның қадірін шәкірт жүрегіне жақындата алады. Ал Бабалар аманаты 7-ші альбомының Абай мен Шоқанға арналуы да тегін емес. Екі тұлғаның ғұмыры мен мұрасы ұлттың ойлау мәдениеті мен рухани ізденісінің биігін танытатын үлкен мектеп. Бүгінгі ұрпақ сол мұраны кітаптан оқып қана қоймай, суреттен көріп, өнерден сезіне алса, аманаттың бір арнасы үзілмегені. Уақыт өзгереді, өнердің тілі де жаңарады, бірақ оның тамырына нәр алатын ұлттық болмысы жоғалмауы керек. Бәлкім Бабалар аманатының ең басты мәні де осында шығар. Өткеннің үнін бүгінгі өнер арқылы сөйлетіп, шығарманы ертеңгі ұрпаққа қалдыру. Құрметті радио тыңдаушылар, Бүгінгі тоғыстарауда ұлттық өнерді ұлықтап, тарихи тұлғаларды көркем бейне арқылы танытуға бағытталған Бабалар аманаты жобасының жай жапсарын сөз еттік. Бағдарлама қонақтары жоба жетекшісі Қанағат Қалиұлы Көтековке және суретші-дизайнер, педагог Серхан Қожаханұлы Мәдіғалиевқа мазмұнды әңгімелер үшін алғыс айтамыз. Сұхбатты жүргізген Гүлназ Шалабайқызы, ал таспаның дыбысын қадағалап, музыкамен көркемдеген дыбыс режиссері Советхан Мейірханұлы. Өнердің ғұмыры оны жасаған қолда ғана емес, оны қадірлеп, келесі буынға жеткізген санада. Осымен хабарымыз аяқталды. Тоғыстарауда кездескенше, өнерді ардақтайық, аманатты аялайық. Сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Толымбек Әбдірайым. Төгілген су. Әлиханның ойлап таппайтыны жоқ, құдды ойынның қоймасы сияқты. Балалар оны көздірік тағып, сабағын кілең беске оқыған үшін профессор деп атайтын. Әке шешім мен ағаларым қалаға кетіп, үйде бір өзім болғам. Теледидарға қарай-қарай жалықтым да далаға шықтым. Қалқан құлақ Азатты көріп, ойнайықшы деп ұсыныс айттым. Ол балаларды жиып әкелуге кетті. Содан түс ауа талмақ ойын бастап едік, әбден діңкелеп шаршады. Әлиханның талған жерін жан баласыз деп таппайды. Қай жерге жасыратыны белгісіз. Соңында өз келеді. Алғаш табылған бала көзін тар шұмып, ойын шарты бойынша 50-ге дейін санайды. Сол уақытта өзге балалар талуға тиіс. Жылдам табылатынның біреуі айтыскен. Ол өзгілер сияқты қиын жерге болмаса, жырақтау кетіп жасырынуды білмейді. Сол төңіректе қаға беріске немесе есіктің артына тығылса да қулығы іске аспай қалады. Мына айтыскенің жүріс бар ғой. Тура жалқаулық. Қашан болсын ілік іздеп жүретін Азат дау айтты. Қалайша? Нұржан Азаттың уәшіне келіспейтін сыңай танытты. Әй, бір баланың бәрімізді қайта-қайта іздей беруі қызық емес қой, деді тапалғыра жылтың көз күнес. Үй, орасында солай. Талмақ ойнауға да ақыл керек. Ойлану керек, я? Қойш, әбден жалықтық, деп ұлдар шулап қоя берді. Онда мен ойнамаймын. Мом болғанымен өкпешіл айтыкен бұртия қалды. Ойнамасаң ойнама, күнес шытынап шыға келді. Әй, тұра тұрыңдар, деді Әлихан, қашанға деді мен көзілдірігін қозған. Шынында зерге бастадық. Менің сендерге айтар бір ұсынысым бар. Айтсаң жауыл, ә, профессор айтса, нашар болмас. Менің ұсынысым, нау үйдің кіреберісіне, жоғарға, жаршелек су үлеміз. Өздерің көріп тұрасыңдар, есік ішке ашылады. Ал есік ашылғанда шелек қисаятта су лақ етіп төгіліп ақтарылып түседі. Ой, тамаша! Ой, міне ойын деп осын айтпайсыңдар ма? Ал жоғарға суды қалай шығарамыз? Өй, жарт шелек болса қайтеді. Бәріміз көтереміз ғой, амалдап. Ал үлкен кісінің үстіне төгілсеші, соны айтам, онда ұят болады ғой. Талас осы тұста басталды. Онда, деді Әлихан, үлкен кісі келе жатса, ойнап жүрміз, үйге кірмеңіз деп шынымызды айтамыз. Ал көрші көлемнің баласы болса, үндемейміз. Келістік пе? Келістік. Бұл дегенің нағыз кинокомедия болады. Табылған ойын. Балалар жабылып жүріп шеге қақты, одан соң жарты шелек суды әрең әлдау. Енді нәтижесін көрмек. Өздер қарсы ораға келіп жасырынды. Қасырақ бір бала келіп, есік тұтқасын тартқанда шелекте судың үстіне құйылғанын көреді. Ай, күледі кеп. Уақыт болса ұзап барады. Тым тырыс. Балалардың төзімі таусылайын деді. Бұй ешкімнің келетіндер жоқ қой, деді күнес. Қойшы, мен жалықтым, қарным ашты. Тсс, келе жатыр, деді күзетте тұрған Азат. Кім? Сәлима. Сәлима көршідің үшінші сыныпта оқитын қызы болатын, өз тақылдаған бір пәле. Шыбық емес, шын қатер келеді. Ауылдан басына көтереді. Көрейік, қызық болады. Сәлима кенет кілт бұрылып үйді айналып өтті. Азат та қызықтан құр қалатындай күзетшілігін ұмытып, балалармен бірге қораның саңлау тесігінен сығалап тұр еді. Бір кезде жұртшылық зар жақ деп атайтын Зылиха кемпір жылдан басып келді де, әй, шай жоқ тұтқаға жармасты. Есік жарым жартылай ашылған сәтте шелектегі су сар етіп үстіне ақтарылды. Ойбай деген дауыс естілді. Ойбай, мынас нес? Әлихан бастаған ұлдар құйын перен безіп жоғалды. Толымбек Әбдірайым, тентек қораз. Биылғы тауық балапандардың ішінде қоразы көп, кемінде 7-8 барау. Есейе келе қызыл айдар тікірейіп, өктемін жасайтынында шығар. Әсіресе әне біреуі айырықша тентек. Шамасы келсін келмесін айбат шегіп адамға шабатын әдет тапты. Өзге жер жетпегендей әжетхананың маңайын қазғыштай қорей. Бұл қылық үшін үлкендерден талай рет таяқ та жеді. Әйтсе де әдетін қояр емес. Бәрінен бұрын балаларға үш. Бір қызығы 8 жасар Санжарға ол тимейді. Екеуі дос, тату. Бала қораз бұны жақсы біледі. Керек десеңіз Санжарды кәдімгідей пана тұтады. Бірде қаладан меймандар келді. 5 жастағы Айдос есімді ұлдары бар, өзі Ерке Тотай, қаңыр қисық, ауылға алға шығу екен, бәрі таңсық, оған бәрі қызық. Ол кешқұрым қораға келген қой мен ешкіні көріп, бақырып қоя берді. Әкес төрт түлік мал туралы қызықты әңгіме айтқан соң ғана жылауын тыйды. Дегенмен онша жақындамай, алыстан үркектей қарап қояды. Таңертең аулаға шыққан Айдос қапелімде шар ете қалсын. Сөйтсе бала қораз әжетхана қасында қонақ балаға айбат шегіп тұр. Оны қырсығы көлеме? Жерден шыбық алып жасқайды. Тентек қоразға керегі сол. Айдостың арқасына ұшып шығып, қанатын дабырлатып шоқи жөнел. Үйден жүгіріп шыққан үлкендер әрең ашырады. Әй Санжар, ұстанау қораз, деді ашулы көкөз. Санжардың іші бауыры елжіреп аяп кетті. Әй, тентегім ай, пышаққа ілінетін болдың ау. Көп қораздың арасынан адамға шабатын тентекті Санжар ғана дөп басып танитын. Ол уанып кетті. Ызадан түтігіп тұрған көкөзіне анау деп өзге біреуін нұсқай салды. Көкөзі әлі қоразды қораға қамап, шәп беріп ұстады да бісмілла айтып бауыздап тастады. Үйренген әдет қыла ма? Ертеңіне тентек қораз тағы да майдан ашты. Көкөзі бұл жолы қатты кейген. Енді өзім ұстап, көзін жоямын, деді. Санжар да шуланды. Сотқар немені қашан қорейді? Өй, әлім білмеген әлек, пышаққа келеді ғой, бұл қылығын қоймаса. Есік алдына шығып, қоразды іздей басты. Қат-қаттап ауыл ішінде жүрген тауықтардың арасында көрінбейді. Әй, бәлекет, қайда қалып кетті, деп бақшаға беттеген еді. Ә, сол жақта жүр екен. Ә, бәлем, тартса зайын, мә, деп жерден бармақ басындай жұмыртқа салып жіберіп қалды. Әдей көздесең, бұлай болар ма? Шекесіне дәл тиген тастан сылқ етіп құлап түсті. Әлгі тентек қораз. Өзі бақырайып зәрес шыққан Санжар қатты састы. Жанына кеп бала қоразды олай бұлай жұлқылап орнынан тұрғыза салсаш, көз жасына ерік беріп солқылдап тұрып жылап. Көкөзі мен шешесі кішкентай қарындасы Анар да жылата алмады. Бірақ қанша жыласын, аздан соң өксуін қойып көз жасын сүртіп орнынан түрегілді. Шай ішті, теледидардан мультфильм тамашалады. 2-3 сағаттан кейін есік алдына ойнауға шығып еді. Мәссаған, жаңғана өлдігі санаған тентек қоразы тауықтардың арасында жүр. Өй, мынау сол қой, нағы өзі тірі. Қуанғаннан есі шығып кетті Санжардың. Шекесіне тас тиіп талып қалған бала қораз дәнеге болмағандай уайым қайғысыз жақанды жалпағынан басып мәз мейрам жүреді.

0: Шалқар – ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Берік Тәжібаевтың әні «Сені сүйем жаным» орындайтын Нұрболат Абдуллин.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Әуе толқынында біздің елдің жігіттері қабары. Суретші Қайырбай Зәкірұлы. Қазақта сегіз қырлы деген әдемі сөз бар. Бұл өнерлі, жан-жақты жігіттің төресіне берілетін баға. Бірақ осы сөзді көп айтамыз, жаттанды, жауыр болуға айналды. Астарынан өліп, орнымен қолдансақ қанекей. Бұдан артық баға, одан зор атақта жоқ шығар. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Сыр бойының түлегі, белгілі суретші Қайырбай Зәкірұлын осы атаққа әбден лайық деп ойладық. Қайырбай Зәкірұлы 1945 жылы Арал өңірінде дүниеге келді. Орал Таңсықбаев атындағы көркем сурет училищесін, Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институтын бітірді. АҚШ, Франция, Марокко, Польша, Португалия, Румения, Йемен сияқты шетелдерде көрмеге қатысты. Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген өнер қайраткері.
1: Суретке өте құштар болдым. Бала кезімде сол түрткілеп отырып бір салатын суретім. Әкем менің балам мақсы суретші екен деп. Жалпы кішкентай балдар өзі мақтаншақтау болады ғой. Біз кейде бір мақтанып отқан адамды ол өзің табиғаты ғой. Басып сен бір мақтаншақ екен деген сөз ең жаман сөз. Сөйтіп ана мектепте отырған бір баланы аламыз да бір нетіп отса, ой мына мақтанша деп өмір бойы ол ашылмай қалады. Басып сенсіз бір ақ рет ұрады ғой бір сөзбен. Бітті. Кей адам тұйық болады. Ол адам жұртқа мазасын алмайды, не жақсы тыныш отырады. Бірақ ана беймаза балаға да меніңше тым қиянат қой деп ойлаймын. Меған жалпы жолыққан адамдар бәрі де жаман болған жоқ. Кейінірек есейе келе мынау көркем сурет училищесін бітіргеннен кейін менің бақытыма үлкен суретшілерменен кездесіп жолығып мына Айтбаевпен, Тоқболат Тоғызбаевпен, Әділ Рахмановпен, Айтбаев Салехиддин Сыр бойының жігіті болатында оларды ертіп келетін осында. Олардың таңқы әбден шыққан біз соның қасында жүргенімізге мәз болатынбыз. Әлі күнге солай ғой енді. Әр уақыт адамдар қазір марқұм бұл дүниеден өтті. Әркім тағдыр ғой енді. Бірақ ол кереметтей із салып кеткен қазақтың бейнелі өнерінде.

жоқ қой. Әйтпесе оның орны қайда? Айтпайып кеткенде менің көріп жүрген мына жарығым бәрі өзгеріп кеткендей болды. Дәркембай кеткенде сондай болды. Бірақ әйтеуір мынау пәни жалған көндіреді ғой.

қоладан құйған мүсіндей жүрегі ақын зергерім. Қайғы мен мұңым ішімде, етемін талшық кермегін. Салмағы төске сезілген, байыппен соққан балғадай. Сабырет деген сөзіңмен саябыр таптым жалған ай. Қайыр ошым дедің, егілдің, төсімді басып төсіңе. Жоғалар бәлкім, жебір мұң, күндердің.

0: Қайырбай талантты суретші. Бұл осы саладағы білімпаз, өнертанушылардың бағасы. Біз бүгінгі хабарымызда Қайрекенің суреттеріне тоқталып, оның жұмыстарын талдап, баға беріп жатудан аулақпыз. Жалпы Қайрекенің өзі артық сөз, асыра мақтау, даңғазаны көп ұнатпайды. Бірақ өнердегі өз орнын жақсы біледі, бағасын шамалайды.
1: Жалпы мен ойлайым, өмірде жолы болу дегенде болады. Мен өкінбейм, осы жолым болды деп ойлайым, жақсы адам мен жолыққанда. Мен көбінесе осы сыр бойында Қызылорда тұрған менде, көбіне мен кешегі кеңес үкіметінің заманында бұл сыр бойында көп болмадым. Көбінесе сол Алматы, Москва, басқа қалаларда болып араласып кеттік. Ол араласпай өнерді ұштау қиындау.
2: Жұптарындай жердегі бар жандының шыңыраудағы жұлдыздарды аңдыдым. Жатырқайма, жанарлары салқындау жыпылықтап, көрінгендей таң мұңым, кенет көктен от құлады құрдымға. Шоғын бүркіп айналып, орнымнан тұрдым да жүре бердім жаңғырыққа айналып.
0: Талантты адам қай істе де талант, оған дау жоқ. Қайрекең жалпы өнерді бөліп жармайды, суреті өлеңмен, жыр термемен астасып, кірігіп жатады. Сурет салып отырып өлең жазады, өлең жазса арасында домбырастай терме айтады, ән де салады, ән шығарады.
2: Күнім кемдегем, сұлық жүрсемем деген, әсемдіктің әулетін аруаққа теңгерем. Махаббатым ең ізгі, өнер өлең егізді, бауырына мен алып алма кезегемізді. Ағытқанда өңірін, өнер өлең өмірім, бұлтқа қонған пырағы пайғамбардың теңімін, ақтай алсам болғаны осылардың сенімін.
0: Қайреке, енді өлеңді жасырып жазатын ем деп жаңада айтып қалдыңыз. Өзім үшін жазатын ем деңіз. Бірақ сол өлең қазір жасырудан кетіп қалды ғой енді сіздің. Екі кітабыңыз шықты қазір.
1: Өлең деген бала кезімізде сахнаға шығып ән айтып жүрдім ғой енді. Сол бәрі өнердің тамырласып қой енді. Кейіннен балдарым ойнап жүргенде өлеңге құштар болып өлең жазып жүрдім аздап. Енді қалай өлең сыйқы енді? Мен қазірде қатар жүрдім деп айтпаймын. Ойыннан қайтарда жүгіретін дедім үйге қарай. Сөйтіп үйге келіп жаңағы бір шумақтар жазған болам. Сонда өлең жазуға құштарлығым ғой енді былай. Сосын кейін бір шама өлеңдерімді бір күні Қазақстан пионері деген газет шығатын еді. Сондай жылы көреді көзіме. Бір күні бір тіл хат жазып жіберді маған. Қайырбайжан, осындай өлең деген деп бір әр қиын. Сосын суретте салған қосып. Сосын сурет деген осындай болады. Оған көп іздену керек, оқу керек деп. Соны алғандағы мен жүрегім жарылып кетеді. Сол бір-екі жылдай сол бір ғана қаттың әсеріменен жүрдім.
2: Сол шақ есте сіріңке қат, қара түн, көршілерге от алуға баратын. Соныменен тамызық сәл тұтанса, бала көңіл балғын әнін салатын. Күлге көмген күлше дәмі балдатып, құмарымыз жеген сайын артатын. От жанары жыландайын арбаған, сені, мені бауырына тартатын. Қыза келе шытыр-шытыр жарылып, сексеуілдің өршіп қызыл жалыны, көлеңкеміз қабырғаға жабысып, үйдің іші қалатынды тарылып. Жанымдағы өзіңді де ұмытып, жылпос жалын сезімімді үгітіп, көңілімді сорып ошақ өңеші жіберетін жібітіп. Ағытылып сәби ойдың бұлағы, еш нәрсеге елеңдемей құлағым, ағарманын маған салып бұғалық, сонда өлең отырыппын шығарып.

0: Қайырбай сыр бойының түлегі. Сол өңірде ер жетті, сол өңірде өсті. Бұл өңір қазақы рухтың туы жығылмаған, ұлттық дәстүріміздің қаймағы бұзылмаған, сақталған жері. Кешегі сыр сүлейлері жүрген жер досы. Қайрекең соларды көріп, тыңдап өсті. Оның өнері сол жыраулар үнінен бастау алады. Бүкіл еңбегінің өзегі досы алтын жіптей жалғасып келеді.
1: Жалпы жырдың, терменің, ұлттың менталитетінің қалыптасуына ерекше орны бар ғой. Мынау егерде сол заманда бір оқу орны, білім орны болмады десе, тыңдаушыларға осы жыр арқылы өте керемет болды деп ойлаймын.
0: Қайреке, сондықтан шығар, сіздің енді мынау Базар Жау деген серияларыңыз бар, бұмыс анау Мәулім Нияз деген серияларыңыз бар, ең ақырғы мынау Жент қаласының құпиясы деген серияларыңыз да осы терменнің әсері болмаса, осы тақырып бір-біріне астасып атқан жоқ па?
1: Не, солай-солай, иә. Енді бір жыршы болмаған менде, сол өзім үшін термелерді қызығып жаттап, алғашқы рет мына Көшенейді естігенге қайран қалдым адамға әсеріне, мына жыр мен терменің әсеріне. Сол өзінің ана сөзіменен, әуеніменен жанды неңесіп, сүйек-сүйегіңді аралап кететін еді ғой. Көзіге көрініп қалған еңбектерім болса, осы жырдың арқасы деп ойлаймыз. Мен жалпы өзімнің табиғатымның қалыптасуына.
0: Абылайдың мүсіні өнертанушылар да айтады, өте бір сәтті шыққан дүние деп. Осының себебі мына егемендік алған жүрегіңізбен бір сол қабаттаса келіп, сол кезде солай болған жоқ па?
1: Мен де өзім солай деп ойлаймын. Мен енді мүсін мәселесінде бір үлкен мүсіншімін деп айта алмаймын, бірақ енді уақытында жасадық. Жалпы мына шетелде сен мүсіншісің, сен кескіндемешісің, сен графиксің деген сөз болмайды екен, ол күлкілі нәрсе екен. Рух деген түсінік мен үшін ұлы түсінік. Бұл мына бір өлшем бар. Кеше, бүгін, ертең деген. Сол бүкіл осы кеңістікті бел омыртқасындай рух деген. Ол рух болмаса, осының бәрі қирап-қирап, басы қайда, аяғы қайда. Солай болатын сияқты. Ал енді кешегі совет үкіметінің кезінде бір қайнап жатқан қазанда осы рух өлмеді халықта. Мына жырға құштар болды, сыр бойында осы уақытқа дейін жырдың өлмеуі, әр жерден естіліп жатуы, Нартайдың, ана жерде Әлібектің, ана жерде Нұрмұқан жыраудың, Тасбергеннің, Жиенбайдың шығып жатқандар осы уақытқа дейін. Керемет дейсің, мына нәрсе ғой. Қайнап жатқан қазанның бетін ашпағанда тас төгіледі ғой. Рух өлмейді екен. Рухтың қуаты осындай екен. Сосын халық тіпті көп нәрсені өзінің қаражатына жасады. Мына келтетонды келмен бет сыр бойындағы жасалған қазалдағы Айтеке би, асандар көтерілісі, осыларға мен араластым.

кейінгі уақыттағы Қайырбайдың өзім үшін дейтін еңбектерінің бірі әуен. Ол жасырып ән де жазады. Сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған әннің аты «Сағындым». Оны әуесқой әнші Бектеміс Ботбаев орындайды.

қайырбай өнерге адал, өлеңді әнді өз үшін ғана жазады. Сондықтан да таза, өлең жазса да, сурет салса да асықпайды. Жүрегінен шығады. Өзіне қатал, өнерде талғампаз. Жалпы өз үшін, өнер үшін еңбек етеді. Оны кім қалай қабылдайды, жұртыне дейді, не айтады, ол туралы ойланып та жатпайды. Қайрекең қазір нағыз толған, кемеліне келген кезінде. Жалпы сурет өнері жасқа қарамайды. Қайта жылдар өте, тәжірибе молайып, тақырып аясы кеңейді, суретшінің тереңге тартып, ойлы дүниелер жасайтыны осы кез.

мақпал түннің қойнында кірпіктерін шық басып, жатсам деп ем өліп өшіп, өлеңменен жұптасып. Желөсектің шеңберлері ортасынан жайылып, су бетінде бір бейне отырғандай айылып, жанарыңдай жымбағы мол, қоңыр түсі мұңымның түнмен ғана үйлесерін енді ғана ұғындым.

Ардақты ағайын, сіздердің тыңдағандарыңыз біздің елдің жігіттері хабары. Хабарды дайындағандар ғалым Есенсариев, Советхан Мейірханұлы.

бекен, ар бекен, құлап түзілу қосшылар, қолан шашын қиықта, бойында бір мүн бар бекен, қасым көзім қиылып, құлдай мойдың иеліп, ақнан дайлы ақша бет, жөкі салмақ қалай өт, ақса бағын түсін көр, түсіңдер өйті зиген, бейдер етіп қар бекен, атарып тұп-тұп-тұп, алтай жүріп көлге

0: Құрметті радио тыңдарман қауым, қазағымның әндері атты хабарымызды бастаймыз. Жаңа ғана Алтын Қор бағдарламасының беташар музыкасынан ұлтымыздың ең үздік күйлері мен әндерінен үзінді тыңдадыңыздар. Ал бүгінгі беташар музыка соңында толық күйінде Қыз Жібек операсынан Шегенің ариясын орындаған халқымыздың бір туар әншісі Манарбек Ержанов екенін өнер сүйер қауым жақсы білер деп ойлаймыз. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз осы атақты әншінің өмірі мен творчествосы жайлы болмақ. Біздің Алтын Қорымызда Мәкеңнің өнері жайлы бірнеше хабарлар сақтаулы. Бүгін сіздердің назарларыңызға солардың бірі өнертану ғылымының кандидаты, белгілі музыка зерттеушісі Зейнір Қосбақовтың әнші, актер, композитор деп аталатын хабарын ұсынбақпыз. Хабарға автордың өзі де қатысып отыр. Сонымен микрофон алдында автор.
1: Халқымыздың аяулы өнерпаз азаматы, әнші, күйші, композитор, сегіз қырлы бір сырлы тұлға Манарбек Ержанов, атақты Әміре Қашаубаевтың шәкірті, оның аузынан талай-талай әдемі әндерді үйреніп, халыққа жайған осы Манарбек екені есімізде. Қазақта әншілер көп қой, бірақ солардың ішінде Манарбек бірегей еді. Ол кісі әнші композиторлығымен қоса әдемі біздің қазақтың музыка өнері, әнші күйшілері туралы жақсы мақты әңгімелер айтушы еді. Олардың бәрінің ән күйлерін домбырамен қосып отыратын. Бірақ сол заман талабына сай жұмыс істелмегендіктен бе, әйтеуір Манарбектің сол ауызекі айтқан әңгімелері, ән айтып тұрған тұлғалары ешбір жерде мына теледидарда сақталмай қалғаны өте өкінішті жай. Мен өзім Манарбекпен көп әңгімелесетінмін. Үйінде отырып та, не болмаса мынау опера театрының жанындағы скверде талай әңгімелер қозғалдық. Қазақтың әншілері туралы, ән туралы, әннің тарихы туралы. Қазіргі сіздер тыңдайтын Манарбек шығармашылық туралы хабар бұдан 20 жыл бұрын, басқаша айтқанда Ержановтың 80 жылдығына орай жазылған болатын. Әрине, қазіргі уақыт болса, ол кісіні басқаша жазып, қазіргі заман көрінісімен байланыстыра жазар еді. Одан бері бұл хабар жазылғаннан бері көп уақыт өтті. Қоғамда неше түрлі өзгерістер болды. Ата-бабаларымыздың армандаған ойлары іске асып, қазір біз тәуелсіз мемлекет болып отырмыз. Бір кезде Құрманғазы атамыз айтыптымыз деген бір әңгіме бар. Домбыраның бұрауын шын бұрайтын күн туар деп. Міне, сол атамыз айтқандай әнші күйлеріміздің, Манарбек сияқты өнерпаздарымыздың тұлғаларын, өмірбаянын, шығармаларын, шығармашылығын зерттейтін күн нағыз туды. Мәкең туралы айта беруге болады. Енді сол уақыттың қысқалығынан сіздерге мына радиокомитетке, радиокомитеттің қызметкерлеріне, режиссерларына, редакторларына көп рахметімізді айтамыз. Өйткені біздің ата мұрамызды, рухани мұрамыз, музыканы осында сақтап Алтын Қорында халыққа жайып отырған, халыққа таратып отырған дарыңызға рахмет. Бұл музыка рухани мұрамыз, бұл кейінгі жастарды, қазақ жастарын әсіресе тәрбиелеуде музыканың рөлі өте зор. Ал енді менің айтарым осы хабарды тыңдаңыздар.

Манарбек Ержановтың музыкалық творчествосы әншілік, композиторлық, актерлық ұғымдарды бір-бірімен жалғастырушылық талантымен ерекшеленеді. Әкесінен ерте айырылған Манарбек анасы Нақпаланың аясында өсті. Шешем атышулы әнші болмағанымен де өзі сүйіп айтатын әуен саздары болушы еді. Абысын ажының арасында домбырасының қоңыр үніне қосылып, өлеңдетіп отыратын кездерін талай еститінмін дейтін Манарбек. Сөйтіп музыкаға деген алғашқы құштарлығы анасы арқылы келеді. Манарбектің әкесі Ершан өзінің күнделікті тіршілігінің айналасынан шықпайтын темір ұстасы болады. Манарбек бала жасынан ақ өлеңге, домбыраға құмар болады. Өз өскен ортаның әншілерін көп тыңдайды. Шамасы келсе солармен бірге жүруге тырысады. Бара-бара өзі де сыры белгісіз дүниенің сиқырлы тілін табуға тырысады. Бірте-бірте халық әуендерін домбыраға салып, өз де қосылып кетеді. Домбырада ойнау шеберлігі күн санап өсе түседі. Талаптыға нұр жауар дегендей, Манарбек 15 жасында халық арасында әнші бала атанады.

Манарбек Біржан, Ақан, Мұхит, Жаяу Мұса, Ғазиз, Естай, Әмре, Ыбырай, Әсет, Шашубай сияқты халық композиторлар мен әншілерінің дәстүрін жалғастырушы, халық музыка үлгілерін насихаттаушылардың бірі.

Ержановтың әншілік талантының танылуына қазақтың музыкалық театрының ашылуы үлкен себеп болды. Музыкалық театрдың ашылуына байланысты жаңа кадрлар керек болды. Сондықтан да 1933 жылы жаңадан ұйымдасқан студияға көрнекті әнші актерлар Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Күләш Байсейітова, Құрманбек Жандарбеков, Қанабек Байсейітов, Рия Тұрдықұлова, Манарбек Ержанов сияқты халық музыкасының ірі өкілдері шақырылды. 1936 жылдың май айында Москвада қазақ өнері мен әдебиетінің тұңғыш 10 күндігі ашылды. Үлкен театрда қойылған Қыз Жібек спектаклінде Шегенің рөлін орындаған Манарбектің тыңдаушыларға қалдырған әсерін академик Ахмет Жұбанов былай суреттейді. Бір кезде сахнаға Төлеген мен Шеге келді. Мырзасының нұсқауы бойынша Шеге Манарбек Төлегеннің кім екенін түсіндіріп, байлығын мақтап, басында ұзақ айқаймен термелетіп жөнелгенде, Асафьев отырып, мына бір әнші қазақтың кең қаласын Москваның сахнасына алып келді ау дейді. Өзімен де қатар отырған музыка сыншысы, ол кезде Комсомольская правда газетінде қызмет істейтін Виктор Городинскийге қарады. Ол да тап осыны айтпаған мен, шамасы сондай пікірде отырған болу керек. Дұрыс дегендей басын изеді. Антрактыда ол екеуі менен Манарбектің қандай музыка мектебінде оқыған туралы сұрап, мен ол ешбір мектеп көрген жоқ. Музыка жөнінде талапкерліктен басқа білім багажы жоқ екенін айтқанда, олар сенерін де сенбесін де білмей, біраз таң қалғандықтарын білдірді. Манарбектің әншілік орындаушылық өнері өткірлігі мен жігерлілігі мен ерекшеленеді. Манарбек Ержановты әншілік орындаушылық өнерге баулыған әнші композитор Шашубай еді. Сондықтан да Ержанов баласы Қошқарбайдың Шашубаймын деп басталатын белгілі аққайың әнін шабытпен сүйіп айтатын. Әншінің соңғы ұстазы Әміре. Манарбек Әміреден көптеген халық әндерін үйреніп, оның орындаушылық әншілік шеберлігінің сырынан үлгі тәлім тәрбие алады. Музыка дүниесінен ой өрісі кеңейе түседі. Манарбектің әншілік өнеріне Әміре үлкен баға береді. Оның жан жақты өсуіне ықпал жасайды. Манарбек Әмірені аузынан тастамай, өзін оның шәкірті санап бір тұтатын, өнерге тәрбиелеп үйреткен сол атақты әнші екенін мақтанышпен есіне алатын. Оның бойына біткен үлкен талант, тәлім мен тәрбие, оның үнін жүз құбылтып, бұлбұлдай сайратып, даусын көкке самғатты. Манарбек ауылдан Алматыға келіп, Әмірімен кездескеннен кейін ән айтуымда айтарлықтай өзгерістер болды. Өйткені оның асқан орындаушылық таланты маған ерекше әсер етіп, содан былай енді Әміренің үлгісімен айтуға талаптандым дейтін еді. Қазір халық аузында көп айтылып жүрген ардақ, ағашаяқ, смет, келіншек, топай көк, қалқа сияқты әндерімен қатар, Біржан Салдың жан ботасы, Ақан серінің бал қадишасы мен толыбайы, Жаяу Мұсаның ақсисасы, Естайдың қорланы тәрізді әндерді Әміренің өз аузынан үйренгенін тебірене есіне алатын еді.

Ержанов кеше өткен Әміре, Қали, Шашу байлардың және басқа әншілердің дәстүрін жалғастырып, кейінгі буынға жеткізуші, халық әндерін уағыздаушы ретінде көзге түсіп, көпшілік алғысына бөленді. Әр әнге тән вокалдік орындаушылық қасиетті сақтап, өзінің дауысына лайықты шығармаларды таңдай білу Манарбекке тән қасиет. Ол халық музыкасынан кең орын алатын терме, желдірмеден бастап, кең тынысты созылмалы биік әндерге дейін орындайды. Манарбек дауысының кең диапазоны сұлу тембрі, оның үстіне домбырамен қосылып ойнайтын музыканттығы оны басқа халық әншілерінен жеке дара етіп көрсетеді. Әнші өзінің жұмсақ, шалқыған әдемі дауысымен кез келген әннің ұлттық түр сипатын сақтап айта білетін еді. Сөйтіп ол өмірінің соңғы күніне дейін күмістей сыңғырлаған асқақ дауысын сақтап қалды.

Анарбек Ержанов талантты әнші ғана емес, сонымен қатар сахнаның санаулы шеберлерінің бірі. Алғашқы адамын 1928 жылы ұйымдасқан қазақтың бірінші профессионалды театры, қазіргі Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында бастаған Манарбек, кейінірек ашылған қазақтың тұңғыш музыка театрында ойнай жүріп, өзінің шебер актер екенін танытты. Ол Абай атындағы опера және балет театрының іргетасын қалаушылардың бірі. Осы театр қабырғасында қойылған түрлі спектакльдердің куәсі ғана емес, сол спектакльдерді, опералық шығармаларды өз қолымен жасасқан қайраткерлердің бірі. 1939 жылы Қазақстанда тұңғыш рет Қазақстан композиторлар одағы ұйымдасты. Одаққа мүше болғандар Ахмет Жұбанов, Евгений Брусиловский, Борис Ерзакович, Латиф Хамиди және Манарбек Ержанов еді. Ержановтың ауыз толтырып айтарлықта еңбегі мол. Олардың осы күнгі профессионал әншілеріміздің репертуарынан берік орын алғаны белгілі. Оның Қанабек Байсейіттің сөзіне жазған «Қуанамын» әні көркемдік дәрежесі жоғары тұрған туынды. Әнді тұңғыш рет орындаған қазақтың бұлбұл үнді әншісі Күләш Байсейітов еді.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз өнертану ғылымының кандидаты, белгілі музыка зерттеушісі Зейнұр Қоспақовтың әнші, актер әрі композитор деп аталатын хабары. Бұл еңбек үнтаспаға 1981 жылы Әнуарбек Байжанбаевтың оқуында жазылып алынған. Хабарды ықшамдап эфирге дайындаған редакторы әрі режиссері Тілеуберді Досбайұлы.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Қазақ туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

0: армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасының темірқазық поэзиялық лирикалық саз сағаты. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарлы және Гүлбақыш Бостан. Толқындағы тұраптан дауысымызды таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Қадірлі тыңдаушы, бүгінгі темірқазық лирикалық саз сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Сәлім Жусанбайдың өлең жырлары жүректеріңізге жол тартпақ.
1: Алатау саған арқамды сүйеп отырып бір сөйлеп көрсем деп едім. Бір ұқсаң тілін ақынның, сен ұғарыңа сенемін. Алшы бір ашшы терімді, тентегің соны аңсап жүр. Тарқатар едім шерімді, шекпенің орап алсаң бір. Өзіңе сеніп келмесем, кім айдап келді бұл маңға? Жотама сүйеу сен болшы, жоғалып кетпей тұрғанда. Киелі мекен жыр қонған, өзіңнен енді төрелік, Құлманбет салған қырдағы соқпаққа түссем деп едім. Арқамды сүйеп несімін, сөйлейін деп ем шешіліп, Сүйімбай жамбыл шыққан бір, төріңе шығып көсіліп, алып тау саған мұң шағып, жыраулар небір өтті дүр, қырыңа келіп қисайып, атаны жырдың шөкті мұң. Құшағыңдай дархан өтегең, тыңдаса жұртым түгел ел, айтарымды айтып кетерем, абыз тау арқа сүйенер.

Сәлім Жусанбай. Солай жазамын бәрібір бұл жырда. Қанша өмір қалғанын кім білсін, қиямын тәтті түс ұйқымды, тыямын алдамшы күлкімді. Мен мына әлемді жырламай өтуі мүмкін бе бұл қалай? Тәтті бір түнімнен тәтті сыр, тыныштық табам ба ұрламай? Жұлдыздың жұптасқан бірінен, қырлардың құлпырған гүлінен, қуатап қайтадан түргілім, сәбидің тілі боп шынымен. Ақынды іздесе кімдегім, тамаша түндерді күздегі, нүсерден іздесін селдеткен, тамышысы тағдырдың біздеген. Ай сәуле шашқанда аймаққа, кеудеге кіремін байқатпай, жыр болып құйылам жүрекке, ешкімді қоймаймын таңғалтпай. Адамның бойына күш берем, тудырып тағыда күш төлің, зәмзәмдай суынан қандырам, ешқашан ешкімде ішпеген. Ақыры оянып бір үміт, пендеге бақ қонар бұйырып, адамның барлығы ақын боп, құстар да сөйлейді тіл біліп.

0: домбырам жүрегіммен үндесетін, сенімен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұрам сен болмасаң, өнердің не екенін білмес едім. Мұқағали Мақатаев.
1: Тауларға қарап, талпынам қайта құласам. Жыласа жаным, жынды мінезіммен жұбатам. Сілкілеп алар, сілкініп алар кей кезде, таудың да сотқар мінезі бары расау. Шырылдап келіп, шын дүниені қуантқам. Тербетіп сонда, тауларым бөлеп жұбатқан. Жыр емді кеудем, анам боп келген шуақтан. Жарым да бәлкім, сотқарлығым үшін ұнатқан. Тентекпін өзім, тауларда жомарт ұнатам. Тауларда бәлкім, тау болып кеткен бір атам. Таң қалма досым, теберік болып тұқымға. Бабамнан қонған қасиет болса, бұласау.

Тәуба, жиып ап бәрін басыма, шалқып бір тасып көрейін, бір көскен жастан досыма, жартысым бөліп берейін. Бақыт бар дейді қай жақта, іздейін тынбай түн қатып, бағыңнан көрген өткенде, тірліктен көрген мұң артық. Төбемде күліп тұрғандай, бақытқа мас боп көрейін, қолымнан келсе қызғанбай, бәріңе бөліп берейін. Гүл терген күндер қырлардан, бір күні қолым бұлғайды, мәңгілік шіркін бұл жалған, бәрібір баста тұрмайды. Күлкісін көріп балаңның, күндердің өзі шаршаған, бақытың осы жарық күн, отыңның басы болсаман. Бақыт дегенің тұрып бір құлап, бақытың үшін таласу, қиналған жұртпен бір жылап, еліңмен ішкен қарасу. Бақыт дегенің қусаң жеткізбей, тәтті бір көрген түс бәлкім, бір күні ұшып кететін бақыт дегенің құс бәлкім.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Сәлім Жусанбай, Түлкі өмір. Алан ғасар аңғал едім мен кеше, ақ көңілім, ақ жайығым ақ еділ. Атқа қонып ала қайлап жейдешең, тазы салып түлкі оғам төскейде. Көзден ұшып кеткен кеше көп күннен, естелік боп есте қалған осы сәт. Ол күндерді ұмыт алған жоқпын мен, тәттікен ғой, тәттікен ғой жастық шақ, қайран жастық, қайда қалдың ант ішкен. Айтшы неге, өкпеледің несіне, қазір міне ауып барам тал түстен, түлкі қуған тазы қалды есімде. Көз ұшында көлбіңдетіп құйрығын, тазыны да отырғызып тақырға, асыратын айласы мен қолығын, айтуға да сөз таппайсың пақырға. Қанша сайқал болғанымен ал кейде, тапталатын табанына тазының, тағдырларды таң қаласын көргенде, азулының аңғармастан азуын, айдыннан аластатып аққуын, тірілерді тепеңдеткен түлкөмір, құның сірә болар едау көк түйін, маңдайымның оқи алсам жазуын.

ұнатам. Көктемде гүл шашқан қырларға ағызығам, қутыңдап сырласқан қыздарға ағызығам. Кеудемде сезім жыр, сезім жыр шын айтам, көлдегі көгілдір аққуды ұнатам. Сүйкімді, сұлу қыз, сағанда сыр айтам, ұрлаған ұйқымды, түнді де ұнатам. Сенбесең, өзің біл, ұқсастық таң қалам, қыз әсем қызыл гүл жүректі жаулаған.

сәлім жусанбай, бірақ дос бар шығар. Әйтеуір жан шығар, іздейді тамшылар, жоқтайды тамшылар. Досының ауласын дөлген, бірақ дос бар шығар. Қыранның өлімі ғана қиядан құлағанында, адамның өмірі ғана өкініп жылағанында. Өкіріп жылағанында жан дос жоқ, жабық тұр енді. Қиынау ашылмағанда есігіңді теуіп кіретін жан досың ғана. Көк аспан жыламады деп қара жер айталасың ба? Құлагер құламады деп қайсың айталасыңдар? Найзағай тына қалды деп жүректер жыламады деп, аханды жыламады деп қайсың айталасыңдар?

тағдырыңа өкпелеуге болмайды. Кеудеңізге кірген сәттен ғазиз жан өміріңнің күтеді алдан жолдары, маңдайыңа обастан-ақ жазылған тағдырыңа өкпелеуге болмайды. Алма кезек өмір барда бір жүрер, қуаныш бар талай-талай барғайға. Маңдайыңа не жазғанын кім білер, тағдырыңа өкпелеуге болмайды. Пәктігімен қатар жүрер қулығы, бірде мақтап, бірде тіпті қарғайтын, бал жалатып, у ішкізер бір күні, тағдырыңа өкпелеуге болмайды. Төбеңізде бірде түре күн көлсе, өмір деген осы емес пе алдайды. Еш нәрседе мәңгі емес түн көрер, тағдырыңа өкпелеуге болмайды. Тау тағысы, тау қожасы болғанмен, өмір оны еркелете қоймайды. Қыран жолдас бола алмайды қарғамен, тағдырыңа өкпелеуге болмайды. Алдаса да аяқ асты арманың, тірлігіңнің алды осы соң емес, өмір жұмбақ әр нәрсенің бар заңы, тағдырыңа өкпелеуге болмайды.

пендеден тәубе осыған разы боп жөнделем. Шын пейілге сусап жүрген шөлдеген жер бетінің ақымағы мен деген, мен жайында кімдер қалай ойласын, қара темір қола десін қорғасын, әр кім өзі пенделігін ойласын, тегім жайлы сөз қозғаушы болмасын. Қысқа ғұмыр, сезетінім от берген, періштелер ұялаған тектелден, жақсы көрем пендені де жек көрген, өйткені көп саған соқпақтан өткенмен, көп пендеге не сыйлады қыршын күн, бастарына келмегенді білсін кім, момын елді қараласа ұлтшыл кім, жүрегіммен жүйкемменен ұлтшылмын, тас әлемнің маған сілтеп бар мұңын, мен қазақпын көтеремін барлығын, мен ешкімге қол жаймаған пендемін, маңдай термен тауып жүрген шайлығын. Таңның дәсем түп атарым білемін, дүлей болсам түсінемін кім едім, қайта-қайта қан жыласа жүрегім, ақ қағазға әппақ ойды тіземін. Не айтып тұр деп ойлама тұспалдап, қысқан кезде кеудемдегі күштер уақ, сәлем жолдап жіберемін құсқарнап, қайт өзіме оралса деп ұшқан бақ, ашу қысса сырқырайды сүйегім, жадырасам жасырмаймын түйемін, перзентіңмін құлап сүйген шын елін, өзгені де өзім құсап сүйемін.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио